iš Kauno.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje užregistruota mažiau erkinio encefalito ir laimo lygos atveju, nei per tą patį laikotarpį pernai. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis sausio birželio mėnesį šalyje patvirtinti 92 erkinio encefalito atvejai, beveik per pus mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu 2025 metais, taip pat sumažėjo laimo lygos atveju. Per pirmąjį šių metų pusmetį šios lygos atvejų skaičius siekė 2607, kai prieš metus buvo diagnozuoti 4329 susirgimai. Širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos ir ankstyvosios diagnostikos programa bus perkelta į e-sveikatos sistemą, pranešė jos aprašą atnaujinusi sveikatos apsaugos ministerija. Jos teigimo programą integravus į e-sveikatos sistemą bus galima automatiškai atrinkti gyventojus, kuriems skirta prevencijos programa, bei siūsti jiems kvietimus pasitikrinti. Tuo metu specialistai sveikatos priežiūros srityje galės pildyti struktūrizuotų širdies ir kraujagyslių ligų klinikinių klausimynų formas bei realiuoju laiku stebėti gyventojų dalyvavimo programoje. Ministerija pažymė, kad iki šiol programos duomenis buvo tvarkomi rankiniu būdu, todėl didėjo žmogiškųjų klaidų rizika ir buvo sudėtingiau vykdyti duomenų analizę bei stebėseną. Bene didžiausias iššūkis pirmąjį būstą perkantiems gyventojams sukaupti pradinį įnašą. Nuo rugpjūčio pirmąjį būstą įsigijantiems gyventojams minimalus pradinis įnašas mažėja nuo 15 iki 10 procentų. Tiesa, jei žmogus pirmą kartą ima būsto paskolą, bet jau turi kitą būstą, jam ir toliau bus taikomas 15 procentų įnašo reikalavimas. Panevėžyje pradedamas naudoti bendros kultūros bilietus. Jis suteiks galimybę miesto muziejus ir galerijas aplankyti pigiau ir patogiau. Tikimasi, kad projektas išaugins turistų srautus. Jei projektas pasiteisins, jį planuojama tęsti ir kitąmet. Po visuomenėje kilusių protestų dėl populiaraus Ukrainos gynybos ministro Michailo Fedorovo atleidimo, prezidentas Volodymyras Zelenskis ryžosi dar vienam svarbiam žingsniui. Iš pareigų atleido Ukrainos ginkluotojų pajėgų vadą Oleksandrą Sirskį. Šie sprendimai sukėlė diskusijas ne tik apie karo eigą, bet ir apie politinę situaciją pačioje Ukrainoje. Pietvakarių Prancūzijoje esančio Bordo miesto meras pranešė, kad institucijos šiuo metu neplanuoja evakuoti UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įtraukto miesto dėl siaučiančių miško gaisrų, tačiau yra pasirengusios bet kam. Ugnegesiai stengiasi suvaldyti liepsnas, artėjančias prie pasaulinio garso vindarystės regiono širdyje esančio Bordo, o pareigūnai jau evakavo tūkstančių žmonių iš netoliese esančių kaimų. Sirijos valstybinė žiniasklaida pranešė, kad Izraelio pajėgos įsiveržė į šalies pietus. Tai vyko po to, kai šalyje viešintis jungtinių tautų vadovas paragino nutraukti Izraelio vykdomus pažeidimus ir gerbti Sirijos suverenitetą. Nuo to laiko Izraelis vykdo smūgius ir nuolatinius įsiveržimus gilyn į Sirijos teritoriją. Izraelio pareigūnai teigia ketinantis išlaikyti pajėgos saugumo zonoje pietų Sirijoje, kuris siekia sukurti platesnę demilitarizuotą zoną. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusija siekia pasitelkti dar 30 tūkstančių karių ir raketų paleidimo įrenginių iš Šiaurės Korėjos kovai prieš jo šalį. Pasirengimas priimti papildomas pajėgas vyksta Rusijos Voronežo srityje, netoli sienos su Ukraina, pranešė Zelenskis. Šiaurės Korėja 2024 metais atsiuntė tūkstančius karių padėti Rusijai atremti Ukrainos kontrpuolimą Kursko srityje. Nuo 2022 metų šalis taip pat tiekia ginkluoti Rusijos invazijai. Pietų Korėjos duomenimis kariai žuvo apie 2000 Šiaurės Korėjos karių. Sportas. Trejų nelaimėtų rungtynių seriją top lygoje pavyko nutraukti Vilniaus rajono Transinvest futbolininkams. Marijaus Stankevičiaus treniruojama komanda savo sirgalio akivaizdoje 1-0 įveikė Telšių Džiugą.
Budapešte, pirmoji Lando Norriso pergalė šiais metais. McLaren lenktynininkas ganėtinai užtikrintai iškovojo pergalę. Ir apie orus. Šiandien dangus bus debesuotas su pragiedruliais, daug kur numatomi trumpi lietus, kuriuos lydės perkūnija. Vietomis palis gana stipriai, o perkūnijos metu pietų pietvakarių pereinančių iš šiaurės vakarų vėjo gūsiai, kai kur sieks 15-17 metrų per sekundę. Oras dar turėtų spėti sušilti iki 22-27 laipsnių. Greičiausiai atvės vakariniuose rajonuose. Ten temperatūra jau nekils aukščiau 19-21 laipsnio. Antradienį lietaus iškris mažiau, tačiau bus keliais laipsniais vėsiau. Dabar Lietuvoje 7 valandos ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telijas, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
3: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: O dabar metas pirmadienio spaudos apžvalgai ir ją pradėsime nuo straipsnių iš Vakarų Ekspreso. Šiemet norinčių jūs savo noro atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą yra daugiau, nei Lietuvos kariuomenė gali priimti. Dėl to dalis motyvuotų jaunuolių, nors ir bus pripažinti tinkamais tarnybai, šiemet į karinius vienetus nepateks. Ypač neaiški situacija yra planuojantiems studijuoti. Dalis jaunuolių šiemet baigė mokyklą, norėtų atlikti karinę tarnybą ir vėliau ramiai studijuoti, daryti karjerą ir nebedaryti pertraukos dėl tarnybos kariuomenėje. Tačiau esama situacija jiems to užtikrinti neleidžia. Lietuvos kariuomenė daugiau aiškumo neįneša, tik ragina abiturientus ir būsimus studentus dėl to nekeisti savo planų, nestabdyti studijų ir nelaukti, kol bus pakviesti atlikti tarnybą. Šiuo metu Lietuvos kariuomenė yra gavusi apie 8100 prašymų atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą. Jau pašaukta 1780 jaunuolių, o tinkamais tarnybai pripažinta daugiau kaip 2000 700 kandidatų. Šiuo metu planas pašaukti 3870 karo prievalininkų. Pasak kariuomenės pastaraisiais metais aiškiai matoma tendencija, kad vis daugiau jaunuolių tarnybą renkasi savo noru. Tai rodo augantį pilietiškumą, motivaciją prisidėti prie valstybės gynybos ir norą atlikti savo konstitucinę pareigą. Teigiama Lietuvos kariuomenės komentare. Vis dėl to, kai kuriuose kariniuose vienetuose savanorių skaičius jo viršyje planuojama priėmimą, todėl ne visi motyvuoti kandidatai šiemet galės pradėti tarnybą. Karo komendantūrų valdyba rekomenduoja abiturientams ir būsimiems studentams neatsisakyti studijų vien dėl lūkesčio artimiausiu metu pradėti privalomąją pradinę karo tarnybą. O apie tai praneša Vakarų Ekspresas.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: 4 aktualija iš portalo tv3.lt. Apie valstybinės mokesčių inspekcijos planus dėl didesnių mokesčių. Valstybinė mokesčių inspekcija siekia individualiai dirbančius gyventojus įpareigoti naudotis kasos aparatu. Paprastai tariant, grožio paslaugų teikėjai, statybininkai, automobilių meistrai ir kiti paslaugos patalpose ar kitose stacionariose vietose teikiantis gyventojai turėtų naudoti kasos aparatus. Šiuo metu galioja išimtis leidžiančioms kai kuriems individualią veiklą vykdantiems asmenims dirbti be kasos aparato. Visgi apie siūlymą naikinti šias išimtis valstybinės mokesčių inspekcijos komentare pranešė ir Seimo biudžeto ir finansų komitetas. Pasak inspekcijos, stacionariomis vietomis būtų laikomi pastatas, patalpos, kioskas, vagonėlis, kilnojimasis namelis, kuriuose teikiamos paslaugos. Paprastai tariant, panaikinus išimtis, visi tokiose vietose individualią veiklą vykdantis gyventojai turėtų naudoti kasos aparatus. Inspekcija pabrėžė, kad tokie pokyčiai padėtų surinkti daugiau pajamų į valstybės biudžetą ir mažinti šešėlinę ekonomiką. Tačiau kai kurie politikai ir specialistai tuo abejoja ir pabrėžė, kad toks sumanimas ne tik nesumažins šešėlio, bet ir padidins finansinę bei administracinę naštas. Apie tai informuoja portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija iš portalo delfi.lt. Šiltesnės žiemos, trumpesnio šalčio periodai ir ilgesnės šiltasis sezonas keičia daugelio gamtos gyventojų elgseną, tarp jų ir erkių. Vis dažniau pastebima, kad šie kraujasiurbiai tampa aktyvus anksčiau pavasarį ir išlieka iki vėlyvo rudens, o kartais net ir žiemą būna veiklus. Tačiau specialistai ragina neieškoti vienos priežasties. Erkių gausa lemia ne tik klimato pokyčiai. Kalbant apie erkes, nereikėtų visko aiškinti vien klimato šiltėjimo. Taip, šiltesnės žiemos ir ilgesnės šiltasis sezonas nebejotinai prailgina laikotarpį, kada erkes gali būti aktyvios. Tačiau tai tik vienas iš daugelio veiksnių. Sako Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos biologinės įvairovės skyriaus vyriausiasis specialistas Andrėjus Gaidamavičius. Pasak gamtininko, gamtoje retai egzistuoja viena konkreti priežastis, paaiškinanti sudėtingus reiškinius. Erkių paplitimą lemia daugybė tarpusavyje susijusių aplinkybių – nuo klimato iki žmogaus veiklos keičiamų ekosistemų. Lietuvoje erkės nėra naujas reiškinys, jos visada buvo mūsų gamtinės aplinkos dalis. Tačiau gyvename regione, kuriame jos tapo vienu svarbiausių natūralių pavojų žmogui. Kitose pasaulio vietose žmonės saugosi nuodingų gyvačių, vorų ar stambių plėšrūnų. Pas mus tokių grėsmių beveik nėra, todėl daugiausiai dėmesio tenka erkėms. Pastebė Gaidamavičius. Vis dėlto jo teigimu lietuviai jau išmoko prisitaikyti prie šios grėsmės. Daugelis žino pagrindinės apsaugos priemonės. Tinkamai apsirengti einant į mišką, grįžus apžiūrėti kūną, naudoti repelentus ir skiepytis nuo erkinio encefalito. O apie tai informuoja portalas delfe.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Aktualija iš portalo 15min.lt. Įsivaizduokime paprastą situaciją. Darbuotojas 4 kartus per dieną išeina parūkyti po 7 minutes. Per 20 darbo dienų susidaro 9 valandos ir 20 minučių. Daugiau negu viena visa darbo diena. Tuo metu nerūkantis kolega lieka aptarnauti klientų, atsiliepti telefonu ar užbaigti bendrą darbą. Ar darbdavys privalo tokias pertraukėlės leisti ir apmokėti? Ar darbuotojas gali išeiti parūkyti tada, kai pats nusprendžia? O gal kiekvienas toks išėjimas jau yra darbo pareigų pažeidimas? Teisininkė mediatorė Raimonda Joskaudienė paaiškino, ką apie tai sako darbo teisė. Ji pabrėžia, kad darbo kodekse nėra atskiros rūkimo pertraukos sąvokos. Nenustatyta nei tokių pertraukų trukmė, nei jų skaičius, nei pareiga darbdaviai suteikti rūkančiam darbuotojai papildomą apmokamą poilsio laiką. Valstybinė darbo inspekcija 2025 metais viešai komentuodama šį klausimą taip pat nurodė, kad rūkimo pertraukos nėra savarankiška darbo kodekse nustatyta pertraukų rūšis. Jos savaime nelaikomos nei pietų, nei fiziologinėmis pertraukomis, išskyrus atvejį, kai darbuotojas rūko teisėtai naudodamasis jam suteiktą pertrauką. Todėl vien tai, kad darbuotojas rūko, nesuteikia jam teisės savo nuožiūrą palikti darbo vietą, o darbdaviai neatsiranda pareiga suteikti papildomą mokamą laiką nikotino poreikiui tenkinti. Aiškino teisininkė. Rūkimo pertraukėlės nereikėtų painioti su darbo kodeksi įtvirtintomis privalomomis pertraukomis. Fiziologinės pertraukos suteikiamos pagal darbuotojo poreikį. Jos skirtos būtiniems žmogaus fiziologiniams poreikiams, pavyzdžiui, pasinaudoti tualetu ar atsigerti vandens. Fiziologinės ir specialiosios pertraukos įskaitomos į darbo laiką ir turi būti apmokamos. O apie tai praneša portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir aktualijai iš užsienio. Prancūzijoje ir Ispanijoje pirmadienio ugnigesiams vėl tenka kovoti su milžiniškais gaisrais, niokojančiais miškus abiejose šalyse, o prognozuojama nauja karščio banga pietvakarių Prancūzijoje grėsia dar labiau pagilinti krizę. Daugiau nei 325 tūkstančiai žmonių buvo priversti palikti savo namus, nes pietvakarių Prancūzijoje ir centrinėje Ispanijoje netoli Madrido siautėje vieni didžiausių miškų gaisrų abiejų šalių istorijoje. Gaisras Prancūzijoje vienas didžiausių šalyje nuo antrojo pasaulinio karo sukėlė beprecedentį milžinišką ugnies debesį, kuris jau pats generuoja vėjus ir sukelia dar daugiau gaisrų. Teigia Prancūzijos nacionalinio ugnigesių federacija. Prancūzijoje pietvakarinio Žirondos regiono, kuriame yra daugiausia gaisrų, prefektas paragino turistus nevykti į šią vietovę ir ieškoti kitų kelionės tikslų. Šiame regione evakuota apie 220 tūkstančių žmonių, o 45 kempingai buvo priversti užsidaryti, taip sužlugdant atostogų planus maždaug 40 tūkstančių žmonių. Apie tai praneša portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radijos stotis Kukas 2.
3: Kaune 92 ir

0: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
1: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Mėgant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
2: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
3: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Žemdirbėjai teigia, nuolat jaučiantis klimato kaitos padarinius. Stichiniai reiškiniai kartojasi kas kelias savaitės, apima įvairius regionus ir pridaro vis daugiau nuostolių. Draudimo bendrovė skaičiuoja, kad pažįsta 10 tūkstančių hektarų pasėlių. Kiek tiksliai gamtos stichijos pridarė žalos, paaiškės su rudenį, kai derlius bus aruoduose. Lietuvoje kolektyvinės sutartys šiuo metu taikomos apie 327 tūkstančiams darbuotojų. Maždaug ketvirtadaliui dirbančiųjų skelbė socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Institucijos teigimo kolektyvinės sutartys suteikia darbuotojams ir darbdaviams galimybę tiesiogiai susitarti dėl jiems geriausių darbo sąlygų. Be to, perkeliant dalį darbo santykių reguliavimo į kolektyvinės sutartys, stiprėjo socialinė partnerystė, auga pasitikėjimas ir profesionalumas. Sąjungų vaidmo. Didžioji dalis kolektyvinių sutarčių Lietuvoje sudaroma viešajame sektoriuje apie 69%, o privačiame sektoriuje apie 30%. Lietuvos kariuomenė informuoja, kad šiomis dienomis šalies keliuose gyventojai gali pastebėti intensyvesnį NATO sąjungininkų karių ir karinės technikos judėjimą. Siekiant užtikrinti eismo saugumą, karinės technikos kolonas lydės Lietuvos kariuomenės karo policijos ekipažai. Dėl karinės technikos judėjimo kai kuriuose kelio atkarpuose galimi laikini eismo sulėtėjimai, todėl vairuotojams rekomenduojama iš anksto įvertinti kelionės laiką. Įtampa Hormūzo sąsiauryje ir tik pusiau išpildytos Europos dujų saugyklos kelia šildymo kainas. Šilumininkai perspėja ruoštis, kad artėjantį šildymo sezoną teks mokėti ketvirtadaliu, o gal ir dar brangiau negu praėjusi. Šilumininkai ragina vyriausybę paspausti valstybinio miškų urėdiją, patiekti daugiau ir mažesnę kainą biokuro, dėl ko galimai sumažėtų jo kaina visoje Lietuvoje ir dėl to šildymas būtų pigesnis. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasmerkė Rusijos smūgius prieš civilius gyventojus Černihive ir Zaporižyje. Prezidentas pabrėžė, kad tokiam Rusijos vykdomam terorui nėra karinio pateisinimo. Zaporižyje žuvo vienas žmogus, o 6 buvo sužaloti. Tuo metu per rusų dronų smūgį parduotuvėje Černihive žuvo 2 žmonės, o 13 buvo sužįsta. Jungtinių tautų generalinis sekretorius Antonio Guterisas paragino panaikinti visas sankcijas, kurios buvo įvestos Sirijai valdant nušalintam lyderiui Bašarui Asadui. Tai jis pareiškė baigdamas 2 dienų vizitą šalyje. Naujoji Sirijos valdžia perimusi šalies kontrolę 2024 metų gruodį siekia užversti daugiau nei 13 metų trukusio karo puslapį, atgaivinti ekonomiką bei atstatyti infrastruktūrą ir institucijas. Vakarų šalis, įskaitant JAV, pradėjo švelninti ekonominės sankcijas Sirijai. Visgi investuotojai išlieka atsargus, nes Pasaulio banko vertinimo šalies atstatymas po karo gali kainuoti 216 milijardų dolerių. Briselio regionas nuo sausio 1 dienos uždraudžia galimybę dalytis elektriniais paspirtukais. Pagrindinis motyvas – eismo saugumas. Pasak Briselio vyriausybės, traumų, kurias patiria paspirtukininkai ar su jais susidūrė pėstieji, kasmet skaičiuojama šimtais. Pasak Briselio mobilumo ministrės, kitų transporto priemonių sukeltų sunkių sužalojimų pasitaiko 10 kartų mažiau. Susirgimų tymais skaičius Jungtinėse valstijose pasiekė aukščiausią lygį per 10 metus. Šiais metais jau dokumentuota daugiau kaip 2300 lygos atvejų 45 valstijose. Tai jau yra daugiau nei per visus 2025 metus. 2000 metais ši lyga JAV jau buvo laikoma nugalėta.
1: Sportas.
0: Lietuvos vaikinų U18 krepšinio rinktinė Europos čempionato rungtynėse po atkaklios kovos 76-83 nusileido Slovenijos bendramžiams. Šiose rungtynėse įspūdingai rungtyniavo Ignas Štombergas, kuris pelnė 27 taškus, atkovojo 9 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, perėmė 2 kamuolius, blokavo 2 metimus ir surinko net 34 naudingumo balus. Liutauras Valeika pateko į Kaune vykstančio pasaulio šiuolaikinės penkiakovės jaunimo iki 22 metų čempionato finalo. Lietuvis varžėsi vaikinų B grupės pusfinalyje. Fektavimo rungtyje Valeika surinko 230 taškų, o kliūčių ruožė užfiksavo ketvirtą rezultatą tarp 18 dalyvių. Ir apie orus. Šiandien dangus bus debesuotas su pragiedruliais, daug kur numatomi trumpi lietus, kuriuos lydės perkūnija. Vietomis palis gana stipriai, o perkūnijos metu pietų pietvakarių pereinančių į šiaurės vakarų vėjo gūsį, kai kur sieks 15-17 metrų per sekundę. Oras dar turėtų spėti sušilti iki 22-27 laipsnių. Greičiausiai atvės vakariniuose rajonuose, ten temperatūra jau nekils aukščiau 19-21 laipsnių. Antradienį lietaus iškris mažiau, tačiau bus keliais laipsniais vėsiau. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 6 minutės.

8 valandos ir 14 minučių šalyje. Labas rytas visiems. Metas sporto naujienų apžvalgai. Palangoje skambiai baigėsi Lietuvos lengvosios atletikos čempionatas. Paskutinė jo diena bene daugiausia publikos ovacijų sulaukė. Už Atlanto žibančios bėgikės Gabijos Galvydytės šou 800 metrų distancijoje. Jam niekiek nenusileido ir ratų konkurentus lenkusi Simo Bertašiaus triumfas 5000 metrų bėgime. O amžinoje geriausių šalies trišuolininkių kovoje šį kartą pergalė šventė Dovilė Kilti. Portugalijoje baigėsi Portugal Open tekvando turnyrus, kuriame dalyvavo ir du lietuviai. Gerda Meištininkaitė moterų svorio kategorijoje iki 57 kg startavo pergalę 2-0 prieš Britę. Deja, 8-finalyje lietuviai vis tik teko pripažinti Vengrijos pranašumą 0-2. O Gabijos Balčiūnas vyrų svorio kategorijos iki 87 kg starte 1-2 nusileido Ispanui. Lietuvos kriudikas vėliau pelnė bronzą. Kita aktualija. Mario Hezonija grįžta į Nacionalinę krepšinio asociaciją ir sudarė 1 metų 2,8 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių kontraktą su Cleveland'o Cavaliers klubu. 31 Madrido Real lyderis turėjo kontraktą iki 2029 metų, bet jame buvo palikta išvykimo į NBA galimybę. O Vengrijoje baigėsi Europos jaunių U18 ir jaunimo iki 23 metų U23 baidarių bei kanojų ir klaimo čempionatas. Geriausiai iš lietuvių A finaluose pasirodė jaunimo U23 dviviečių kanojų 500 metrų rungtyje startavę broliai Danielius ir Dovydas Gauriai. Jie finišavo penkti.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Lietuvos savivaldybių asociacija sveikina Lietuvos bankų ir šalyje veikiančių komercinių bankų planą pradėti teikti fizinės paslaugas dar 10 savivaldybių, kuriuose šiuo metu nėra ne vieno šių finansinių įstaigų skyriaus. Anksčiau Lietuvos bankas pranešė, kad Lietuvoje veikiantis komerciniai bankai planuoja pradėti teikti fizinės paslaugas dar 10 savivaldybių, kuriuose šiuo metu nėra ne vieno banko skyriaus. Pokyčiai planuojame Pakruojo, Zarasų, Ignalinos, Trakų, Šakių, Pagėgių, Rietavo, Prienų rajonų, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos savivaldybėse. Kitų metų valstybės biudžete keliams planuojamas skirti daugiau nei šiemet. Finansavimas priartės prie 1 milijardo eurų, sako susisiekimo ministras. 2026 metų valstybės biudžete keliams iš visų skirto 815,5 milijono eurų. Savo ruošto asociacijos Lietuvos keliai, kuri kreipėsi į vyriausybės suprašymą kitais metais užtikrinti tvarų kelių finansavimo vadovo Šarūnas Furolenko, sako, jo keliams skiriama suma kitąmet gali mažėti. Šiais metais smarkiai išaugus biologijos egzamino apeliacijų skaičiui, Nacionalinės švietimo agentūros direktorius Simonas Šabanovas sako, kad tai paskatino viešojoje erdvėje, ypač socialiniuose tinkluose, kilusios diskusijos. Kaip skelbta biologijos valstybinio brandos egzaminą, šiemet išlaikė beveik 85,5% jaunuolių iš 9686 laikiusiųjų. Dėl biologijos egzamino rezultatų šiemet buvo pateiktos 407 apeliacijos, kai pernai jų buvo 31. Apeliacijas dėl egzaminų rezultatų mokiniai gali teikti iki Liepos 29 dienos. Po apeliacijų nagrinėjimo rezultatai gali likti nepakitę, padidėti arba sumažėti, tačiau į brandos atestato bus įrašytas galutinis po apeliacijos nustatytas įvertinimas. Pernai pusėje šalies mokyklų trūko bent vieno švietimo pagalbos specialisto, pirmadienį pranešė auditą atlikusi valstybės kontrolę. Pasak jos, dėl to dirbantiems specialistams tenka dideli darbo krūviai, o reikšmingą darbo laiko dalį jie skiria ne tiesioginiai pagalbai vaikams, o administraciniams užduotims. Venecija, taikydama mokestį vienadieniams turistams, šiais metais surinko daugiau kaip 5 milijonus eurų. Tai iki šiol didžiausia suma. Savaitgalį pasibaigus šių mečiam rinkliavos sezonai, miestas pranešė, kad mokestį susimokėjo daugiau kaip 650 tūkstančių lankytojų. Oficialiai tai vis dar yra bandomasis etapas. Nors beveik nėra abejojančių, kad ši priemonė smarkiai nuo masinio turizmo kenčiančioje Venecijoje taps nuolatinė. Po visuomenėje kilusių protestų dėl populiaraus Ukrainos gynybos ministro Michailo Fedorovo atleidimo, prezidentas Volodymyras Zelenskis ryžosi dar vienam svarbiam žingsniui. Iš pareigų atleido Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadą Oleksandrą Sirskį. Šie sprendimai sukėlė diskusijas ne tik apie karo eigą, bet ir apie politinę situaciją pačioje Ukrainoje. Sirijos valstybinė žiniasklaida pranešė, kad Izraelio pajėgos įsiveržė į šalies pietus. Tai vyko po to, kai šalyje viešintis jungtinių tautų vadovas paragino nutraukti Izraelio vykdomus pažeidimus ir gerbti Sirijos suverenitetą. Nuo to laiko Izraelis vykdo smūgius ir nuolatinius įsiveržimus gilyn į Sirijos teritoriją. Izraelio pareigūnai teigia ketinantis išlaikyti pajėgos saugumo zonoje pietų Sirijoje, kuris siekia sukurti platesnę demilitarizuotą zoną.
1: Sportas.
0: Trijų nelaimėtų rungtynių seriją Top lygoje pavyko nutraukti Vilniaus rajono Transinvest futbolininkams. Marijaus Stankevičiaus treniruojama komanda savo sirgalio akivaizdoje 1-0 įveikė Telšių Džiugą. Budapešte pirmoji Lando Norriso pergalė šiais metais. McLaren lenktynininkas ganėtinai užtikrintai iškovojo pergalę. Ir apie orus. Šiandien ryto valandomis debesys dar bus rytesni, dažniau švies saulė. Vėliau debesys sutankės, formuosis lietaus kamaliniai debesys, iš kurių daugelį rajonų nušniokš trumpalaikiai vasariški lietus su perkūnija. O vakare lietus trauksis debesys, klaidysis pasirodys saulė. Temperatūra prieš lietų dar spės daug kur pakilti iki 22-27 laipsnių šilumos. Vėliau atvės tik vakariniuose rajonuose, temperatūra svyruos apie 19-21 laipsnį. Iki pietų dar daug kur pūs šiltesnis pietų vėjas, bet popietė pasisuks gaivesnis ir stipresnis vakarų vėjas. Naktį į antradienį debesys prasisklaidys, dangus pragidrės, trumpai palis tik vietomis, galima perkūnija. Pūs vidutinio stiprumo vakarų vėjas. Rytą oras atvės iki 9-14 laipsnių, tik prie jūros bus juntamas šiltesnis Baltijos jūros poveikis, čia laikysis 15-17 laipsnių. Antradienio dieną debesutumas bus nepastovus, įdienojus ir po pietų formuosis lietaus kamaliniai debesys, kurie praslinks per daugelį rajonų ir atneš trumpalaikį lietų, kai kur gali sugriaudyti ir perkūniją. Rytoj dieną temperatūra nekils aukščiau 17-22 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 9 valandos ir 6 minutės.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Bene didžiausias iššūkis pirmąjį būstą perkantiems gyventojams sukaupti pradinį įnašą. Nuo rūpiučio pirmąjį būstą įsigijantiems gyventojams minimalus pradinis įnašas mažėja nuo 15–10%. Tiesa, jei žmogus pirmą kartą ima būsto paskolą, bet jau turi kitą būstą, jam ir toliau bus taikomas 15% įnašo reikalavimas. Širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos ir ankstyvosios diagnostikos programa bus perkelta į e-sveikatos sistemą, pranešė jos aprašą atnaujinusi sveikatos apsaugos ministerija. Jos teigimo programą integravus į e-sveikatos sistemą bus galima automatiškai atrinkti gyventojus, kuriems skirta prevencijos programa, bei siūsti jiems kvietimus pasitikrinti. Tuo metu specialistai priežiūros srityje galės pildyti struktūrizuotų širdies ir kraujagyslių ligų klinikinių klausimynų formas bei realiuoju laiku stebėti gyventojų dalyvavimo programoje. Pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje užregistruota mažiau erkinio encefalito ir Laimo ligos atvejų nei per tą patį laikotarpį pernai. Nacionalinio visuomenės centro duomenimis sausio birželio mėnesį šalyje patvirtinti 92 erkinio encefalito atvejai, beveik per pus mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu 2025 metais, taip pat sumažėjo Laimo ligos atveju. Tūkstančiai žmonių Maljorkoje išėjo į gatves, protestuodami prieš masinį turizmą. Demonstrantai susirinko Ispanijos aikštėje Palmos, Ispanijos viduržemio jūros salos sostinės centre. Iš čia jų kolona patraukė per miesto centrą prie katedros, kur vėliau turėjo būti perskaitytas manifestas. Iniciatyva mažiau turizmo, daugiau gyvenimo, jau trečius metus iš eilės rengė protestus, pirmiausiai vokiečių ir britų turistų pamėgtoje saloje. Pietvakarių Prancūzijoje esančio Bordo miesto meras pranešė, kad institucijos šiuo metu neplanuoja evakuoti UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įtraukto miesto dėl siaučiančio miško gaisrų, tačiau yra pasirengusios bet kam.
1: Sportas.
0: Portugalijoje baigėsi Portugal Open tekvando turnyras, kuriame dalyvavo ir du lietuviai. Gerda Meištininkaitė moterų svorio kategorijoje iki 57 kg startavo pergalę 2-0 prieš Britę, tačiau aštuntfinalyje lietuviai teko pripažinti Vengrijos pranašumą 0-2. O Gabijos Balčiūnas vyrų svorio kategorijos iki 87 kg starte 1-2 nusileido Ispanui. Ir apie orus. Šiandien daug kur numatome trumpi lietus, kuriuos lydės perkūnija. Vietomis palis gana smarkiai, o perkūnijos metu pietų, pietvakarių pereinančių į šiaurės vakarų vėjo gūsiai, kai kuris sieks 15–17 metrų per sekundę. Oras dar turėtų spėti sušilti iki 22–27 laipsnių. O vakariniuose rajonuose temperatūra nekils aukščiau 19–21 laipsnio. Antradienį lietaus iškris mažiau, tačiau bus keliais laipsniais vėsiau.

Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos. Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje.

0: Kitokia Lietuva.
1: Labadiena, mėly Puko radio ir Pukas 2 radio klausytojai, bei televizijos Pukas TV žiūrovai. Su jumis laida Kitokia Lietuva. Mūsų svečias Europos parlamento narys Petras Gražulis ir aš, šį kartą pavaduojantis laidos vedėjas, Dobilas Sinkevičius. Tai mūsų studijos telefonas, priminsiu, 0373 400 77, galite mums paskambinti, užduoti klausimus. Na, o mes pradėkime. Tai vasara, Liepos galas, praktiškai vidurvasaris, praktiškai galėtume pasveikinti Europos parlamento valdančią daugumą, kuri turbūt pasiekė rezultatų ir mes turime vasarą šaltą, klimato kaita turbūt sustojo, tai gal dėsit galbūt pakomentuoti, tačiau pirmas klausimas, kaip jum vasara, kaip europarlamentarui, kada visi atostogauja, ar bendraujate su rinkėjais, ar išvykote atostogų, ar kaip?
2: Nu taip, Europos parlamentas dabar atostogauja ir Lietuva, taip sakyčiau, gal šiemet labai persistengė kovodama su klimato atšilimu. Mažiau pasistengė Prancūzija, Ispanija, ten kitos šalys, kur didžiuliai gaisrai, didžiulės nelaimės Ispanijoje ir Prancūzijoje. O čia ta tikrai jau mes klimatą per daug atšaldėm. Bet, sakyt, vasarą jau derliaus metas atšventėm oninės, buvo oninių atlaidai ir kaip jau dabar įprasta, kadangi artėja savivaldos rinkimai, tai politikai dažniau lankosi ir bažnyčiose. Tai net ir šitas Sinica Seimo narys, kuris sakė, neinu nei bažnyčia niekada, bet kadangi artėja jau savivaldos rinkimai ir dalyvaus Vilniaus merus, tai jis net ir kalorijos atlaidus nuvažiavo ir žavėjosi kalorijos atlaidais, jis nėra buvęs niekada. Nu, galbūt, kai ateiks kiti rinkimai, vėl aplankys kalvarijos atlaidus. Dabar kitas dalykas, tai ten buvo ir Žemaitaitis, ir socialdemokratų, Klaipėdos rajono išrinktas Seimo narys. Tai ten susilaukė tam tikro dėmesio. O dabar, va, taip, kadangi aš irgi buvau šį sekmadienį dviejose bažnyčiose, tai buvau Švėkšnoje, buvo ten jau Jokūbo atlaidai ir Klaipėdos ir Nevėžaičiuose buvo atlaidai oninės šventos onos. Tai šitaip labai įdomiai, buvo daug knygų, ypač Žemaičių kalvarijo, ypač Vėkšnoj, ten buvo ir vyskupas atvykęs Telšių ir iš Lenkijos kunigų. Tai pajokavo, sako, kad jau kitais metais vyskupas jau vadinsis, jau pabandysim pakeisti pavadinimą, bus ne Žemaičių kalvarijos atlaidai, bet Žemaitaičių atlaidai. Jau ir kunigai šiek tiek šmaikštavo, bet tikrai, sakyčiau, vat aš, kadangi tą temą mes padėjom labai tokia prasminga, visi skaitiniai visada, be abejonės prasmingi, bet man įstrigo pirmas skaitinys, kada Saliamona Kristus, jau, kada Saliamonas tapo karalium, žydų karalium, ir Dievas, Dievo praš, sako, Dievas prašy, ko nori, aš tau duosiu. Ir Saliamonas neprašė nei sveikatos, nei pinigų, nei ilgo gyvenimo, tai kad paprašė išminties, kad atskirtų melą nuo blogų, kad būdamas kaip karalius valdytų išmintingai šalį. Tai jam Dievas sako, kadangi tu neprašai nei ilgo gyvenimo, nei turtų, nei sveikatos, o paprašai išminties, aš tau duodu tą išmintį ir duosiu, ir nebus po tavęs nei vieno tokio išmintingo šalies valdovo, vadovo, nei prieš tave nebuvo, koks tu esi. Žinoma, toks istorija, ta Saliamono labai įdomi, valdė gana sėkmingą Izraelį, bet vėliau jo perėmus sūnums Izraelio valdymą, Izraelis suskilo. Tai aš manau, kad pajukau, kad Saliamonas prašė savo išminties, bet neprašė jo įpėdiniams ir kitiems išminties. Bet ir jis pats į pabaigą gyvenimo tikrai padarė nemažai klaidų, Saliamonas. Bet ar man kilo mintis tokia, o ko mes politikai prašytume iš Dievo, gal kad būtum išrinkti dar vienai kadenciją, aš taip galvoju, gal nebūtų kilus mintis prašyti išminties, nors šiandien, mano manimu, tikrai tos išminties ne tik Lietuvos, bet visos Europos ir be bijonės visiems ir žmonėms visada reikalinga. Tai įsivaizduokit, ant kiek reikia iškvailėti, kad nežinot, kad yra tik dvi lytys. Nu, ant kiek? Ir aš taip pat negaliu suvokti šitokio nukvailėjimo, tai tikrai reikia jau prašyti Dievo išminties Lietuvos tiem politikam, vadovam, kad jie suprastų, kad yra dvi lytys, vyras ir moteris. Trumpas suprato ir pasakė, kad daugiau lyčių nėra. O man teko nekartą paklausti iš Europos parlamento tribūnos, ar jūs žinot, kokios jūs pat lyties, kiek yra lyčių. Tai išvedok, dobelai, nei vienas nesakė. Nežino nei kokios lyties, nei kiek yra lyčių. Na, ar buvo da pasaulyje taip nusikrausčiusi nuo proto, nors viena sistema sąjunga. Man atrodo, kad mes matėm visokių, tą komunizmą, leninizmą, nu, tas pats čia, ir genderizmas čia tas pats. Nu, bet šitaip išeiti iš proto, kad nesupras, kad Dievas sukūrė vyrą ir moterį, nu, tai užžiūrėt, nežinau.
1: Nu, beje, istorijoje gal ir buvo panašių apraiškų Romos imperija,
2: Bet ten
1: šventam rašte aprašyta apie Sodomą ir Gomorą.
2: Nu, ten irgi buvo be bijonės, Sodoma ir Gomorė, Sodomė tai ir homoseksualizmas, tai kaip ir sinonimai, bet žinoma, mes ten daug tų detalių nežinom, bet man atrodo, kad vis tiek žino, kiek yra lyčių Sodoma ir Gomoros laikais. Aš taip mastau. Dabar, kad ir kad jos daugintųsi tos lytys, nežinau, iki kiek reikia iškvailėti. Nu, bet tai sakau, atostogauju gana aktyviai, lankau ne tik Klaipėdos rajoną, bet buvau savaitgalį ir.
1: O taip, norėjau kaip tik jūsų ir paklausti klausimo, kaip žinia, jūs buvote.
2: Nu, ne Lazdijuose, bet
1: Lazdijų
2: rajone, prie Dusios ežero, irgi buvo
1: išvakarės. Pats ten lankiausi ir bendraudamas su žmonėmis, aš prie manęs netgi prieidavo ir paklausdavo, o galbūt kažkur tai girdėjom, kad Petras Gražulis gali dalyvauti Lazdijų mero rinkimuose. Ir taip džiugiai žmonės sutiko, ten mes žinome situaciją su poligonu, žmonės įsiaudrinę. Jūs pasisakote tais klausimais, ar čia turi pagrindo tokios kalbos, ar neturi?
2: Nu, aš galiu tai pasakyti, kad tikrai ir va, prie manęs prieina nemažai tų žmonių ir matyti dėl to, kad aš pasisakiau to poligono klausimu ir mes su Lenkais esam su peticija kreipęsi į Europos komisiją, kreipėsimės ir į kitas institucijas, kad tikrai čia nemanom, jau apie tai beskalbėjom nemažai, kad nereikalingas čia poligonas, tai nėra gynybinis objektas, tai yra be bijonės tik tai mokomasis objektas ir daugiau gali sukalt problemų nei klausykit, kas jį juos įspręst. Aš manau, kad Lietuva turi, jeigu skiria didelės lėšas, tai daryti sekti Latvijos, Estijos, įtvirtinimus statyti šalia sienos. Jau Estai pasistatė didelius, stiprius įtvirtinimus 28 su Rusijos siena. Latvija vejasi, o mes nei vieno. Mes pinigų švaistom. Dabar, žiūrėkit, vėl skaitau, kad Lietuvoj jau čia įrenginėjom už milijardus eurų tą vadinamą vokiečių brigadai, gyvenamas patalpas, ir jūs įsivaizduokit, kas yra. Nei šiandien Vokietijos Bundestagas nėra suteikęs vokiečių brigadai ginti Lietuvą. Jie gali čia gyventi, gali važinėti, gali čia maitintis, bet ginti Lietuvos, jeigu užpultų Rusiją, jie neturi teisės.
1: Tai, kol nesusirinko Bundestagas.
2: Tai, kol nesusirinko Bundestagas ir neprieėmė to sprendimo.
1: Tas sprendimas gali būti visoks.
2: Visoks, gali būti visoks. Ir tarp kitko, kadangi mūsų frakcija Europos parlamente yra didžiausia dalis vokiečių, frakcijos seniūnas yra René Aust, alternatyvų Vokietijoje partijos, kuris šiuo metu pirmauja pagal apklausas Vokietijoje seniūnės mūsų frakcijos, tai su juo pakalbu to temom. Tai jis gana skeptiškai vertina Vokietijos brigados šią atsiradimą, bet jis tiesiai šviesiai sako, nu tai jeigu jūs čia norite juos pamaitinti, gražiai apgyvendinti, nu mes ne prieš. O jeigu reiktų balsuoti vokiečiai, ar jūs balsuotumėt, kad Vokietija suteiktumėt leidimą Vokietijos brigadai ginti Lietuvą? Jis, žinokit, labai, jis nepasako tiesiai ne, bet duoda suprasti, įsivaizduokit, jūs sako, patys provokuojat karą. Tiesiai šviesiai. Patys provokuojat karą, nuolat jį kurstot, Lyg tai jūs sako, patys vieni galėtumėte įveikti Putiną, bet jūs neįveiksit vieni. Bet provokuojat jūsų žiniasklaidą, jūsų vadovai, ypač konservatoriai tą karą provokuoja. Net tarp kitko apie poligoną žino. Sako, o tai ar ne provokacinis statinys yra? Jis man net konkrečiai, aš tiek detalių nežinau, kiek jis žino. Jis vaizduoja, kad ten bus kažkokios kariniai įrengimai, kurie net iki 50-60 km šaudys.
1: Taip.
2: Bet sako, įvyks va klaida. Į Karaliaučiaus sritį, Baltarusijos sritį. Ir va sako, ten kažkur tai susproks tas mokomasis sviedinys. Kas bus? Bus atsakymas. Ar tai nėra provokacija? Kam jūs ten statot? Be bejonės, aš atsakymo jam negaliu pateikti. Man irgi labai keistas tas statinys. Tai man atrodo, čia tik pinigų įsisavinimas. Ir dabar, vat, jeigu grįžtam apie tą vadinamą gyvenamas patalpas, Vokietijos brigados miestelio statymą, vat, skaitau spaudoj, laimėjo konkursą. Įmonė, kuri įsikūrėsi prieš metus, kurioje dirba 4 darbuotojai, kažkur gyvenamame name adresas, laimi konkursą už 1,5 milijardo eurų Vokietijos brigados tiem objektams, gyvenamam patalpom statyti. Tai ne absurdas. Tai aišku, kiekvienas supranta, kad tai yra tikrai kažkas tai nešvaraus ir pinigų plovimas. Tai įsivaizduokit, kelia mokesčius, mes skolinamės, o pinigus išvaistom. Realiai gynybai neskiriam pinigų. Apie dronus mes tik kalbam, bet oro gynybai, dronų užpirkimui.
3: Patirtis parodė, kad dronai Lietuvoje skrandydavo laisvai.
2: Laisvai. Jų niekas neranda, nežino. Baltarusijos prezidentas įspėja, nes Lietuva nemato, kad čia įskris dronai jau ne pirmą kartą. Ir kai nukrito, dar ir šiandien vieno nerado, nei grybautojai nerado. Gal kur į ežerą įkrito. Kitas dalykas. Lygiai taip pat mes matėm su balionais. Balionų nenumušam. Ir čia tiesiog yra parodija, mes visiškai nepasiruošę ir kas svarbiausiai, švaistom pinigus, ką ir pasakė valstybės kontrolė, yra seni planai, visiškai netinkami šiandien investicijom į karo gynybą. Ką daro valdančioji dauguma? Nieko. O ką daro prokuratūra? Nieko. Kaip ir su LRT nieko nedarė. Prokuratūra, jie čekučius tik tais tyrinėja, jos ieško, teisia politikus, bet, vat, pavyzdžiui, ten, kur didžiulė mafija, kur tai čia nacionalinė grėsmė mūsų valstybei, ir prokuratūra net pagal valstybės kontrolės audito išvadas nepradeda tyrimo ir atsakingų žmonių nepatraukia baudžiamoj atsakomybėj. Kas čia yra? Bet, žiūrėk, čia klausimas daug yra platesnis, vat, už šitą temą uždavėjai. Aš biškutį nukrypau, bet gal pabaigsiu ir grįšiu dar prie Lazdijų. Šitoj puko laidoj, aš sakiau, ne kartą nesidžiaukit, taip greitai Amerikos kareiviai negrįš. O atsimet, kas sakė, o Lenkijoje jau yra pasirašyta sutartis, rotacija įvykus.
1: Taip.
2: Ir ten padidintas dar padvigubintas. Beveik padvigubintas.
3: Dėl gerų prezidentų santykių
2: taip,
3: su Trumpu.
2: Su Trumpu. Dabar jūs įsivaizduokit, tylė, Amerikos kariuomenės nėra. Aš tikrai daugiau žinau negu Budrys, negu net ir mūsų aukštas ir gražus informacijos. Kadangi tą kartą kartojo, mūsų frakcija labai tramprius palaiko ryšius su Amerikos administracija. Ir išvaizduokit tokias detales žino mūsų frakcijos seniūnės apie gaubicas, apie viską, apie poligono, kokių aš nežinau. Jūs galvojat, kad amerikonai nežino. Ir nuolatinis juodinimas, žeminimas, Trumpo, viskas nugula Amerikos administracijos stalčiuose. Viską žino. Antras dalykas, trašos, Belaruskalio trašos, prašė šitas Trumpas, ką jūs įsityčiojot. Ir dabar visi tyli, kada jokios rotacijos nėra, visi tyli, kada Amerikos kariuomenės nėra, lyg susidaro įspūdis, kad mūsų konservatoriai su Pavilioniu ir su Budriu ten prieš akį ir laukia, kada išeis kariuomenė. amerikiečių iš Lietuvos ir dabar greičiausiai laukia jau Putino kariuomenės.
1: Na, kartais gali susidaryti toksai įvaizdis, įspūdis, kad mūsų valdančioji dauguma ir su buvusi valdančioja dauguma, čia ta pati, kaip suprantame, taip. Valdančioji dauguma, nes jie abiejų balsais yra priimami poligonų statybos, taip. Abiejų balsais taip. Uždraustos belkalių trašų taip. Tranzitas ir sakoma, kad visi šie sprendimai yra ypatingai naudingi ne kažkam, o Rusijai.
2: Putinui Rusijai reikalingi, čia mes apie tai kalbėjom, gal nenoriu labai įsiplėsti, bet akivaizdu, kad Putinas interesuotas, kad tranzitas vykstų ne per Lietuvą, o per Rusiją, tai yra ir geležinkelio pajamos, ir uosto pajamos, ir visa kita. Ir antras dalykas, nu jie gali tuos tarifus pareguliuoti ir tokiu būdu, kada buvo uždarytas Baltarusijos tranzitas Baltarusijos trašų, kalio trašų per Lietuvą, Ural kalio Rusijos įmonės pelnai daugiau negu padvigubėjo. O šitos pinigus, nu ką, kariauja prieš Ukrainą. Tai aš manyčiau, kas yra čia labai rimtas dalykas ir tie mūsų kabutėse patriotai turėtų tikrai pavojaus varpą įskambinti, Amerikos kariuomenės nėra. Turėdamas informaciją, aš nesakau, kad jos čia nebus. Bet nesakau, kad ir taip lengvai bus, ką sako Povilionis. Aš sako, sutvarkysiu, čia greitai ateis kariuomenė Amerikos, bet greitai tos kariuomenės nėra. Ir man atrodo, kas yra, kad ponas Povilionė aiškėja daug kas, kad tikrai žmonės mąstantys supranta, kad jūsų politika, užsienio politika labai naudinga ir reikalinga Putinui.
1: O tai grįžtant prie pirminio klausimo, tai žmonės galbūt čia ir yra galimybė kažkaip tai tą provokacinį objektą pristabdyti, žinot, jum tampant meru.
2: Taip, tai jau būtų dideli finansiniai nuostoliai ir kadangi vis tiek tie jau darbai juda į priekį, miškai kertami, ten ir vis tik mes irgi su Lenkais pasikalbam, kurie nėra patenkinti, aš su europarlamentarais, jie irgi mato, kad šitas nesupranta, kam, kodėl tas objektas, iš pradžių oficialiai vyriausybė pasakė, kad nepritarė, bet kadangi mūsų ruginienė ar futbolą ar krepšinį čia žiūrėjo su Tusku, tai ją matyti, jinai paprašė, kad tu čia neprieštarauk, gal tokio labai griežto prieštaravimo nėra, bet bendruomenė tikrai nesutinka Lenkų ir matytas klausimas dar bus sprendžiamas. Jie paprašė, kad būtų atitrauktas tas poligonas, gal nenurodė tiksliai, kiek ten, kokį atstumu, bet...
1: Man teko matyti oficialų iš Lenkijos valdžios institucijų klausimyną, jis jau stali Lietuvos krašto apsaugos ministerijai.
2: Taip, ir man teko matyti.
1: Ir klausimai tokie labai konkretūs, kiek atitrauksite nuo taip. Lenkijos, į kurią pusę pasuksite haubicų.
2: Matai, irgi apie haubicas, irgi taip teisingai.
1: Pasuksite na, jų trajektoriją, kad nebūtų atsuktos į Lenkijos pusę, o jeigu atsuka į kitą pusę, tai bus į Baltarusijos pusę.
2: O į kitą pusę Karaliaučiaus.
1: O į kitą pusę mūsų miestai, mūsų kaimai ir taip toliau. Tai įdomus tokie du pagrindiniai klausimai, bet ir daugiau ten jų yra, tai aš kaip suprantu, iš kaimynai nėra labai patenkinti mūsų žingsnės.
2: Tikrai nėra patenkinti, žinot, dabar atostogos ir bendrai, tai kas labai didžiulė tas aparatas to Europos parlamente, šitas klausimas grįžė ateis į Europos parlamentą, bent į Europos komitetą, peticijų komitetą, kur bus svarstomi, nes jinai gauta ta peticija, persikels į Europos parlamentą, be bejonės greičiausiai į PP, ta didžioji partija krikščionių demokratų blokuos šitą klausimą, bet vis tiek bus svarstomas. Tai aš noriu pasakyti, kad tai šitą klausimą lengviausiai galėjo spręsti merė. Kaip ir Druskininkų meras pasakė, kad čia poligono nebus, ir Druskininkų merė su taryba galėjo pasakyti, kad tikrai šie čia poligono Lazdijų merė, kad nebus. Ir kadangi vyko ten Joninės, ne Oninės, tai yra ne Joninės, Oninės, aš buvau prie Durčios ežero, prie Piliakalnio, tikrai gražios vietos, sudalyvau, su žmonėm daug kalbėjausi, nu, paprašiau, kad man leistų iš tribūnos tarti žodį, bet neleido, bet aš žinot, esu drąsus ir pats užlipau ir tariau tą žodį susirinkusiems į Oninės žmonėms. Tai Ir dabar vėl, nuolat mane kviečia. Vat kitą sekmadienį pasirodo bus Veisiejų bažnyčios didelis.
3: Jau šį sekmadienį.
2: Jau šį sekmadienį, jau šį bus. Sekmadienį Joninės atlaidai ir vėl mane kviečia ir vėl prašo dalyvauti. Tiesiog, kai pajudinau tą labai opų klausimą, irgi paleiškau susirūpinimą, tai žmonės ir rašo, ir skambina, ir neduoda.
3: Ir dar kitokiais klausimais.
2: Ir dar kitokiais klausimais jau. Ir kad ir vanduo nelabai geriamas, atlikom tos tyrimus. Vienoje gyvenvietėje radom, kad vanduo yra tikrai nelabai turėtų būti naudojamas, bet kai atvykome į ligonę, ten pakeitė filtrus, lygtai tas vanduo jau yra prieš tai pakeitė.
3: O dabar nauji atėjo tyrimai, vėl nauji, šito jūs dar nežinojote, todėl kad aš gavau tuos rezultatus penktadienį, jeigu neklystu, vėl viršina amonio kiekis.
2: Vėl amonio kiekis, matot, matyt filtrai. Matyt, tikrai pats vanduo yra prastas ir tie filtrai reikia labai dažnai keisti. Jeigu kad nori būti ir ypač ligoninė, tikrai turėtų būti vanduo tinkamas naudotis žmogui. Tai ir va tiek metų ta problema neįsprendžiama. Ir šitą merė jau antrą kadenciją. Ir jau tikrai turėtų atrodo tokias opes problemas, kur liečia kiekvieną gyventojį, kad didelį dėmesį įspręs. Tai sakau, aš tiesiog žmonės mane įvairiausiom problemom dabar kreipiasi, prašo spręsti tas problemas. Ir tikrai yra, aš neneigiu to, kad yra prašymų, ateik, kandidatuok čia į merus, mes tavį išrinksim, ir sako, nebus nei to poligono, ar matyti ir kitos problemos bus sprendžiamas.
3: Tu labiau, aš kaip, jeigu neklystu, gal jūs mane patikslinsit, tai yra Lazdijų kraštas, Dzūkija yra jūsų gimtinė.
2: Nu taip, aš esu faktiškai šalia ant ribos Lazdijų, gimęs yra ten netoli Seirijų, Mankūnų kaimas, tai už poros kilometrų Lazdijų rajonas. Tarp kitko, ten Dusia, mes eidavom vaikai maudytis į Obelijos ežerą. Ten trys ežerai Obelija, Metelėjai, Metelių ežeras ir Dusia.
3: Tai aš man... kodėl pasakoju, todėl, kad kai buvome šeštanį Joninėse, prie manęs buvo prie ne vienas žmogus ir labai gerai atsiliepė apie amžiną atilsį jūsų tėtį, taip pat apie brolius. Žmonės prisimena, kad bendravo, tai mes žinom, čia mūsų krašto vaikas. Tai tokiu buvo, todėl aš ir norėjau pasitikslinti.
2: Taip, ir aš manį, va, tai dabar truputėlį apie Veisiejus. Man irgi teko truputėlį, gal kokį pusmetį gyventi Veisiuose, Klebonijoje. Ir ten labai aktyviai tada bendrauti su kunigu Zdebskiu, kuris va šiemet sukako metų 40 nuo jo žūties, kur saugumas už mušė. Jis dirbo tuo metu Šlomantuose, kai aš buvau Veisijose. Tikrai padarė didžiulį įspūdį kunigas Zdebskis. Teko, kadangi saugumas buvo atėmęs iš jo vairuotojo pažymėjimą, jis negalėjo vairuoti, tai paprašydavo, kai aš turėdavau laiko, kad pavairuočiau tą automobilį. Ir galiu pasakyti, kada važiavo jis į tą paskutinę kelionę, paprašė manęs vežti, kada buvo užmuštas. Ir žinot, aš kažkaip taip susiklausėte, sakau, kad aš nelabai galiu, tai paprašė kito vairuotojo, bet jis liko gyvas, o kunigas Zdebskis buvo užmuštas. Tai tą kunigą labai gerai pažinojau ir netoli Veisiejuose dirbo, tai yra visiškai neseniai, kai dabar lankiausi prie Dusios, tai aplankiau tą parapiją jo ir tikrai tokius gerus prisiminimus labai kelia. Tai tie kraštai vis tiek esu Dzūkelis irgi man nesvetimi, nors man tikrai nesvetimai jau daug laiko praleidęs esu ir Dzūkijoje, Vagarduose buvau ir tie kraštai. Tai, kad žmonės labai mane ragina kandidatų į merus, aš noriu pasakyti, kad taip mane išmetė iš politikos nacionalinės, galima sakyti, 10 metų Seimas apkaltos būdu, bet kadangi išaiškino Konstitucinis teismas, kad priesaika mero tarybos nario nėra konstitucinė, tai faktiškai yra leidžiama kandidatuoti apkaltos būdu pašalintam politikui į merus. Tai vat, tokį dalyką yra, tai aš nežinau, bet lygtai pasiryžęs aplankyti ir Veisiejus šito garbingo jubilėjus bažnyčios 500 metų šį sekmadienį ir vėl susitiksiu su žmonėm ir pabendrausiu. Bet aš dar vieną sakinį grįžtu prie Švėkšnos. Nu, irgi, va, Švėkšnos dabar vicedekanas, jisai tikrai jis mane labai senai pažįsta, kai grįžau iš kalėjimo pirmą kartą, pirmą dieną jis mane aplankė, tikrai toks gana kilnus kunigas, bet labai prašė, kad aš, nors jau ten buvo, Šiškauskas dainavo, kad aš nekalbėčiau. Žinoma, reikia pripažinti, kad nedavė ir kitiem politikam įskyrus merų žodį, nes, žinot, čia po to pasirodymų Žemaitaičio, aš sutinku, kad tokia jautrus klausimas bažnyčiai, nors buvau pasiryžęs eiti ir kalbėti. Nu, vis tiek nenoriu, vat, ir vis tiek ir esu nuteistas, žinoma, buvau išteisintas, bet vėl apskurstant aukščiausiam teismui, dėl to, kad citau šventą raštą ir visi žino, kad buvau politinis kalinys ir jis tuos visus nuopelnus mano išminėjo, bet vis tiek jisai labai prašė, kad aš nepasveikinčiau susirinkusių tikinčiųjų nuo tribūno. Žinoma, aš apie žmonės pasveikinau, visiems paspaudžiau ranką, bet turėjau tokią suvenyrą, įteikiau, čia yra, sakau, ten metras toks mažiukas, pakabukas ir gulščiukas, ir sakau, Petriukas dar ten, jis viename, užrašyta Petras Gražulis. Nu tai, nu, ką darysi, žinot, kas yra, kada jau dirbtinai matosi, kad tai ta bažnyčia naudoja tik politiniams tikslams, nu, kunigai neturėtų, aš manyčiau, irgi leis pasinaudoti per atlaidus, mano tokia mintis. Bet kada tu kad sekmadienį naini į bažnyčią, aš nelaikau savęs ten tuo uoliu krikščionim, bet stengiuosi nepleisti tų sekmadienių ir tikrai tą gavau iš šeimos, iš tėvų ir manau, kad tą darysiu iki savo likusio gyvenimo. Tai du skirtingi dalykai, kur tiesiog piknaudžiauja bažnyčia. Nu, bet jau čia kunigų reikalas ir vienas kunigas, vat aš prisiminsiu, irgi Žemaitijos vienas dekanas, irgi su juo kalbamės, daug metų pažįstamas, sako, Petrai, jeigu aš vat su tavim nusifotografuočiau, padaryčiau selfie, ir dabar įdėčiau savo socialinius tinklus, Facebook'o kitus, sako, aš manau, kad mane iš dekano iškeltų. Iš tos parapijos iš dekanato iškeltų vyskupas. Nu, nelabai gal tikiu, gal čia perdėjo, bet kad, žinot, tokios nuostatos ir bažnyčios šiandien, sakau, kalba apie šventą raštą, apie vienčiai, bet kas vyksta realiam gyvenime, kad tas genderizmas, kad einama į mokyklas, kad lošinamas jaunimas, bažnyčia Lietuvos visiškai tyli. Jinai susitaikiusi ir prisitaikiusi, kaip prie sovietinės sistemos buvo, dabar prisitaikiusi prie genderistinės sistemos. Tai va, ta yra didžiulė problema. Ir žinot, kas yra, jiems reikia ir stogus remontuoti, ir pinigų gauti, ir viskas. Čia meras, ne va, supranti, kas yra, gal neduos, ne iš tos partijos. Nu, žinot, čia jau jų sąžinės reikalas ir aš nematau didelės problemos, bet situacija tikrai yra labai keistoka. Ir atrodo, aš jau minėjau ne kartą, kad yra paskutinės vakarienės išniekinimas olimpiados metu mūsų ten parodyti apaštalai su nuogais genitalijom, nuogom, nu, pasityčioti labiau negalima, bet bažnyčia tylėjo, nei žodžio nepasakė. Ir va dabar, kad ir prezidentas, paskutinis įstatymas teikimas vėl, kurį dviem tik balsais atmetė Seimas, tai yra ta Stambulo nauja konvencija, bet mūsų prezidento, kuris lygtai deklaruoja tas aukštas vertybės, moralinės vertybės, taip teikia Seimui tvirtinti. O tuot Lenkijos prezidentas paėmė ir vetavo, kur dabar priėmė įstatymą vadinamą partnerystės visiškai nesenai, parlamentas jis jį vetavo ir pasakė, aš nepripažįstu kitokios santuokos, tik tai tarp vyro ir moters. Va tai reikia mums tokio prezidento, o ne, kuris vieną kalbą, kitą daro, žiūrėkit net ir sovietmečio, kalba, kad patriotas, o nuslėpė nuo visų žmonių, kad 88 metais įstojo komunistų partiją, o gal ne tik į komunistų partiją įstojo. Ir dabar, žiūrėkit, kaip keičiasi, ir dabar jie visi tie buvę komunistai, sovietinių laikų ideologai, jie dabar nepriklausomą to didžiuliai patriotai, o politiniai kaliniai prakeikti. Tie, kurie kalėjo lageriuose, šitą visuomenę prakeikus, sutrypus, su žemim, jie yra nereikalingi, jie idiotai yra. Tai ar ne taip yra? Taip yra, tik dalis visuomenės, kai sako gerbė, kad tu kovojai už Lietuvą, sėdėjai prieš to sovietinę sistemą, jei į lagerius, dauguma žmonių tavęs idiotų laiko.
3: Dar vienas klausimas, jūs užsiminėte apie tai, kad jums apkaltos būdu uždraudė dalyvauti nacionalinėje politikoje 10 metų, turbūt liko, ne, jei gerai skaičiuoja 7, dar jums metai liko. Ir, na, ar nebuvo atidaryta Pandoros skrinė su Rolandu Paksu prezidento istorija, kada buvo išmestas
2: visam gyvenimui.
3: Taip, aš pradžiu visam gyvenimui. Žmonių išrinktas prezidentas, jūs buvote išmestas žmonių išrinktas Seimo narys. Dabar mes turim naują situaciją, vat štai Marijampolėje, kur žmonių išrinktas meras Povilas Isoda vėl yra išmestas kažkokio tai teismo sprendimu, visiškai neatsiklausiant žmonių valios, kurie iš tikrųjų pasamdė tiek prezidentą Paksą, tiek jūs, tiek Povilą Isodą pasamdė, taigi žmonės, tačiau kažkokie tai teismai, kurie net, na, šiuo atveju, kur
2: nerinkti,
3: ko gero, net, ne tik tai nerinkti, bet ko gero Marijampolės atveju, tai net ne Marijampolės gyventojai, tiesiog nusprendė, jog šitas žmogus nebegali tęsti darbų, nors konstitucijoje trimetam, nors konstitucijoje aiškiai parašyta, kad suverenas priklauso tautai. Kaip jūs žiūrite į tai, kaip tuo labiau pats esate nuo tokioje situacijoje?
2: Aš taip pasakysiu, įsivadavom į sovietinės diktatūras, patekom į genderistinę diktatūrą. Akivaizdu, einam labai sparčiai. Jeigu mes demokratinė šaly, tai demokratinė šaly paskutinį žodžiai taria tauta, o ne teismas. Ir kokia turi teismas teisę pasakyti visuomenį, tu šito nerinksi 3 ar 5 metus arba 10 metų. Kas? Kas jums suteikė šitą teisę? Juk tauta tvirtino referendumą. Šitą konstituciją referendumą būdu. Ir jeigu aš būčiau valdančioj daugumoj, vietoj socialdemokratų, iškart pakeičiau įstatymą ir uždraučiau teismam priimti sprendimus, kad vienas ar kitas politikas negali žmogus, ne politikas, bet žmogus būti renkamas. Tai bus ir įvertinimas teismo sprendimo. Ir va tokiu atveju, jeigu nuteistą žmogų išrenka teismas, išrenka, teisėjas turėtų atsistatydinti. Aš sutinku, kad galbūt į nerenkamas pareigas valstybės tarnyba, bet ten, kur yra renkamos pareigos, neleičiau nei vienai, neleičiau priimti sprendimų, kad šitas žmogus negali būti kandidatuoti ar į merus, ar į tarybos narius, ar į prezidentus, ar į Seimo narius. Tauta sprendžia, ponai teisėjai, ne jūs sprendžiat. Tai kur šitie socialdemokratai? Kodėl leidžiasi valiauti teismams? Ar tai čia demokratija yra? Kas rinko tą teisėją? O kas jis auksinis tas teisėjas? Jau čia kažkokia, jis nėra politiškai įtakojamas? Jokaujat. Jie įtakojami politiškai. Pažiūrėkit, va dabar aš grįžtu prie šito. Va šiuo metu paėmė konstitucinis teismas, ten Šedbaras sako šešėlinis, ten konstitucinis teismo pirmininkas, kadangi Bartusevičių nuteisė už pedofiliją ir už pedofiliją nebuvo taikomos lengvatos, kad, pavyzdžiui, prasidėjo 50% laiko ir gali išėti į laisvę, jeigu gerai ilgėsi.
3: Liktinai. Anksčiau to nebuvo?
2: Anksčiau to nebuvo. Dabar, kai tik Bartusevičių nuteisė, konstitucinis teismas prisiminė, kad reikia taisyti konstituciją. Jie 9 niekina nerinkti, perrašinėja konstituciją.
3: Ir leidžia pedofilus į laisvę.
2: Taigi konservatoriai Bilotaitė pateikė įstatymą, kad būtų Bartusevičius išteisėtas, jeigu vaikas neprieštaravo, nešaukė, nereikė, tai jis gali įprievartauti ir gali tvirkinti. Įsivaizduojat? Nepavyko, matyt, sukilo Seimas. Seimas jau, matyt, daugiau nekiši to įstatymo. Bet tai čia atėjo nerinktas konstitucinis teismas, Šedbaro vadovaujamas. Ir vis tiek ištiesė pagalbos ranką Bartuševičiui. Vat mūsų krikščionys demokratai. Ar tai tie čia sutapimai? Mėly žmonės, sutapimas? Aišku, kad nesu. Ir iš karto paleidžiamas po šito konstitucijos sprendimo vienas jau 3 kartus nuteistas pedofilas. Ir paleidinėjami kiti.
3: Nu, ir atsiveria galimybė, turbūt dar žiūrovai ir klausytojai atsimena, toks buvo Gediminas Filipavičius, tiksliau yra, jisai kalėjime už mergaitės pagrobimą, čia Kaune, pagrobtas mergaitė buvo nuteistas už pedofiliją, nes buvo mergaitė, pasirodo, kad buvo ten kažkas tai su ja daroma, tai ir tokiam žmogui, kurio čia gaudė visą Lietuvą, važiavo dar į reidus naktį, pagavo, žodžiu, ir toks žmogus irgi taip pat už gerą elgesį galės neužilgo šeiti.
2: Taip. Ir jūs įsivaizduokit, kas yra. Aš kalbėjau jūsų laidoj, vat, Pūko laidoj, Europos parlamentas vat, prieš porą savaičių priėmė vadinamą visuotinio sekimo įstatymą. Ir tai ir vėl pridengta kiekvienas, kai sako, net pragaras gerais norais grįžtas. O motyvas, kodėl reikia to visuotinio sekimo įstatymo, skaityti žinutes, elektroninius paštus, pasiklausyti pokalbius, kam? Atseit kovai su pedofilija. Tai mūsų europarlamentarai kalbėdami parlamente sako, tai jūs griežtinkite bausmes iš vaikų prievartavimą už pedofiliją. O nesekit visus žmonės. Čia yra tik priedanga. Va, pažiūrėkit, Lietuvoje akivaizdu, ieško būdų kaip įsukti ir jis faktiškai jau dabar Bartusevičius sėdės 7 metai, 3 atsėdės ir išeis, o gal pagal blatą užteks ir porą metų pasėdėt, ypatingai gerą elgesį ir išeis. Va, visais įmanomais būdais konservatoriai gelbsti savo. Tai griežtinkime tas bausmes, o nes ieškokime išeičių, kaip juos išgelbėt. O čia dabar jeigu aš nusiųsiu savo vaikui, arba ten anūkui, ar kam kažkokia tai nuotrauka jo, arba man atsiūs, viskas, aš būsiu sekamas. O kam nėra atsiūs tos vaikų nuotraukos? Broliai, seserys, vieni kitiems siunčia tėvai, vieni kitų. Ir faktiškai mes visi oficialiai būsime sekami. O tai čia, žiūrėkite, toks sekimas. Nu, tiesiog, nu, aš nesuvokiamas. Ir mes dar laikom savo demokratinę šalim. Ir už tai Amerikos administracija įsteigė fondą ir finansuos politinės partijas, kurios pasisako už tikrą demokratiją, kad nebūtų persikėjami tikintieji, kad būtų žodžio laisvė Europoje. Amerika įsteigė fondą. Ir sukilo mersas ir visi europiečiai, kaip čia gali kištis į mūsų vidaus reikalus. O kai milijardus skyrė fondam visokių lytinio ugdymo, genderistiniai ideologijai, viskam, visi tylėjo, o per tai buvo propaganda visose televizijose, propaguojama genderizmas, visi tylėjo, visiems gerai. O va čia jau negalima. Ir Europa nemato pati, kad ji tapo diktatūrinę šalimi, bet moko visą pasaulį, kaip gyventi, kaip pačia demokratiškai, kaip žmonių nepersekioti. Aš pats esu nuteistas už švento rašto citavimą ir dabar aukščiausiam teismui prokuratūrą perdavė, neaišku, priims ar ne, bet galbūt, čia aš tai tikiu, kad priims ir nagrinės ir nuteis ir paliks gali apeliacinio teismo sprendimą. Vat matot, kas yra, kaip yra lietuvėliai. Bet jau kitos pasaulio šalys mato, kad čia nėra tos demokratijos. Buvo jinai, bet jos dabar neliko. Ir dabar faktiškai yra genderistinė ideologija, diktatūra, genderistinė ir viskas. Tu pasakyk, kad nors prieš kokį genderistą, su kritikuok, tai tave be vienės nubaus.
3: Tai grįžtant dar prie temos demokratijos ir politikų pašalinimo be žmonių žinios, tai mes turime iš kitos pusės dar kitą situaciją, kada žmonės norėdami atšaukti ar tai Seimo narį, ar tai merą, ar tarybą, neturi jokio mechanizmo, kad galėtų tai padaryti. Ir mes turime čia vėlgi pas kaimynus Lenkus pavyzdį, kur per metus laiko gyventojai atšaukė Krokuvos merą ant milijoninis miestas antras pagal dydį ir
2: po Varšavos.
3: Taip, taip, po Varšavos. Ir Žabaš miesto merė buvo, kurie taip, beje, ką jūs ir minėte, liberalai, genderistai.
2: Tai Krokuvoje buvo liberalai.
3: Taip, ir abiejose vietovėse gyventojai pamatė, kad na, tokių tokių mervo ir tokių jų sprendimų su visais
2: paradais.
3: Su visais paradais nebenori ir tiesiog turi būdą ir susirinko ir išmetė Lietuvoje apie tai nieko bendro. Tačiau teisėjai pagal savo pažiūras, nuožiūras gali mesti kaip tik tais nori, be žmonių tai, sutikimų.
2: Aš manau, kad labai teisingai ir mes turėtume kaip kaiminė šalis pasimti tokį modelį, kad rinkėjai ne tik išrenka valdžią, bet ir ją atšaukia. Lenkijos, jeigu tau nepatinka ten valdžia išrinkta meras, tu surinkai nuo turinčių balso teisę žmonių 10% ir tada turi teisę surenkti rinkimus. Ir jeigu tuose rinkimuose jis netenka rinkėjų pasitikėjimo, jis apleidžia tas pareigas. Nu čia dabar gali gal teismas, aš gal dar sutikčiau, kad teismas galėtų siūlyti referendumą ar rinkimus, kad pasitikrintų savo reitingus meras arba kitas politikas. Bet ne jie priimti sprendimus šalinti, uždrausti tautai rinkti kelis metus. Kas čia per nesąmonė? Tai čia demokratija. Aišku, kad čia ne demokratija. Dar vienas dalykas, Dobilai. Kiek įvyko referendumų Lietuvoje nuo nepriklausomybės?
3: Žmonių referendumų sušauktų turbūt...
2: Nei vieno.
3: Neįvyko.
2: Jeigu ten
3: surinkti Seimo... parašai, bet neįvyko
2: taip,
3: referendumas, padarė vidurį vasaros.
2: Buvo du referendumai dėl kariuomenės švedimo.
3: Nepriklausomybės pradžio.
2: Bet tai čia organizavo viršūnės, parlamentas.
3: Taip.
2: Buvo antras referendumas dėl Europos Sąjungos narystės.
3: Suskalbėjom
2: proškais ir suskalbėjom mentelės ir cigarečių davė, ne?
3: Ar valaus?
2: Ai, ne cigarečių, valaus. Ir va tokiu būdu, tai tik du ir tai, klausykit, valdžia organizavo. Valdžia ir proškus davė, miltelius davė, ir alų davė, ir dar cigarečių gal davė, nežinau, reikėtų, pamiršau senas laikas. Tik tada atėjo žmonės. Tai ką rodo?
3: Ir per dvi dienas.
2: Ir per dvi dienas pratėsi balsavimą, kvietė žmonės, kad tik ateitų.
3: Tol, kol suės.
2: Kol suės. Da, galbūt už savaitį pratėsi, kad tik suėtų. Tai pažiūrėkit, kas patys matom, kad referendumas jokių būdų pagal tokias taisyklės arba nuostatas negali įvykti. Nes gal žmonės nežino, kad referendumas įvyktų, pirmiausiai Lietuvos žmonės turi surinkti 300 tūkstančių parašų, arba tai gali referendumas parlamentas skelbti. Antras dalykas, turi be bijonės ne asmens kodas, o ten paso numerį turi rašyti. Nu kas tau atsimins tą paso numerį, dokumentas arba ID kortelės, nu tai čia niekas nesinečioja, labai apsunkinimas didelis. Antras dalykas, jau jeigu ir surenka į referendumą, turi ateit, jeigu ateis 50%, o į Seimo rinkimus kartais ateina mažiau kaip 50%, tai jau referendumas nevyko, bet jeigu ir susirinks, daleiskim, 60% ir iš jų 11% nubalsuos prieš, referendumas nevykęs. Tai nuo visų rinkėjų turi balsuoti 50%, nuo visų teisingai teisę turinčių neteisių. 50% tai yra nesąmonė. Viskas taip sudėliota, kad referendumas neįvyktų. Už tai jis ir nevyko. Tai aš manyčiau, ir tas dėl Europos Sąjungos to įrimo. Jeigu tikrai būtų Europos vyriausia rinkimų komisija pasižiūrėjus, kad dalinamas alus, dalinamas cigaretės ir šitas ir taip pat miltelį skalbimo, tai tikrai nebūtų pasakęs, kad referendumas neteisėtas. Bet to nepadarė. Tai pažiūrėkit, kas yra, vat, Ignas uždavinys, dar kas už 9 rožės. Nubaustas teismo, kad dalino, papirkinėjo žmonės. Tai jis nežinau, kokia dar bus, gal aukštesnė nebūtų pasakęs, kad referendumas neteisėtas. Bet to nepadarė. Tai pažiūrėkit, kas yra, vat, Ignas uždavinys, dar kas už 9 rožės. Nubaustas teismo, kad dalino, papirkinėjo,

0: referendumas. O man, klausykit, aš pasakiau per Europos parlamento rinkimus, kad aš išdalinsiu dalį savo atlyginimą, pusę net 50% rinkėjams, jeigu išrinks. Įsivaizduokit, vyriausia rinkimė komisija uždraudė, pasakė, kad tai pažeistas įstatymas, apskundžiau teismui, teismas atmetė mano ieškinį, kad nu, negali žadėti žmonėms dalinti savo pusėlgos, savo pusėlgos. Jie, žinot kaip, aš vat, vat tik vieną detalę, jie išvartė taip, kad aš pažadėjau tiem žmonėms, kurie už mane balsuos. Nu kaip gali sužinoti, kad aš tave balsavau? Išvedokit, kaip išverčia vyriausia rinkimų komisija. Kad tiem, kurie už mane balsuos, aš nežinau, kaip tie žmonės balsuos. Ir jis gali, kuris nebalsuos, pasakyti, kad už tave balsavau. Bet va taip yra. Ir dabar papskaučiau aukštesnį instanciją. Tai neaišku, kokį priims aukštesnį instanciją sprendimą, bet pasirodo, negali dalinti savo atlyginimo, aukoti žmonėms. Bet koks absurdas. Ar tai tikrai nėra absurdas? Mylėjai, tikrai didelis ir didelis absurdas. Ir kaip tokio absurdo paisyti? Tai pasirodo rinkiminės programas. Turėsi rašyti, didinsiu, mažinsiu atlyginimus, mažinsiu pensijas, didinsiu mokestius, o jeigu tu kažką parašysi, kad mažinsi ir didinsi atlyginimus, pensijas, tai bus pažadai, kurie negalimi.
1: Taip, rinkėjų papirkinėjimas.
0: Rinkėjų papirkinėjimas. Programa papirks rinkėjus.
1: Na, taip, turim dar šiek tiek laiko ir aš norėčiau prieiti dar prie vienos temos. Beje, jūs susiminėt apie europinės sankcijas, apie Europos demokratiją. Ir vienas iš naujausių žinių, kur praeitą savaitę, na, tiesiog žmonės atėjo prie parduotuvės, merė ir matome, kad jinai jau nebedirba, nes įsigaliojo kažkokios tai europinės sankcijos. Koks jūsų požiūris į tokias sankcijas, na, į parduotuvės ir
0: nu, man kelia visiškai jo, lyg tai būtų bomba įmesta į merės per išjungę elektrą, atjungę vandenį ir per 5 minutes ten uždarė. Nu, atsitė akcininkai, savininkai, bet jie, aš manau, kad nelaisvą valia, jie buvo priversti. Nori parodyti, kaip efektyviai veikia Europos Sąjungos sankcijos. Tai aš noriu priminti, jau minėjau savo laidoj, pažiūrėkit, kas yra. Europos bankam pritaikytos sankcijos ir jie negali vykdyti atsiskaitimų su Rusija. Tačiau vienas bankas yra, tai Austrijos bankas Raiffeisen. Ir kada jis tapo monopolistas, jo akcijos gal čia ne 100% pabrango to banko. Jo pelnas, jis dirba su visu pasauliu, bet su Rusija, kadangi jis monopolistas, jo pelnas yra didesnis negu visom, negu su visom kitom pasaulio šalim. Ir kalba piktelė žyviai mūsų Europos parlamento peticijų komitete, buvo pristatyta peticija, kad jis atidarytas su protekcija mūsų Europos komisijos pirmininkas von der Leyen. Ir kad per, kada buvo įteikinėjama premija, von der Leyen per Raiffeisen banką gavo gal ten daugiau negu 1 milijoną eurų atkato. Mes kreipėmės į Europos komisiją, aš parašiau raštą, atsakymo nėra. Dar vienas dalykas, man atrodo, jūs čia visi prisiminsit, kaip metus laiko Europos šalys svarstė, kaip reikia Rusijos nacionalinio banko užšaldyti Europoje aktyvus. Ten yra 310 milijardų. Svarstė, posėdžiavo. Ir kuo baigėsi? Tik užšaldė. Ukrainai tų pinigų netidavė. Matot, kas yra, kur įtakingi, galingi, kur dideli pinigai, nu merė. Nu ką tu merė, kruopų nusipirksi? Ir kas ateina į tą merę? Tarp kitko, visai toks atsitiktinumas, buvau lankiausi čia, važiau pro Jonavą ir buvau sustojęs per savaitę toj merėj, gal pirmą kartą, gal buvęs vieną kartą Kaune merėj, ir tikrai prekės daug pigesnės, tikrai žmonės eina tie, kurie turi mažiausias pajamas, reikia pasakyti, į merę. Ir kas labiausiai nukentėjo? Kas? Aišku, tie žmonės, kurie turi mažiausias pajamas. Ir kam tai? Be abejonės konkurentam yra tai naudinga. Bet, sako, apyvarta labai nedidelė, to merės nesiekė į 1%.
1: Papildant jūs, kam tai naudinga, na, man tai labai vėlgi labai keista, aš pats merė tikrai buvo.

0: pats ne kartą, tai ten tai prekės ir gerokai pigesnės ir kitokios. Ir dažniausiai tos prekės yra ukrainietiškos.
1: Taip, va taip.
0: Dažniausiai. Ir dar vienas dalykas, na, savininkai yra Rusijos piliečiai ir man yra klausimas, ar tai vėl netrodo keista, kada mes uždarom kažkokį tai prekybos tinklą sankcijų pagrindu, kuris yra Rusijos savininku, na tai Rusijoje propagandos dar viena banga atsirado, kad štai žiūrėkite parduotuvę, kurią ateidavo labiausiai socialiai pažeidžiami asmenys, uždarė, štai Rusija taigi neuždarinėjo vakarietiškų parduotuvių ar
1: tai lygiai, vat nobilas, gal nu, pabaig, taip. Bet aš...
0: Tai čia klausimas, praktiškai aš jį uždaviau, ar neatrodo, kad čia keista ir kad, na, ir žinutė Rusijos verslininkam, pasižiūrėkit, kokia tenais diktatūra, na, ir ar čia nėra dar vienas įrankis ar korta pačiai Rusijai?
1: Aišku, kad Rusija išnaudo šitą propagandą, šitą propagandai savo, bet dabar žiūrėkit, man tenka tikrai dabar labai aktyviai bendrauti su Rusijos, su Baltarusijos piliečiais, gyvenantys šį Lietuvoje. Ir kartais sarkastiškai man jau užduoda klausimą. Žiūrėkit, sako, tas diktatorius Lukašenka į Lietuvą mus išleidžia be vizų. Važiuokit. Ir lietuvius į Baltarusiją išleidžia be vizų.
0: Įleidžia
1: be vizų. Jūsgi demokratinė šalis vizas įvedė. Jūsgi demokratinė šalis neleidžiat mums su baltaruskio mašinom įvažiuoti į Lietuvos teritoriją. Lukašenka leidžia lietuviško mašinom važiuoti į Baltarusiją. Tai sako, kur didesnė diktatūra? Ir dar vienas dalykas. Kodėl mes kovojom prieš Lukašenką, mus sodino į lagerius, mus persekiojo ten, kodėl ir jūs mus skriaudžiate? Kodėl ir jūs mus persekiojate ir neleidžiate mums su savo mašina aplankyti šeimų, atvažiuoti į Lietuvą? Mes čia turim giminių. Ką atsakyti? Apie tai kalbėjau ir Baltarus, ir Europos parlamente. Ką man atsakyti šitiems Baltarusijos piliečiams? Dar vienas dalykas. Aš tau paminėjau, tik Liepos 7 dieną, kalbant apie sankcijas. Aš pasirašiau su kitais europarlamentarais, kadangi Danija remontuoja laivus rusiškus ir tuos vadinamos, kaip čia jos, šešėlinius terminalams Rusijos, kad jie neremontuotų, kad atsisakytų, kad praneštų. O ten, taigi ten yra dideli pinigai. Ir dar vienas dalykas, kodėl nieko nedaro Europos Sąjunga, kai per Baltijos jūrą plaukia didžiulis srautas šešėlinių laivų. Va, kur reikia įvesti tvarką, o ne merę uždarinėti. Tai klausykit, kas kokie, tai juokas. Ir dar aš vieną detalę apie sankcijas jumim priminsiu. Pernai metais visi atsiplojo, atsistoja, plaukį, jau čia plojom, kad jau viskas uždraudžiam dujas, jau nepirksim rusiškų dujų, jau čia visi priėmėm, balsavom. Ar jūs žinot, kad šiemet per pusmetį, negu pernai per pusmetį, ant 20% dujų rusiškų nupirkta daugiau Europos Sąjungos šalių. Tai pažiūrėkit, ką tos sankcijos reiškia. Čia kažkoks tai žaidimas, parodymas, ir ypatingai man juokas sukelia, kai kažkokiam vienam ar antram, vienu žodžiu, ten kažkokiam Rusijos oligarchui neleidžia atvažiuoti į vakarus. Nu, bet tai man to, jie randa tų visokių kitų kelių, lyg tai dėl to mes laimėsim karą, Ukraina laimės karą prieš Rusiją. Tai yra daugiau vaidyba. Ir čia šitos sankcijos parodija, absoliučiai kvaila parodija su merės uždarimu, parduotuvių tinklo. Tai aš dar kartuosiu, nukenčia. Ukrainietiškos prekės ten buvo, iš Ukrainos nepatekstos prekės. Nukenčia dar kartą mūsų žmonės, kurie turi mažiausias pajamas. Vat ir štai iš sankcijų rezultatas.
0: Taip, ir kita vertus, galim pakalbėti apie kitas sankcijas, tai Lietuva tarsi būtų labai didelė vykdytoje visų sankcijų, tokia, sakyčiau, pionieriška, kur visada pirmi. Tačiau CJV kalėjimų tema kažkaip tai, na, baudos skiriamos, visgi pasirodo, buvo kankinami žmonės, pasirodo, kad dabar nauja informacija išlindo, kad grinais galėjo gauti apie 10 milijonų dolerių turbūt. Saugumo departamentas, kurie yra neapskaityti, na, tokia informacija pasirodė. Čia kažkaip tai su tom sankcijom, europietiškom vertybėm, žmogaus teisėmis, na, kažkaip tai prasilenkė šį kartą.
1: Ir žiūrėkit, man atrodo, dėl to Paksas buvo paukotas.
0: Paksas, kuris nesutiko.
1: Kuris nesutiko, kad čia ČŽB kalėjimai būtų Lietuvoje. O Adamko sako, kad jų nebuvo. Ir sakė. Ir dabartinis dar prezidentas sako, kad žin, gal jau čia nebuvo. O tie pinigai iki 10 milijonų.
0: Tačiau Lietuva baudas moka.
1: Tačiau Lietuva jau trečiam kaliniui, kuris prisiteisė, turi sumokėti vieniem 200 tūkstančių eurų, dabar ten 40 tūkstančių eurų. Bet net ne tas svarbiausiai. Būdamas Seimo narys, rašiau raštus prokuratūrai, valstybės saugumo departamentui, aš bandau dabar jau surasti senas laikas, jie man visi raštu atsakė, kad kalėjimų čia nėra. Ir nebuvo kalinami jokie kaliniai. O jau ten konservatoriai, tu putinistas, tu visoks, puolė mane, jau Jėzau, koks tu esi baisus Lietuvos priešas. Įsigalvoji, kad mes čia turėjom kalinius. O dabar, kada Amerika įslaptino savo duomenis ir pati pasakė, kad kalėjimai buvo. Ir dabar teismas įpareigojo kreiptis dar į Ameriką, kad jie nenuteistų mirties bausmę. Ir dar vienas dalykas, aš jau parašiau raštą Amerikos administracijai, kad būtų atskleista, kaip jūs žinot, yra nurodyta suma iki 10 milijonų eurų, kad gavo Lietuvoj, ir nurodyta tas asmuo tam rašte, kas, bet tas asmuo užbrauktas, kad nebūtų perskaityt. Nors mes žinom, kas tas yra asmuo, tik tais viešai negalim kalbėti, gali paduoti į teismą. Tai aš paklausiu Amerikos dabar administracijos, kada išviešinsit, ir ar ne tas asmuo, apie kurį mes kalbame, gavo 10, iki 10 milijonų eurų už paslaugą Amerikai. Kaip jūs žinot, buvo VSD viršininkas tuo metu ten, KGB rezervistas. Po to buvo jo Jurgelevičius, jo vienas iš pavaduotojų, kuris Gruzijoje nusipirko rusišką televiziją. Irgi, aš manau, galiu klysti už tuos pinigėlius. Tai mes kalbam vėl apie Lietuvą kaip demokratinę teisinę valstybę. Vertinkime, kokia čia teisė, kokia čia demokratija, nėra jos. Ir apnuogino visiškai va šitie faktai Lietuvą. Bet čia labai keistas dalykas. Prezidentas pasakė, kad nereikia kištis, nereikia reikalauti tyrimų, o Budrys, užsienio reikalų ministras, reikia tirti, pasakė. Reikia viskai išsiaiškinti, kas čia atsitiko Budriui. O pirmą kartą su Budriu mes sutarėm, kad reikia viską išsiaiškinti, kas buvo iniciatorius, kas buvo prašytojas, kas buvo priėmėjęs tų kalinių, kiek buvo išleista tiem kalėjimą.
0: Gal pakvipo prezidento rinkimais?
1: Gal prezidento, nežinau, bet man tikrai šitas Budrio užsienio reikalų ministro tas sprendimas, siūlymas, kad turi būti viskas ištirtas, tikrai mane nustebino, bet pozityviąją prasme. Ir aš galvoju, kad, žiūrėkit, kas yra, aš manau, jeigu ne šiame tikrai bus atskleista ta pavardė, bus pranešta iš Amerikos, kas į kieno rankas pateko šita suma nemaža, ir man atrodo, mes žinosim.
0: Laidos laikas eina visai pabaigą, todėl turim dar kelias minutės. Tokio į pozityvą perėjote, galbūt ir daugiau jo pasakytumėte, arba bent jau galėtume, na, kažkokią žmonėm nors mažą viltį pasakyti. Turime gi naują vyriausybę, naują premjerą, naujus kelis ministrus. Kaip jūs vertinate, ar laukti žmonėm pokyčių, gal mažų jie nedidelių, o gal nelaukti, gal bus tas pats?
1: Va, žinokite, va, kadangi dabar lankausi nemažai su žmonėm, bendrauju, tai tikrai sutinku įdomių žmonių ir jaunimo labai įdomaus, kurie kalba tai, ką aš puko radio laidoj kalbu, Pirmas dalykas, rinkom socialdemokratus, o gavom konservatorius. Labai dažnas pasako. Kitas dalykas, aš sakau, į ką atkreipė dėmesį, kad aš pats dabar, nu, kažkiek tai duodu naujai vyriausybei, kažkiek vilties įkvėpė. Kodėl? Pažiūrėkit, Kuolis paskirtas premjero patarėjo. Ar galėjai patikėti?
0: Na, čia buvo naujovė.
1: Naujovė. Ar tu galėjai patikėti, kad Ketleris, jaunas vyras,
0: Katalinas,
1: bus paskirtas vidaus reikalų ministru? Manau, kad tikrai ne, mes žinom jo pažiūros, politinį kelią pradėjo su mumis, mūsų sąrašo, buvo mūsų sąraše ir Varėnio tapo tarybos nariu, mes jo politinės nuostatas žinom, sveikintinas dalykas, be abejo, jisai ir prieš migrantus, ir apie jūsų, prieš jūsų valdymą, ir be abejo, vertybiškas yra politikas, ir aš manau, kad
0: vidaus reikalų
1: ministras, ir jis tikrai tą liniją stipriau palaikys premjerui, tą genderistinę, kur bus antigenderistinės ideologijos šalininkas, ir manau, kad darys įtaką jisai. Tai želgiant į jį matosi tokių, nori įsitikėtis, kad jis netaps sistemos žmogus ir galbūt jau dabartinis premjeras nėra sistemos žmogus.
0: Tai ta linksma viltimi, ta linksma nakta ir norėtume užbaigti mūsų šios dienos laidą Kitokia Lietuva. Ačiū mieli klausytojai bei žiūrovai, su jumis buvo Pūko laida Kitokia Lietuva, europarlamentaras Petras Gražulis ir aš jos laidos vedėjas Dobilas Sinkevičius. Ačiū.
1: Ačiū.

Kitokia Lietuva. Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje. Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją. Čia radijos stotis iš Kauno.

Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų. Eteryje žinios. Lietuva kartu su Latvija, Estija, Lenkija, Slovakija, Rumunija ir Bulgarija kreipėsi į Europos komisiją ragindamos imtis tikslinių priemonių ES pasienio regionų turizmui stiprinti. Pirmadienį pranešė ekonomikos ir inovacijų ministerija. Šalis atkreipė dėmesį, kad dėl geopolitinės situacijos ir Rusijos karo prieš Ukrainą regionas tebe susiduria su iššūkiais, kurie turi poveikį atvykstamojo turizmo srautams bei investuotojų atsargumui. Šiemet norinčiųjų savo noro atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą yra daugiau nei Lietuvos kariuomenė gali priimti. Dėl to dalis motivuotų jaunuolių, nors ir bus pripažinti tinkamais tarnybai, šiemet į karinius vienetus nepatiks. Ypač neaiški situacija yra planuojantiems studijuoti. Dalis jaunuolių šiemet baigė mokyklą, norėtų atlikti karinę tarnybą ir vėliau ramiai studijuoti, daryti karjerą ir nebedaryti pertraukos dėl tarnybos kariuomenėje. Tačiau esama situacija jiems to užtikrinti neleidžia. Lietuvos kariuomenė daugiau aiškumo neįneša. Tik ragina abiturientus ir būsimus studentus, dėl to nekeisti savo planų, nestabdyti studijų ir nelaukti, kol bus pakviesti atlikti tarnybą. Lenkijos policijos pareigūnai praėjusią savaitę vieną po kitos stabdė vairuotojus iš Lietuvos, kurie ne tik pažeidė kelių eismo taisyklės, bet ir vairavo būdami neblaivus. Baudos jiems skirtos skubos tvarka. Tokia galimybė Lenkijos teisės saugo taiko, kai nusižengėlis pagaunamas įvykio vietoje ar darydamas neteisėtą veiksmą. Įtampa Hormūzo sąsiauryje ir tik pusiau užpildytos Europos dujų saugyklos kelia šildymo kainos. Šilumininkai perspėja ruoštis, kad artėjantį šildymo sezoną teks mokėti ketvirtadaliu, o gal ir dar brangiau negu praėjusi. Šilumininkai ragina vyriausybę paspausti valstybinę miškų urėdiją, patiekti daugiau ir mažesnę kainą biokuro, dėl ko galimai sumažėtų jo kaina visoje Lietuvoje ir dėl to šildymas būtų pigesnis. Prancūzijoje ir Ispanijoje pirmadienio ugnigesiams vėl tenka kovoti su milžiniškais gaisrais, niokojančiais miškus abiejose šalise, o prognozuojama nauja karščio banga pietvakarių Prancūzijoje grėsia dar labiau pagilinti krizę. Daugiau nei 325 tūkstančiai žmonių buvo priversti palikti savo namus, nes pietvakarių Prancūzijoje ir centrinėje Ispanijoje netoli Madrido siautėja vieni didžiausių miškų gaisrų abiejų šalių istorijoje. Susirgimų tymais skaičius jungtinėse valstijose pasiekė aukščiausią lygį per dešimtmečius. Šiais metais jo dokumentuoto daugiau kaip 2300 lygos atvejų 45 valstijose. Tai jau yra daugiau nei per visus 2025 metus. 2000 metais ši lyga JAV jau buvo laikoma nugalėta. Briselio regionas nuo sausio pirmos dienos uždraudžia galimybę dalytis elektriniais paspirtukais. Pagrindinis motyvas – eismo saugumas. Pasak Briselio vyriausybės traumų, kurias patiria paspirtukininkai ar su jais susidūrė pėstieji, kasmet skaičiuojama šimtais. Pasak Briselio mobilumo ministris, kitų transporto priemonių sukeltų sunkių sužalojimų pasitaiko 10 kartų mažiau. Jungtinių tautų generalinis sekretorius Antonio Guterresas paragino panaikinti visas sankcijas, kurios buvo įvestos Sirijai valdant nušalintam lyderiui Bašarui Asadui. Tai jis pareiškė baigdamas 2 dienų vizitą šalyje. Naujoji Sirijos valdžia, perimusi šalies kontrolę 2024 metų gruodį, siekia užversti daugiau nei 13 metų trukusio karo puslapį, atgaivinti ekonomiką bei atstatyti infrastruktūrą ir institucijas. Vakarų šalis, įskaitant JAV, pradėjo švelninti ekonomines sankcijas Sirijai. Visgi investuotojai išlieka atsargus, nes Pasaulio banko vertinimo šalies atstatymas po karo gali kainuoti 216 milijardų dolerių. Sportas. metų sezone Formulė 1 sugrįš į Malaiziją. Dėl neramumo artimuosiuose rytuose neįvykęs Bahreino etapas bus surengtas legendinėje Sepango trasoje. Etapas vyks spalio 2-4 dienomis tarp Azerbaidžiano ir Singapūro lenktynių.
Liutauras Valeika pateko į Kaune vykstančio pasaulio šiuolaikinės penkiakovės jaunimo iki 22 metų čempionato finalą. Lietuvis varžėsi vaikino B grupės pusfinalyje. Fektavimo rungtyje Valeika surinko 230 taškų, o kliūčių ruožį užfiksavo ketvirtą rezultatą tarp 18 dalyvių. Ir apie orus. Šiandien daugelį rajonų nušniokš trumpalaikiai vasariški lietus su perkūnija. Galingiausia debesis, kai kur atneš smarkų lietų, intensyvę perkūniją, stiprius 15-20 metrų per sekundę vėjo gusius, gali pabirti nestambi kruša. Vakare lietus trauksis, debesis sklaidysis pasirodys saulė. Temperatūra dar daug kur spės pakilti iki 22-27 laipsnių šilumos. Vėliau atvės, tik vakariniuose rajonuose vietomis temperatūra jau nebekils aukščiau 19-21 laipsnio. Iki pietų dar daug kur pūs šiltesnis pietų vėjas, bet popietė pasisuks gaivesnis ir stipresnis vakarų vėjas. Naktį į antradienį debesis prasisklaidys, dangus pragidrės, trumpai palis tik vietomis. Galima perkūnija. Didžiausia lietaus tikimybė bus rytiniuose rajonuose nakties pradžioje. Ir vakariniuose rajonuose antroje nakties pusėje ir rytą. Ryte atvės iki 9-14 laipsnių, tik prie jūros laikysis 15-17 laipsnių. Antradienio dieną debesuotumas bus nepastovus, įdienojus ir po pietų formuosis lietaus kamaliniai debesis, kurie praslinks per daugelį rajonų ir atneš trumpalaikį lietų. Temperatūra rytoj dieną nekils aukščiau 17-22 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 7 minutės.

You asked me what his name was? The Jackal. The Jackal.

0: Taky.
1: Reklama.
2: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
3: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
2: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
4: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
5: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.

0: paskambinkite 06 99 77 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
1: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Šiais metais smarkiai išaugus biologijos egzamino apeliacijų skaičiui, Nacionalinės švietimo agentūros direktorius Simonas Šabanovas sako, kad tai paskatino viešojoje erdvėje, ypač socialiniuose tinkluose, kilusios diskusijos. Kaip skelbta, biologijos valstybinių brandos egzaminą šiemet išlaikė beveik 85,5% jaunuolių iš 9686 laikiusiųjų. Dėl biologijos egzamino rezultatų šiemet buvo pateiktos 407 apeliacijos, kai pernai jau buvo 31. Apeliacijas dėl egzamino rezultatų mokiniai gali teikti iki Liepos 29 dienos. Po apeliacijų nagrinėjimo rezultatai gali likti nepakitę, padidėti arba sumažėti, tačiau į brandos atestatą bus įrašytas galutinis po apeliacijos nustatytas įvertinimas. Pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje užregistruota mažiau erkinio encefalito ir laimo lygos atvejų, nei per tą patį laikotarpį pernai. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis sausio birželio mėnesį šalyje patvirtinti 92 erkinio encefalito atvejai, beveik per pus mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu 2025 metais, taip pat sumažėjo laimo lygos atvejų. Per pirmąjį metų pusmetį šios lygos atvejų skaičius siekė 2607, kai prieš metus buvo diagnozuoti 4329 susirgimai. Panevėžyje pradedamas naudoti bendros kultūros bilietus. Jis suteiks galimybę miesto muziejus ir galerijas aplankyti pigiau ir patogiau. Tikimasi, kad projektas išaugins turistų srautus. Jei projektas pasiteisins, jį planuojama tęsti ir kitąmet. Tūkstančiai žmonių Maljorkoje išėjo į gatves, protestuodami prieš masinį turizmą. Iniciatyva Mažiau turizmo, daugiau gyvenimo jau trečius metus iš eilės rengia protestus, pirmiausiai vokiečių ir britų turistų pamėgtoje saloje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusija siekia pasitelkti dar 30 tūkstančių karių ir raketų paleidimo įrenginių iš Šiaurės Korėjos kovai prieš jo šalį. Pasirengimas priimti papildomas pajėgas vyksta Rusijos Voronežo srityje, netoli sienos su Ukraina, pranešė Zelenskis. Šiaurės Korėja 2024 metais atsiuntė tūkstančius karių padėti Rusijai atremti Ukrainos kontrpuolimą Kursko srityje. Nuo 2022 metų šalis taip pat tiekė ginkluoti Rusijos invazijai. Pietų Korėjos duomenimis kariai jau žuvo apie 2000 Šiaurės Korėjos karių. Pietvakarių Prancūzijoje esančio Bordo miesto meras pranešė, kad institucijos šiuo metu neplanuoja evakuoti UNESCO pasaulio paveldos sąrašą įtraukto miesto dėl siaučiančių miško gaisrų, tačiau yra pasirengusios bet kam. Ugnegesiai stengiasi suvaldyti liepsnas, artėjančias prie pasaulinio garso vindarystės regiono širdyje esančio Bordo, o pareigūnai jau evakavo tūkstančių žmonių iš netoliese esančių kaimų.
1: Sportas.
0: Vengrijoje baigėsi Europos jaunių ir jaunimo iki 23 metų baidarių ir kanojų ir klaimo čempionatas. Geriausiai iš lietuvių A finaluose pasirodė jaunimo U23 dviviečių kanojų 500 metrų rungties startavę broliai Danielius ir Dovydas Gauriai. Jie finišavo penkti. Budapešte pirmoji Lando Norriso pergalė šiais metais. McLaren lenktynininkais ganėtinai užtikrintai iškovojo pergalę. Ir apie orus. Šiandien daugelį rajonų nušniokš trumpalaikiai vasariški lietus su perkūnija. Temperatūra dar daug kur spės pakilti iki 22-27 laipsnių šilumos, vėliau atvės, tik vakariniuose rajonuose vietomis temperatūra jau nebekils aukščiau 19-21 laipsnių. Iki pietų dar daug kur pūs šiltesnis pietų vėjas, bet popietė pasisuks gaivesnis ir stipresnis vakarų vėjas. Naktį antradienį debesis prasisklaidys, dangus pragedrės, trumpai palis tik vietomis, galima perkūnija. Didžiausia lietaus tikimybė bus rytiniuose rajonuose nakties pradžioje ir vakariniuose rajonuose antroje nakties pusėje ir rytą. Pusvidutinio stiprumo vakarų vėjas. ryte atvės iki 9-14 laipsnių, tik prie jūros laikysis 15-17 laipsnių. Antradienio dieną debesuotumas bus nepastovus, įdienojus ir po pietų formuosis lietaus kamaliniai debesys, kurie praslinks per daugelį rajonų ir atneš trumpalaikį lietų. Temperatūra rytoj dieną nekils aukščiau 17-22 laipsnių šilumos.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Šiemet norinčiųjų savo norų atlikti, privalomąją pradinę karo tarnybą yra daugiau, nei Lietuvos kariuomenė gali priimti. Dėl to dalis motivuotų jaunuolių, nors ir bus pripažinti tinkamais tarnybai, šiemet į karinius vienetus nepateks. Ypač neaiški situacija yra planuojantiems studijuoti. Dalis jaunuolių šiemet baigė mokyklą, norėtų atlikti karinę tarnybą ir vėliau ramiai studijuoti, daryti karjerą ir nebedaryti pertraukos dėl tarnybos kariuomenėje. Tačiau esama situacija jiems to užtikrinti neleidžia. Lietuvos kariuomenė daugiau aiškumo neįneša, tik ragina abiturientus ir būsimus studentus, dėl to nekeisti savo planų, nestabdyti studijų ir nelaukti, kol bus pakviesti atlikti tarnybą. Lietuvos savivaldybių asociacija sveikina Lietuvos banko ir šalyje veikiančių komercinių bankų planą pradėti teikti fizinės paslaugas dar 10 savivaldybių, kuriuose šiuo metu nėra ne vieno šių finansinių įstaigų skyrius. Pokyčiai planuojami Pakruojo, Zarasų, Ignalinos, Trakų, Šakių, Pagėgių, Rietavo, Prienų rajonų, Kazlų Rūdos, Kalvarijos savivaldybėse. Kitų metų valstybės biudžete keliams planuojama skirti daugiau nei šiemet. Finansavimas priartės prie 1 milijardo eurų, sako susisiekimo ministras. 2026 metų valstybės biudžete keliams iš viso skirta 815,5 milijono eurų. Savo ruoštų asociacijos Lietuvos keliai, kuri kreipėsi į vyriausybę su prašymu, kitais metais užtikrinti tvarų kelių finansavimo vadovas Šarūnas Furolenko sako, jo keliams skiriama suma kitą metą galima žėti. Pernai pusėje šalies mokyklų trūko bent vieno švietimo pagalbos specialisto, pirmadienį pranešė audit atlikusi valstybės kontrolė. Pasak jos, dėl to dirbantiems specialistams tenka dideli darbo krūviai, o reikšmingą darbo laiko dalį jie skiria netiesioginiai pagalbai vaikams, o administraciniams užduotims. Žemdirbėjai teigia nuolat jaučiantis klimato kaitos padarinius. Stichiniai reiškiniai kartojasi kas kelios savaitės, apima įvairius regionus ir pridaro vis daugiau nuostolių. Draudimo bendrovės skaičiuoja, kad pažįsta 10 tūkstančių hektarų pasėlių. Kiek tiksliai gamtos stichijos pridarė žalos, paaiškės su rudeniu, kai derlius bus aruoduose. Pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje užregistruota mažiau erkinio encefalito ir laimo ligos atvejų nei per tą patį laikotarpį pernai. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis sausio birželio mėnesiais šalyje patvirtinti 92 erkinio encefalito atvejai, beveik per pus mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu 2025 metais, taip pat sumažėjo laimo ligos atvejų. Per pirmąjį metų pusmetį šios ligos atvejų skaičius siekia 2607, kai prieš metus buvo diagnozuoti 4329 susirgimai. Bene didžiausias iššūkis pirmąjį būstą perkantiems gyventojams sukaupti pradinį įnašą. Nuo rugpyčio pirmąjį būstą įsigijantiems gyventojams minimalus pradinis įnašas mažėja nuo 15 iki 10 procentų. Tiesa, jei žmogus pirmą kartą ima būsto paskolą, bet jau turi kitą būstą, jam ir toliau bus taikomas 15 procentų įnašo reikalavimas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasmerkė Rusijos smūgius prieš civilius gyventojus Černihive ir Zaporižėje. Prezidentas pabrėžė, kad tokiam Rusijos vykdomam terorui nėra karinio pateisinimo. Zaporižėje žuvo vienas žmogus, o 6 buvo sužaloti. Tuo metu per rusų drono smūgį parduotuvėje Černihive žuvo 2 žmonės, o 13 buvo sužįsta. Venecija, taikydama mokestį vienadieniams turistams, šiais metais surinko daugiau kaip 5 milijonus eurų, tai iki šiol didžiausia suma. Savaitgalį pasibaigus šiuo mečiam rinkliavos sezonui miestas pranešė, kad mokestį sumokėjo daugiau kaip 650 tūkstančių lankytojų. Oficialiai tai vis dar yra bandomasis etapas, nors beveik nėra abejojančių, kad ši priemonė smarkiai nuo masinio turizmo kenčiančioje Venecijoje taps nuolatinė. Muzika.
Jungtinių tautų generalinis sekretorius Antonio Guterresas paragino panaikinti visas sankcijas, kurios buvo įvestos ir jai valdant nušalintam lyderiui Bašarui Asadui. Tai jis pareiškė baigdamas 2 dienų vizitą šalyje. Naujoji Sirijos valdžia, perimusi šalies kontrolę 2024 metų gruodį, siekia užversti daugiau nei 13 metų trukusio karo puslapį, atgavinti ekonomiką bei atstatyti infrastruktūrą ir institucijas. Vakarų šalis, įskaitant JAV, pradėjo švelninti ekonominės sankcijas Sirijai. Visgi investuotojai išlieka atsargus, nes Pasaulio banko vertinimo šalies atstatymas po karo gali kainuoti 216 milijardų dolerių. Briselio regionas nuo sausio pirmos dienos uždraudžia galimybę dalytis elektriniais paspirtukais. Pagrindinis motyvas – eismo saugumas. Pasak Briuselio vyriausybės, traumų, kurias patiria paspirtukininkai ir su jais susidūrė pėstieji, kasmet skaičiuojama šimtais. Pasak Briuselio mobilumo ministris, kitų transporto priemonių sukeltų sunkių sužalojimų pasitaiko 10 kartų mažiau. Sirijos valstybinė žiniasklaida pranešė, kad Izraelio pajėgos įsiveržė į šalies pietus. Tai vyko po to, kai šalyje viešintis jungtinių tautų vadovas paragino nutraukti Izraelio vykdomus pažeidimus ir gerbti Sirijos suverenitetą. Nuo to laiko Izraelis vykdo smūgius ir nuolatinius įsiveržimus gilyn į Sirijos teritoriją. Izraelio pareigūnai teigia ketinantis išlaikyti pajėgos saugumo zonoje pietų Sirijoje, kuris siekia sukurti platesnę demilitarizuotą zoną. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusija siekia pasitelkti dar 30 tūkstančių karių ir raketų paleidimo įrenginių iš Šiaurės Korėjos kovai prieš jo šalį. Pasirengimas priimti papildomas pajėgas vyks Rusijos Voronežo srityje, netoli sienos su Ukraina, pranešė Zelenskis. Šiaurės Korėja 2024 metais atsiuntė tūkstančius karių padėti Rusijai atremti Ukrainos kontrpuolimą Kursko srityje. Nuo 2022 metų šalis taip pat tiekė ginkluoti Rusijos invazijai. Pietų Korėjos duomenimis kariai jau žuvo apie 2000 Šiaurės Korėjos karių. Susirgimų tymais skaičius Jungtinėse valstijose pasiekė aukščiausią lygį per 10 metus. Šiais metais jau dokumentuota daugiau kaip 2300 ligos atvejų 45 valstijose. Tai yra daugiau nei per visus 2025 metus. 2000 metais ši liga JAV jau buvo laikoma nugalėta. Sportas. Praėjusią savaitę Vilniaus Žalgirį UEFA konferencijų lygos atrankos antro etapo rungtynėse sutriuškinęs Tbilisio Dinamo klubas netikėtai suklupo Sakartvelo turės turnyre. Turnyro 16-finalyje Dinamo 0-1 nusileido Gurija komandai. Gurija klubas rungtyniauja 3-ame pagal pajėgumą šalies divizione. 3 nelaimėtų rungtynių seriją top lygoje pavyko nutraukti Vilniaus rajono Transinvest futbolininkams. Marijaus Stankevičiaus treniruojama komanda savo sirgalio akivaizdoje 1-0 įveikė Telšių Džiugą. Lietuvos vaikino U18 krepšinio rinktinė Europos čempionato rungtynėse pod kaklios kovos 76-83 nusileido Slovenijos bendramžiams. Šiuose rungtynėse įspūdingai rungtyniavo Ignas Štombergas, kuris pelnė 27 taškus, atkovojo 9 kamalius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, perėmė 2 kamalius, blokavo 2 metimus ir surinko net 34 naudingumo balus. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 14, o antradienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Lienos, trečiadienį dienos metu numatoma 22 laipsniai. Ketvirtadienio dieno oras šils iki 26 laipsnių, tvyros rūkas. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 14, o antradienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Trečiadienį dienos metu prognozuojama 21 laipsnis. Ketvirtadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 25 laipsnius.
Klaipėdoje šią naktį laikysis 17, o antradienio dieną oras šils iki 20 laipsnių. Lietų lydės per kūnijos griausmus. Trečiadienį dienos metu termometrai rodys 21 laipsnį. Ketvirtadienio dieną prognozuojama 26 laipsniai. Šiauliuose termometrai šią naktį fiksuos 14, o antradienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Negausylis. Trečiadienį dieną temperatūra svyruos apie 21 laipsnį. Ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 26 laipsnių. Tvyros rūkas. Panevėžyje šią naktį prognozuojama 15, o antradienį dieną 19 laipsnių šilumos. Lynos. Trečiadienį dienojas termometrai rodys 22 laipsnius. Ketvirtadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 26 laipsnius. Be kritulių. Utenoje šią naktį numatoma 14, o antradienį dienojas oras šils iki 20 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Trečiadienį dienos metu laikysis 24 laipsniai. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 26 laipsnius. Alytuje šią naktį termometrai rodys 14, o antradienio dieną 19 laipsnių šilumos. Negausylis. Trečiadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 21 laipsnį, o ketvirtadienį dienos metu laikysis 26 laipsniai. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 14, o antradienio dieną 19 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienojas numatoma 22 laipsniai. Ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 27 laipsnių be kritulių.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draugvila teigia, kad nepilnamečių nusikalstamumo situacija Lietuvoje išlieka stabili, reikšmingesnių pokyčių pastaraisiais metais nematyti. Taip jis kalbėjo po pirmadienio socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vykusio tarpžinybinio pasitarimo dėl nepilnamečių smurto ir nusikalstamumo prevencijos. Kalbėdamas apie nepilnamečių nusikalstamumo priežastis, policijos generalinio komisaro pavaduotojas akcentavo, kad jos gali būti įvairių. Nuo ilgalaikių patyčių iki kitų socialinių problemų. Lietuvos darbo rinkoje, išliekant aukštam darbuotojų poreikiui, didžiausias laisvų darbo vietų skaičius ir toliau fiksuojamas gamybos sektoriuje. Užimtumo tarnybos duomenimis šioje srityje laisvų darbo vietų skaičius jau ne vieną mėnesį viršyje 3000, aukštos kvalifikacijos specialistų poreikis per metus padidėjo beveik penktadaliu. Užimtumo tarnybos atstovė Milda Jankauskinė teigia, kad darbdaviams sudėtingiausia rasti statybos, elektros ir mechanikos inžinerijos technikų. Pasak jos, didžiausias specialistų poreikis fiksuojamas regionuose, kuriuose sparčiai plečiasi gamybos sektorius. Pabrėžiama, kad Klaipėdos regione darbuotojų paklausa išlieka viena didžiausių. Vien per birželį užimtumo tarnybos duomenimis uostamiestyje registruota daugiau kaip 1400 naujų laisvų darbo vietų, daugiausiai šiais metais, o Klaipėdos rajone per pirmąjį pusmetį beveik 1700. Širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos ir ankstyvosios diagnostikos programa bus perkelta į e-sveikatos sistemą, pranešė jos aprašą atnaujinusi sveikatos apsaugos ministerija. Jos teigimo programą integravus į e-sveikatos sistemą bus galima automatiškai atrinkti gyventojus, kuriems skirta prevencijos programa, bei siūsti jiems kvietimus pasitikrinti. Ministerija pažymė, kad iki šiol programos duomenis buvo tvarkomi rankiniu būdu, todėl didėjo žmogiškųjų klaidų rizika ir buvo sudėtingiau vykdyti duomenų analizę bei stebėseną. Išrinktasis Kolumbijos prezidentas pareiškė, kad kitą savaitę pradės eiti pareigus, nutrauks diplomatinius santykius su kairuoliškomis Kubos ir Nikaragvos vyriausybėmis. Jis taip pat paskelbė apie 15 konsulatų ir 14 ambasadų uždarimą. Pastarasis sprendimas palies tokias šalis kaip Alžyras, Barbadosas, Etiopija, Haitis, Pietų Afrikas, Senegalas bei Vengrija. Tačiau jis teigia, kad šie sprendimai nereiškia diplomatinių santykių nutraukimo su kitomis šalimis. Ebolos epidemija Kongo demokratinėje respublikoje toliau plečiasi. Patvirtina, kad nuo balandžio pabaigos virusas pražudė 1405 žmonės, rodo Kongo sveikatos tarnybos duomenis. Laboratorijoje patvirtintų infekcijų skaičius pasiekė 3200. Institucijų duomenimis mirčių rodiklių šiuo metu yra beveik 44%, vadinasi beveik pusė visų patvirtintų užsikrėtimų baigėsi mirtimi. Ekspertai mano, kad tikrieji skaičiai yra didesni, nes dalis infekcijų net pažįstamos arba apie jas nepranešama. Po visuomenėje kilusių protestų dėl populiaraus Ukrainos gynybos ministro Michailo Fedorovo atleidimo, prezidentas Volodymyras Zelenskis ryšosi dar vienam svarbiam žingsniui. Iš pareigų atleido Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadą Oleksandrą Sirskį. Šie sprendimai sukėlė diskusijas ne tik apie karo eigą, bet ir apie politinę situaciją pačioje Ukrainoje. Sirijos valstybinė žiniasklaida pranešė, kad Izraelio pajėgos įsiveržė į šalies pietus. Tai vyko po to, kai šalyje viešintis jungtinių tautų vadovas paragino nutraukti Izraelio vykdomus pažeidimus ir gerbti Sirijos suverenitetą. Nuo to laiko Izraelis vykdo smūgius ir nuolatinius įsiveržimus gilyn į Sirijos teritoriją. Izraelio pareigūnai teigia ketinantis išlaikyti pajėgos saugumo zonoje pietų Sirijoje, kur siekia sukurti platesnę demilitarizuotą zoną.
1: Sportas.
0: Liutauras Valeika pateko į Kaune vykstančio pasaulio šiuolaikinės penkiakovės jaunimo iki 22 metų čempionato finalą. Lietuvės varžėsi vaikino B grupės pusfinalyje. Fechtavimo rungtyje Valeika surinko 230 taškų, o kliūčių ruožį užfiksavo ketvirtą rezultatą tarp 18 dalyvių. Budapešte pirmoji Lando Norriso pergalė šiais metais. McLaren lenktynininkas ganėtinai užtikrintai iškovojo pergalę. Ir apie orus. Šiandien daugelį rajonų nušniokš trumpalaikiai vasarį iškilietus su perkūnija. Galingiausiai debesis, kai kur atneš smarkų lietų, intensyvę perkūniją, stiprius vėjo gūsius, gali pabirti nestambi kruša. Vakare lietus trauksis, debesis sklaidysis, pasirodys saulė. Temperatūra dar daug kur suspės pakilti iki 22-27 laipsnių šilumos, vėliau atvės. Naktį į antradienį debesis prasisklaidys, dangus pragidrės, trumpai palis tik vietomis, galima perkūnija. O rytą atvės iki 9-14 laipsnių, tik prie jūros laikysis 15-17 laipsnių. Antradienio dieną debesuotumas bus nepastovus, įdienojus ir po pietų formuosis lietaus kamuliniai debesys, kurie prasilinks per daugelį rajonų ir atneš trumpalaikį lietų. Temperatūra antradienio dieną nekils aukščiau 17-22 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių puks siūla įsigyti poikį, jums pritaikyta.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Įsigaliojus reikalavimui nepriklausomiems tiekėjams nutraukti su pažeidžiamais vartotojais sudarytas fiksuotos elektros kainos sutartis, jei pagal jas elektra brangesnė už visuomeninį tarifą, rinkos reguliuotojas pabrėžia, kad tokiems klientams bus užtikrintas nepertraukiamas tiekimas. Jiems dėl to nereikia imtis jokių papildomų veiksmų, jie bus automatiškai perkelti į visuomeninį tiekimą. Pranešė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Lietuvos geologijos tarnyba primena, kad norint įteisinti anksčiau įrengtą, bet žemės gelmių registre neregistruotą gręžinį, visus reikalingus dokumentus tarnybai reikia pateikti iki Liepos 31 dienos. Svarbu atkreipti dėmesį, jog iki šios datos gręžinys neprivalo būti jau įregistruotas žemės gelmių registre. Iki Liepos 31 dienos turi būti pateiktas prašymas ir visi kiti reikalingi dokumentai, o tai padariusiems gręžinių savininkams jokios nuobaudos negrėsia. Po Liepos 31 dienos nauji prašymai įteisinti nelegalų gręžinį nebebus priimami. Gausėjant grybų ir uogų miškuose, vis daugiau gyventojų leidžiasi ieškoti miško gėrybių. Tęsiantis reidams pailsiauk atsakingai, aplinkos apsaugos departamentas prie aplinkos ministerijos primena svarbiausias grybavimo ir uogavimo taisyklės. Grybauti ir uogauti galima visose Lietuvos miškuose, išskyrus rezervatus, saugomas teritorijas, apibrėžtas saugomų teritorijų įstatymo, saugomų teritorijų nuostatų ar kitų teisės aktų. Grybaujant, uogaujant, renkant vaistažą, kiekiai nėra ribojami, tačiau svarbu laikytis aplinkos saugos reikalavimų. Renkant uogas, negalima naudoti specialiųjų šukų ar kitų mechaninių priemonių, taip pat ir savo darbio, nes jos pažeidžia uogienojus, nualina augalus ir mažina būsimą uogų derlių. Taip pat būtina saugoti uogienojus, jų nelaužyti, nerauti ir kitaip neniokoti. Miške taip pat draudžiama pjaustyti, kapoti, laužyti ar kitaip žaloti medžių ir krūmų šakų bei kamienų. Kitų metų valstybės biudžete keliams planuojama skirti daugiau nei šiemet. Finansavimas priartės prie 1 milijardo eurų, sako susisiekimo ministras. 2026 metų valstybės biudžete keliams iš viso skirta 815,5 milijono eurų. Savo ruoštų asociacijos Lietuvos keliai, kuri kreipėsi į vyriausybės suprašymą kitais metais užtikrinti tvarų kelių finansavimo vadovas Šarūnas Furolenko, sako, jo keliams skiriama suma kitą metą gali mažėti. Venecija, taikydama mokestį vienadieniams turistams, šiais metais surinko daugiau kaip 5 milijonus eurų. Tai iki šiol didžiausia suma. Savaitgalį pasibaigus šiųmečiam rinkliavos sezonai, miestas pranešė, kad mokestis susimokėjo daugiau kaip 650 tūkstančių lankytojų. Oficialiai tai vis dar yra bandomasis etapas, nors beveik nėra abejojančių, kad ši priemonė smarkiai nuo masinio turizmo kenčiančioje Venecijoje taps nuolatinė. Sirijos valstybinė žiniasklaida pranešė, kad Izraelio pajėgos įsiveržė į šalies pietus. Tai vyko po to, kai šalyje viešintis jungtinių tautų vadovas paragino nutraukti Izraelio vykdomus pažeidimus ir gerbti Sirijos suverenitetą. Nuo to laiko Izraelis vykdo smūgius ir nuolatinius įsiveržimus gilyn į Sirijos teritoriją. Izraelio pareigūnai teigia ketinantis išlaikyti pajėgas saugumo zonoje pietų Sirijoje, kuris siekia sukurti platesnę demilitarizuotą zoną. Susirgimo tymais skaičius jungtinėse valstijose pasiekė aukščiausią lygį per dešimtmečius. Šiais metais jau dokumentuota daugiau kaip 2300 ligos atvejų 45 valstijose. Tai jau yra daugiau nei per visus 2025 metus. 2000 metais ši liga JAV jau buvo laikoma nugalėta.
1: Sportas.
0: Trejų nelaimėtų rungtynių seriją top lygoje pavyko nutraukti Vilniaus rajono Transinvest futbolininkams. Marijaus Stankevičiaus treniruojama komanda savo sirgalio akivaizdoje 1-0 įveikė Telšių Džiugą. Lietuvos vaikino, U18 krepšinio rinktinė, Europos čempionato rungtynėse po atkaklios kovos 76-83 nusileido Slovenijos bendramžiams. Šiuose rungtynėse įspūdingai rungtyniavo Ignas Štombergas, kuris pelnė 27 taškus, atkovojo 9 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, perėmė 2 kamuolius, blokavo 2 metimus ir surinko net 34 naudingumo balus. Ir apie orus. Šią naktį debesys prisisklaidys, dangus pragidrės, trumpai palis tik vietomis, galima perkūnija. Rytą atvės iki 9-14 laipsnių, tik prie jūros laikysis 15-17 laipsnių. Antradienio dieną debesuotumas bus nepastovus, įdienojus ir po pietų formuosis lietaus kamaliniai debesys, kurie praslinks per daugelį rajonų ir atneš trumpalaikį lietų. Temperatūra rytoj dieną nekils aukščiau 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį debesys sklaidysis dangus giedrės, trumpai palis tik kai kuriuose vietovėse. Vakarų vėjas aprims. Nakties metu vėjas iki 8-13, pajūryje 14-17 laipsnių, o trečiadienio dieną sušilus iki 19-24 laipsnių. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų. Eteryje žinios. Policijos generalinio komisaro pavaduotojas teigia, kad nepilnamečių nusikalstamumo situacija Lietuvoje išlieka stabili, reikšmingesnių pokyčių pastaraisiais metais nematyti. Taip jis kalbėjo po pirmadienio socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vykusio tarpžinybinio pasitarimo dėl nepilnamečių smurto ir nusikalstamumo prevencijos. Kalbėdamas apie nepilnamečių nusikalstamumo priežastis, Policijos generalinio komisaro pavaduotojas akcentavo, kad jos gali būti įvairios – nuo ilgalaikių patyčių iki kitų socialinių problemų. Lietuvos darbo rinkoje, išliekant aukštam darbuotojų poreikiai, didžiausias laisvų darbo vietų skaičius ir toliau fiksuojamas gamybos sektoriuje. Užimtumo tarnybos duomenimis šioje srityje laisvų darbo vietų skaičius jau ne vieną mėnesį viršė 3000, aukštos kvalifikacijos specialistų poreikis per metus padidėjo beveik penktadaliu. Užimtumo tarnybos atstovė Milda Jankauskienė teigia, kad darbdaviams sudėtingiausia rasti statybos, elektros ir mechanikos inžinerijos technikų. Pasak jos, didžiausias specialistų poreikis fiksuojamas regionuose, kuriuose sparčiai plečiasi gamybos sektorius. Pabrėžiama, kad Klaipėdos regione darbuotojų paklausai išlieka viena didžiausių. Vien per birželį užimtumo tarnybos duomenimis, uostamiestyje registruota daugiau kaip 1400 naujų laisvų darbo vietų, daugiausia šiais metais, o Klaipėdos rajone per pirmą pusmetį beveik 1700. Įsigaliojus reikalavimai, nepriklausomiems tiekėjams nutraukti su pažeidžiamais vartotojais, sudarytas fiksuotos elektros kainos sutartis, jei pagal jas elektra brangesnė už visuomeninį tarifą, rinkos reguliuotojas pabrėžia, kad tokiems klientams bus užtikrintas nepertraukiamas tiekimas. Jiems dėl to nereikia imtis jokių papildomų veiksmų, jie bus automatiškai perkelti į visuomeninį tiekimą, pranešė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Lietuvos geologijos tarnyba primena, kad norint įteisinti anksčiau įrengtą, bet žemės gelmių registre neregistruotą gręžinę, visus reikalingus dokumentus tarnybai reikia pateikti iki Liepos 31 dienos. Tai padariusiems gręžinių savininkams jokios nuobaudos negrėsia. Po Liepos 31-osios nauji prašymai įteisinti nelegalų gręžinę nebebus priimami. Jei atlyginimai nekils, Šiaulių autobusų vairuotojų žada streikuoti. Darbuotojų profesinės sąjungos teigimo darbo užmokestis Šiauliuose yra mažiausias iš visų didmiesčių. Atskaičius mokesčius jis siekia vos 1200 eurų. Kad galėtų pragyventi, vairuotojai dirba viršvalandžius. Dėl mažų atlyginimų šio darbo nesirenka jaunimas. Siekiant sumažinti grūdus į Klaipėdos uostą, vežančio transporto eilės, šiemet į Malkų įlankos terminalo krovinius gabenantis ūkininkai galės iš anksto rezervuoti pristatymo laiką. Tikimasi, kad nauja sistema padės sumažinti eilės prie laboratorijos ir tolygiau paskirstyti transporto srautus aktyviausių sezono metu. Malkų įlankos terminalo direktoriaus teigimo, sistema taip pat leis geriau planuoti laboratorijos, svėrimo ir priėmimo procesus. Įprastai per Klaipėdos uostą yra eksportuojama didžioji dalis viso eksportui skirtų lietuviškų grūdų. Lietuvos policija perspėja gyventojus apie dar vieną suaktyvėjusio sukčių schemą. Pareigūnai įspėja, kad gyventojai gauna apgaulingas SMS žinutės apie neva skirtas baudas, tačiau tai bandymas išviliuoti asmens ar finansinius duomenis. Policija ragina jokį būdų nespausti tokiuose pranešimuose esančių nuorodų ir informaciją tikrinti tik oficialiuose valstybės institucijų portaluose. Išrinktasis Kolumbijos prezidentas pareiškė, kad kitą savaitę pradėjęs eiti pareigas nutrauks diplomatinius santykius su kairuoliškomis Kubos ir Nikaragvos vyriausybėmis. Jis taip pat paskelbė apie 15 konsulatų ir 14 ambasadų uždarimą. Pastarasis sprendimas palies tokias šalis kaip Alžyras, Barbadosas, Etiopija, Haitis, Pietų Afrikas, Senegalas bei Vengrija. Tačiau jis teigia, kad šie sprendimai nereiškia diplomatinių santykių nutraukimo su kitomis šalimis.
Ebolos epidemija Kongo demokratinėje respublikoje toliau plečiasi. Patvirtinta, kad nuo balandžio pabaigos virusas pražudė 1405 žmonės, rodo Kongo sveikatos tarnybos duomenis. Laboratorijoje patvirtintų infekcijų skaičius pasiekė 3200. Institucijų duomenimis mirčių rodiklis šiuo metu yra beveik 44%. Vadinasi, beveik pusė visų patvirtintų užsikrėtimų baigėsi mirtime. Ekspertai mano, kad tikrieji skaičiai yra didesni, nes dalis infekcijų net pažįstamos arba apie jas nepranešama. Izraelio kariuomenė pranešė, kad pirmadienį netoli Jordanijos sienos perėmė du dronus ir tyrė, iš kur jie buvo paleisti. Jordanijos kariuomenė pridūrė, kad perėmimo ir numušimo operacija nepareiklavo jokių žmonių aukų ar materialinio žalos. Jordanija nekarta tapo taikiniu nuo tada, kai anksčiau šį mėnesį atsinojino karus tarp Irano ir JAV. Izraelis naujausiame kovų etape nedalyvavo. Sirijos valstybinė žiniasklaida pranešė, kad Izraelio pajėgos įsiveržė į šalies pietus. Tai vyko po to, kai šalyje viešintis jungtinių tautų vadovas paragino nutraukti Izraelio vykdomus pažeidimus ir gerbti Sirijos suverenitetą. Nuo to laiko Izraelis vykdo smūgius ir nuolatinius įsiveržimus gilyn į Sirijos teritoriją. Sportas. Kroatijoje surinktas antrasis 2026 metų Europos vyrų regbio 7 čempionato etapas, po kurio paaiškėjo, kur lietuviams nepavyko išsaugoti vietos elite. Abu sezono etapus prieš paskutiniai baigė lietuviai su 4 įskaitiniais taškais, užėmė 11 vietą ir iškrito į žemesnį divizioną. Trejų nelaimėtų rungtynių seriją top lygoje pavyko nutraukti Vilniaus rajono Transinvest futbolininkams. Mariaus Stankevičiaus treniruojama komanda savo sirgalio akivaizdoje 1-0 įveikė Telšių Džiugą. Šią naktį debesis prasisklaidys, dangus pragedrės, trumpai palis tik vietomis, galima per kūniją. Didžiausia Lietuvos tikimybė bus rytiniuose rajonuose nakties pradžioje ir vakariniuose rajonuose antroje nakties pusėje ir rytą. Ryte atvės iki 9-14 laipsnių, tik prie jūros laikysis 15-17 laipsnių. Antradienio dieną debesuotumas bus nepastovus. Įdienojus ir po pietų formuosis Lietuvos kamaliniai debesis, kurie praslinks per daugelį rajonų ir atneš trumpalaikį lietų. Kai kur gali sugriaudyti ir per kūniją. Temperatūra antradienio dieną nekils aukščiau 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį debesis sklaidysis dangus giedrės. Iš debesų trumpai palis tik kai kuriuose vietose. O dieną debesų padaugės, tačiau trumpalaikis lietus pasirodys tik kai kur. Nakties metu vės iki 8-13, pajūryje 14-17 laipsnių, o trečiadienio dieną sušilus iki 19-24 laipsnių. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

just because I'm in misery. I don't beg for

0: Sveiki, eteryje žinios. Dėl pirmadienio popietę sostinėje prognozuojamo pavojingo orų vilniečiai įspėjami apie galimus eismo sutrikimus ir kitus stipraus vėjo padarinius. Dėl stipresnio vėjo gali lūžti medžių šakos, o žemiausiose miesto vietose laikinai kauptis vanduo. Galimi ir eismo sutrikimai. Šiaulių rajono gyventojai ir svečiai gali drąsiai mėgautis maudynėmis. Naujausi vandens tyrimai parodė, kad visų rajono maudyklų vandens kokybė atitinka nustatytus higienos reikalavimus. Šiuo metu vandens temperatūra Šiaulių rajono maudyklose siekia 17-18 laipsnių šilumos. Kito metų valstybės biudžete keliams planuojamas skirti daugiau nei šiemet. Finansavimas priartės prie 1 milijardo eurų, sako susisiekimo ministras. 2026 metų valstybės biudžete keliams iš viso skirto 815,5 milijono eurų. Savo ruoštų asociacijos Lietuvos keliai, kuri kreipėsi į vyriausybės suprašymą kitais metais užtikrinti tvarų kelių finansavimą, vadovas Šarūnas Furolenko sako, jo keliams skiriama suma kitą met gali mažėti. Šiemet norinčių jūs savo noro atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą yra daugiau nei Lietuvos kariuomenė gali priimti. Dėl to dalis motivuotų jaunuolių, nors ir bus pripažinti tinkamais tarnybai, šiemet į karinius vienetus nepateks. Ypač neaiški situacija yra planuojantiems studijuoti. Dalis jaunuolių šiemet baigė mokyklą norėtų atlikti karinę tarnybą ir vėliau ramiai studijuoti, daryti karjerą ir nebedaryti pertraukos dėl tarnybos kariuomenėje. Tačiau esama situacija jiems to užtikrinti neleidžia. Lietuvos kariuomenė daugiau aiškumo neįneša, tik ragina abiturientus ir būsimus studentus, dėl to nekeisti savo planų, nestabdyti studijų ir nelaukti, kol bus pakviesti atlikti tarnybą. Pirmadienį Islandijoje prasidėjo iš ankstinis balsavimas per referendumą, kuris bus surengtas kitą mėnesį dėl galimo stojimo į Europos Sąjungą dėrybų atnaujinimo. Šios dėrybos oficialiai sustabdytos daugiau nei dešimtmetį. Jei referendumo rezultatas bus palankus dėrybų atnaujinimui, dėl pačios narystės reikės antro balsavimo. Briselio regionas nuo sausio pirmos dienos uždraudžia galimybę dalytis elektriniais paspirtukais. Pagrindinis motyvas – eismo saugumas. Pasak Briselio vyriausybės, traumų, kurias patiria paspirtukininkai ir su jais susidūrė pėstieji, kasmet skaičiuojama šimtais. Pasak Briuselio mobilumo ministrės, kitų transporto priemonių sukeltų sunkių sužalojimų pasitaiko 10 kartų mažiau. Jungtinių tautų generalinis sekretorius Antonio Guterisas paragino panaikinti visas sankcijas, kurios buvo įvestos Sirijai valdant nušalintam lyderiui Bašarui Asadui. Tai jis pareiškė baigdamas 2 dienų vizitą šalyje. Naujoji Sirijos valdžia perimusi šalies kontrolę 2024 metų gruodį siekia užversti daugiau nei 13 metų trukusio karo puslapį, atgaivinti ekonomiką bei atstatyti infrastruktūrą ir institucijas. Vakarų šalis, įskaitant JAV, pradėjo švelninti ekonomines sankcijas Sirijai. Visgi investuotojai išlieka atsargus, nes Pasaulio banko vertinimo šalies atstatymas po karo gali kainuoti 216 milijardų dolerių.
1: Sportas.
0: Suomijoje baigėsi ATP Challenger serijos Tampere Open vyrų teniso turnyras. Jo finale 18-metis lietuvių kilmės Vokietijos atstovas Diego de Dura per beveik 2 valandas 6-3, 6-7, 6-3 įveikė Suomį Oto Virtanena. De Dura tapo pirmu 2008 metais gimusiu tenisininku laimėjusiu tokio rango turnyrą. Jam už pergalę finale atiteko 75 reitingo taškai. Ir apie orus. Šią naktį debesys prasisklaidys, dangus pragedrės, trumpai palis tik vietomis, galima perkūnija. Didžiausia Lietuvos tikimybė bus rytiniuose rajonuose nakties pradžioje ir vakariniuose rajonuose antroje nakties pusėje ir rytą. Ryte atvės iki 9-14 laipsnių, tik prie jūros laikysis 15-17 laipsnių. Antradienio dieną debesuotumas bus nepastovus, įdienojus ir po pietų formuosis Lietuvos kamaliniai debesys, kurie praslinks per daugelį rajonų ir atneš trumpalaikį lietų. metu. Temperatūra antradienio dieną nekils aukščiau 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį dangus giedrės, trumpai palis tik kai kuriuose vietovėse. Nakties metu vės iki 8-13, pajūryje 14-17 laipsnių, o trečiadienio dieną sušilus iki 19-24 laipsnių.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kitokia Lietuva. Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje.
1: Labadiena, mėly Puko radio ir Pukas 2 radio klausytojai, bei televizijos Pukas TV žiūrovai. Su jumis laida Kitokia Lietuva. Mūsų svečias Europos parlamento narys Petras Gražulis ir aš, šį kartą pavaduojantis laidos vedėjas Dobilas Sinkevičius. Tai mūsų studijos telefonas, priminsiu, 0373 400 777, galite mums paskambinti, užduoti klausimus. Na, o mes pradėkime. Tai vasara, Liepos galas, praktiškai vidurvasaris, praktiškai galėtume pasveikinti Europos parlamento valdančią daugumą, kuri turbūt pasiekė rezultatų ir mes turime vasarą šaltą, klimato kaita turbūt sustojo, tai gal dėsit galbūt pakomentuoti, tačiau pirmas klausimas, kaip jum vasarą, kaip europarlamentarui, kada visi atostogauja, ar bendraujate su rinkėjas, ar išvykote atostogų, ar kaip?
2: Nu taip, Europos parlamentas dabar atostogauja ir Lietuva, taip sakyčiau, gal šiemet labai persistengė kovodama su klimato atšilimu. Mažiau pasistengė Prancūzija, Ispanija, ten kitos šalys, kur didžiuliai gaisrai, didžiulės nelaimės Ispanijoje ir Prancūzijoje. Nu, o čia ta tikrai jau mes klimatą per daug atšaldėm. Bet, sakyčiau, vasarą, jau derliaus metas atšventėm oninės, buvo oninių atlaidai. Ir kaip jau dabar įprasta, kadangi artėja savivaldos rinkimai, tai politikai dažniau lankosi ir bažnyčiose. Tai net ir šitas Sinica Seimo narys, kuris sakė, neinu nei bažnyčia niekada, bet kadangi artėja jau savivaldos rinkimai ir dalyvaus Vilniaus merus, tai jis net ir kalvarijos atlaidus nuvažiavo ir žavėjosi kalvarijos atlaidais, jis nėra buvęs niekada. Nu, galbūt, kai ateiks kiti rinkimai, vėl aplankys kalvarijos atlaidus. Dabar kitas dalykas, tai ten buvo ir Žemaitaitis, ir socialdemokratų, Klaipėdos rajono išrinktas Seimo narys, tai ten susilaukė tam tikro dėmesio. O dabar, va, taip, kadangi aš irgi buvau šį sekmadienį dviejose bažnyčiose, tai buvau Švėkšnoje, buvo ten jau Jokūbo atlaidai ir Klaipėdos rajono Vėžaičiuose buvo atlaidai oninės, šventos onos. Tai šitaip labai įdomiai, buvo daug knygų, ypač Žemaičių kalvarijoje, ypač Vėkšnoj, ten buvo ir vyskupas atvykęs Telšių, ir iš Lenkijos kunigų. Tai pajokavo, sako, kad jau kitais metais vyskupas jau vadinsis, jau pabandysim pakeisti pavadinimą, bus ne Žemaičių kalvarijos atlaidai, bet Žemaitaičių atlaidai. Jau ir kunigai šiek tiek šmaikštavo, bet tikrai, sakyčiau, vat aš, kadangi tą temą mes padėjom labai tokia prasminga, visi skaitiniai visada, be abejonės prasmingi, bet man įstrigo pirmas skaitinys, kada Saliamona Kristus, kada Saliamonas tapo karalium, žydų karalium, ir Dievas prašy, ko nori, aš tau duosiu. Ir Saliamonas neprašė nei sveikatos, nei pinigų, nei ilgo gyvenimo. Tai, kad paprašė išminties, kad atskirtų melą nuo blogo, kad būdamas kaip karalius valdytų išmintingai šalį. Tai jam Dievas sako, kadangi tu neprašė nei ilgo gyvenimo, nei turtų, nei sveikatos, o paprašė išminties, aš tau duodu tą išmintį ir duosiu, ir nebus po tavęs nei vieno tokio išmintingo šalies vadovo, nei prieš tave nebuvo, koks tu esi. Žinoma, toks istorija ta Saliamonio labai įdomi, valdė gana sėkmingai Izraelį, bet vėliau jo perėmus sūnums Izraelio valdymą, Izraelis suskilo. Tai aš manau, kad per pajukau, kad Saliamonas prašė savo išminties, bet neprašė jo įpėdiniams ir kitiems išminties. Bet ir jis pats į pabaigą gyvenimo tikrai padarė nemažai klaidų, Saliamonas. Bet aš man kilo mintis tokia, o ko mes politikai prašytume iš Dievo, gal kad būtume išrinkti dar vienai kadenciją, aš tai galvoju, gal nebūtų kilus mintis prašyti išminties, nors šiandien, mano manimu, tikrai tos išminties ne tik Lietuvos, bet visos Europos ir be abejonės visiems ir žmonėms visada reikalinga. Tai įsivaizduokit, ant kiek reikia iškvailėti, kad nežinot, kad yra tik dvilytis. Nu, ant kiek? Ir aš taip aš negaliu suvokti šitokio nukvailėjimo, tai tikrai reikia jau prašyti Dievo išminties Lietuvos tiem politikam, vadovam, kad jie suprastų, kad yra dvilytis. Vyras ir moteris, Trumpas suprato ir pasakė, kad daugiau lyčių nėra. O man teko ne kartą paklausti iš Europos parlamento tribūnos, ar jūs žinot, kokios jūs pat lyties, kiek yra lyčių. Tai išvedok, dobalai, nei vienas nesakė. Nežino nei kokios lyties, nei kiek yra lyčių. Na, ar buvo da pasaulyje taip nusikraustysi nuo proto, nors viena sistema sąjunga. Man atrodo, kad mes matėm visokių. Ta, komunizmą, leninizmą, nu, tas pats čia. Ir genderizmas čia tas pats. Nu, bet šitaip išeiti iš proto, kad nesupras, kad Dievas sukūrė vyrą ir moterį, nu, tai užžiūrėt, nežinau.
1: Nu, beje, istorijoje gal ir buvo panašių apraiškų Romos imperija.
2: Nu, Romos imperija. Bet ten,
1: šventam bebijonės, rašte aprašyta taip, apie Sodomą ir Gomorą.
2: Nu, ten irgi buvo bebijonės, Sodomą ir Gomorą, Sodomė tai ir homoseksualizmas, tai kaip ir sinonimai. Bet, žinoma, mes ten daug tų detalių nežinom, bet man atrodo, kad vis tiek žino, kiek yra lyčių Sodomos ir Gomoros laikais. Aš taip mastau. Dabar, kad ir kad jos daugintųsi tos lytys, nežinau, iki kiek reikia iškvailėti. Nu, bet, tai sakau, vat, atostogauju gana aktyviai, lankau ne tik Klaipėdos rajoną, bet buvau savaitgalį ir.
1: O taip, norėjau kaip tik jūsų ir paklausti klausimo, kaip
2: Lazdijuose
1: jūs buvote.
2: Nu, ne Lazdijuose, bet
1: Lazdijų rajone.
2: Lazdijų rajone prie Dusios ežero irgi buvo Oninės.
1: Išvakarės. Pats ten lankiausi ir bendraudamas su žmonėmis, aš prie manęs netgi prieidavo ir paklausdavo, o galbūt kažkur tai girdėjom, kad Petras Gražulis gali dalyvauti Lazdijų mero rinkimuose. Ir taip džiugiai žmonės sutiko, ten mes žinome situaciją su poligonu, žmonės įsiaudrinę. Jūs pasisakote tais klausimais, ar čia turi pagrindo tokios kalbos, ar neturi?
2: Nu, aš galiu tai pasakyti, kad tikrai ir va, prie manęs prieina nemažai tų žmonių ir matyti dėl to, kad aš pasisakiau to poligono klausimu ir mes su Lenkais esam su peticija kreipėsi į Europos komisiją, kreipėsi ir į kitas institucijas, kad tikrai čia nemanom, jau apie tai beskalbėjom nemažai, kad nereikalingas čia poligonas, tai nėra gynybinis objektas, tai yra be abejonės tik tai mokomasis objektas ir daugiau gali sukalt problemų nei klausytit, kas juos įspręst. Aš manau, kad Lietuva turi, jeigu skiria didelės lėšas, tai daryti sekti Latvijos, Estijos, įtvirtinimus statyti šalia sienos. Jau Estai pasistatė didelius, stiprius įtvirtinimus 28 su Rusijos siena. Latvija vejasi, o mes nei vieno. Mes pinigų švaistom. Dabar, žiūrėkite, vėl skaitau, kad Lietuvoj jau čia įrenginėjom už milijardus eurų, tam vadinama vokiečių brigadai, gyvenamas patalpas, ir jūs įsivaizduokit, kas nei šiandien Vokietijos Bundestagas nėra suteikęs vokiečių brigadai ginti Lietuvą. Jie gali čia gyventi, gali važinėti, gali čia maitintis, bet ginti Lietuvos, jeigu užpultų Rusiją, jie neturi teisės.
1: Tai, kol nesusirinko Bundestagas.
2: Tai? Kol nesusirinko Bundestagas ir nepriėmė to sprendimo.
1: Tas sprendimas gali būti visoks.
2: Visoks, gali būti visoks. Ir tarp kitko, kadangi mūsų frakcija Europos parlamente yra didžiausia dalis vokiečių, frakcijos seniūnas yra René Aust, alternatyvo Vokietijoje partijos, kuris šiuo metu pirmauja pagal apklausas Vokietijoje seniūnas mūsų frakcijos, tai su juo pakalbu to temom. Tai jis gana skeptiškai vertina Vokietijos brigados čia atsiradimą, bet jis tiesiai šviesiai sako, nu tai jeigu jūs čia norite jūs pamaitint, gražiai apgyvendint, nu mes ne prieš. O jeigu reiktų balsuoti vokiečiai, ar jūs balsuotumėt, kad Vokietija suteiktumėt leidimą Vokietijos brigadai ginti Lietuvą? Jis, žinokit, labai, jis nepasako tiesiai ne, bet duoda suprasti, įsivaizduokit, jūs sako, patys provokuojat karą. Tiesiai šviesiai, patys provokuojat karą, nuolat jį kurstot, lyg tai jūs sako, patys vieni galėtumėt įveikti Putiną. Bet jūs neįveiksit vieni, bet provokuojat jūsų žiniasklaidą, jūsų vadovai, ypač konservatoriai tą karą provokuoja. Net tarp kitko apie poligoną žino. Sako, o tai ar ne provokacinis statinys yra? Jis man net konkrečiai, aš tiek detalių nežinau, kiek jis žino. Įsivaizduokit, ten bus kažkokios kariniai įrengimai, kurie net iki 50-60 km šaudys.
1: Taip.
2: Bet sako, įvyks va klaida į Karaliaučių sritį, į Baltarusijos sritį. Ir va sako, ten kažkur tai susproks tas mokomasis leidinys. Kas bus? Bus atsakymas. Ar tai nėra provokacija? Kam jūs ten statot? Be bejonės, aš atsakymo jam negaliu pateikti, man irgi labai keistas tas statinys. Tai įsivaizduokit, kelia mokesčius. Mes skolinamės, o pinigus iššvaistom. Gynybai neskiriam, realiai gynybai neskiriam pinigų. Apie dronus mes tik kalbam, bet oro gynybai, dronų užpirkimui.
1: Patirtis parodė, kad dronai Lietuvoje skrandydavo laisvai.
2: Laisvai. Jų niekas neranda, nežino. Baltarusijos prezidentas įspėja, nes Lietuva nemato, kad čia įskris dronai jau ne pirmą kartą. Ir kai nukrito, dar ir šiandien vieno nerado, nei grybautojai nerado, gal kur į ežerą įkrito. Kitas dalykas, lygiai taip pat mes matėm su balionais. Balionų nenumušam. Ir čia tiesiog yra parodija, mes visiškai nepasiruošę ir kas svarbiausiai, švaistom pinigus, ką ir pasakė valstybės kontrolė, yra seni planai, visiškai netinkami šiandien investicijom į karo gynybą. Ką daro valdančioji dauguma? Nieko. O ką daro prokuratūra? Nieko. Kaip ir su LRT nieko nedarė, prokuratūra jie čekučius tik tais tyrinėja, juos ieško, teisę politikus, bet, vat, pavyzdžiui, ten, kur didžiulė mafija, kur tai čia nacionalinė grėsmė mūsų valstybei, ir prokuratūra net pagal valstybės kontrolės audito išvadas nepradeda tyrimo ir atsakingų žmonių nepatraukia baudžiamo atsakomybėj. Kas čia yra? Bet, žiūrėkai, čia klausimas daug yra platesnis, va, tu už šitą temą uždavėjai, aš biškutį nukrypau, bet gal pabaigsiu ir grįšiu dar prie Lazdijų. Šitoj puko laidoj, aš sakiau, ne kartą nesidžiaukite, taip greitai Amerikos kareiviai negrįš. O atsimet, kas sakė, taip. O Lenkijoje jau yra pasirašyta sutartis, rotacija įvykus.
1: Taip.
2: Ir ten padidintas dar
1: padidintas skaitimas,
2: padvigubintas. Beveik padvigubintas.
1: Dėl gerų prezidentų santykių
2: taip,
1: su Trumpu.
2: Su Trumpu. Dabar jūs įsivaizduokit, Čilė, Amerikos kariuomenės nėra. Aš tikrai daugiau žinau negu Budrys, negu net ir mūsų aukštas ir gražus informacijos, kadangi tą kartą kartojo, mūsų frakcija labai tramprius palaiko ryšius su Amerikos administracija. Ir vat, išvaizduokit, tokias detalės žino mūsų frakcijos seniūnės, apie gaubicas, apie viską, apie poligono, kokių aš nežinau. Jūs galvojat, kad amerikonai nežino. Ir nuolatinis juodinimas, žeminimas, Trumpo, viskas nugula Amerikos administracijos stalčiuose. Viską žino. Antras dalykas, trašos, Belaruskalio trašos, prašė šitas Trumpas, ką jūs įsityčiojot. Ir dabar visi tyli. Kada jokios rotacijos nėra, visi tyli.
1: O tai grįžtant prie pirminio klausimo, tai žmonės galbūt čia ir yra galimybė kažkaip tai tą provokacinį objektą pristabdyti.
2: Tai jau būtų dideli finansiniai nuostoliai ir kadangi vis tiek tie jau darbai juda į priekį, miškai kertami, ten ir vis tik mes irgi su Lenkais pasikalbam, kurie nėra patenkinti, aš su europarlamentarais, jie irgi mato, kad šitas nesupranta, kam, kodėl tas objektas, iš pradžių oficialiai vyriausybė pasakė, kad nepritarė, bet kadangi mūsų rūginienė ar futbolą ar krepšinį čia žiūrėjo su Tusku, tai ją matyti jinai paprašė, kad tu čia neprieštarauk, gal tokio labai griežto prieštaravimo nėra, bet bendruomenė tikrai nesutinka Lenkų. Ir matytas klausimas dar bus sprendžiamas. Jie paprašė, kad būtų atitrauktas tas poligonas, gal nenurodė tiksliai kiek ten kokį atstumų, Bet,
1: teko matyti, atsiprašau, kad pertraukiu, man teko matyti oficialų iš Lenkijos valdžios institucijų klausimyną, jis jau stalė Lietuvos krašto apsaugos ministerijai.
2: Taip, ir man teko matyti.
1: Ir klausimai tokie labai konkretūs, kiek atitrauksite nuo taip. Lenkijos, į kurią pusę pasuksite haubicų.
2: Matai, irgi apie haubicas, irgi taip teisingai. Taip,
1: pasuksite... Na, jų trajektorija, kad nebūtų atsuktos į Lenkijos pusę, o jeigu atsuka į kitą pusę, tai bus į Baltarusijos pusę.
2: O į kitą porą, pusę Karaliaučiaus.
1: O į kitą pusę mūsų miestai, mūsų kaimai ir taip, taip toliau. Tai įdomus tokie du pagrindiniai klausimai, bet ir daugiau ten jų yra. Tai aš kaip suprantu, iš kaimynai nėra labai patenkinti mūsų žingsnės.
2: Tikrai nėra patenkinti. Žinot, dabar atostogos ir bendrai ta, kas labai didžiulė... Tas aparatas to Europos parlamente, šitas klausimas grįžti ateis į Europos parlamentą, bent į Europos komitetą, peticijų komitetą, kur bus svarstomis, nes jinai peticijų, gauta ta peticija, ar persikels į Europos parlamentą, be bejonės greičiausiai į PP, ta didžioji partija krikščionių demokratų blokuos šitą klausimą, bet vis tiek bus svarstomas. Tai aš noriu pasakyti, kad... Tai šitą klausimą lengviausiai galėjo spręsti merė. Kaip ir Druskininkų meras pasakė, kad čia poligono nebus, ir Druskininkų merė su taryba galėjo pasakyti, kad tikrai šie čia poligono lazdijų merė, kad nebus. Ir kadangi vyko ten joninės, vat, ne oninės, tai yra ne joninės, oninės, aš buvau prie Duršios ežero, prie Piliakalnio, tikrai gražios vietos, sudalyvau, su žmonėm daug kalbėjausi, nu, paprašiau, kad man leistų iš tribūnos tarti žodį, bet neleido, bet aš, žinot, esu drąsus ir pats užlipau ir tariau tą žodį susirinkusiems į oninės žmonėms. Tai ir dabar vėl, nuolat mane kviečia. Vat kitą sekmadienį pasirodo bus Veisiejų bažnyčios didelis.
1: Jau šį sekmadienį.
2: Jau šį bus. Sekmadienį joninės atlaidai ir vėl mane kviečia ir vėl prašo dalyvauti. Tiesiog, kai pajudinau tą labai opų klausimą, irgi paleiškiau susirūpinimą, tai žmonės ir rašo, ir skambina, ir neduoda.
1: Ir dar kitokiais klausimais.
2: Ir dar kitokiais klausimais jau. Ir kad yra vanduo nelabai geriamas, atlikom tos tyrimus. Vienoje gyvenvietėje radom, kad vanduo yra tikrai nelabai turėtų būti naudojamas, bet kai atvykome į ligonę, ten pakeitė filtrus, lygtai tas vanduo jau yra prieš tai pakeitė.
1: O dabar nauji atėjo tyrimai, vėl nauji, šito jūs dar nežinojote, todėl kad aš gavau tuos rezultatus penktadienį, jeigu neklystu, vėl viršina amonio kiekis.
2: Vėl amonio kiekis, tu matot, matyt filtrai. Matyt, tikrai pats vanduo yra prastas ir tie filtrai reikia labai dažnai keisti. Jeigu kad nori būti ir ypač ligoninėje, tikrai turėtų būti vanduo tinkamas naudotis žmogui. Tai ir va tiek metų ta problema neįsprendžiama. Ir šitą merį jau yra antrą kadenciją. Ir jau tikrai turėtų atrodo tokias opes problemas, kur liečia kiekvieną gyventojus, kad didelį dėmesį įspręst. Tai sakau, aš tiesiog žmonės mane įvairiausiom problemom dabar kreipiasi, prašo spręsti tas problemas. Ir tikrai yra tema. Ir šitą merį jau yra antrą kadenciją. Ir jau tikrai turėtų atrodo tokias opes problemas, kur liečia kiekvieną gyventojus, kad didelį dėmesį įspręst. Tai sakau, aš tiesiog žmonės mane įvairiausiom problemom.

0: nu, Lazdijų rajonas, tarp kitko, ten Duse mes eidavom vaikai maudytis į Obelijos ežerą. Ten trys ežerai – Obelija, Metelėjai, Metelių ežeras ir Duse.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
2: Pasakoju, todėl, kad kai buvome šeštan jauninėse, prie manęs buvo prie ne vienas žmogus ir labai gerai atsiliepė apie amžiną atilsį jūsų tėtį, taip pat apie brolius. Žmonės prisimena, kad bendravo, tai mes žinom, čia mūsų krašto vaikas. Tai tokiu buvo, todėl aš ir norėjau pasitikslinti.
0: Taip, ir aš manį, va, tai dabar truputėlį apie Veisiejus. Man irgi teko truputėlį, gal kokį pusmetį gyventi Veisiejuose, Klebonijoje. Ir ten labai aktyviai tada bendrauti su kunigu Zdebskiu, kuris va šiemet sukako metų 40 nuo jo žūties, kur saugumas užmušė. Jis dirbo tuo metu Šlovantuose, kai aš buvau Veisiejuose, tikrai padarė didžiulį įspūdį kunigas Zdebskis, teko, kadangi saugumas buvo atėmęs iš jo vairuotojo pažymėjimą, jis negalėjo vairuotojai, paprašydavo, Kai aš turėdau laiko, kad pavairuočiau tą automobilį ir galiu pasakyti, kada važiavo jis į tą paskutinę kelionę, paprašė manęs vežti, kada buvo užmuštas. Ir, žinot, aš kažkaip taip susiklausė, tai sakau, kad aš nelabai galiu, tai paprašė kito vairuotojo, bet jis liko gyvas, o kuningas Zdebskis buvo užmuštas. Tai tą kuningą labai gerai pažinojau ir netoli Veisiejuose dirbo, tai yra... Man visiškai neseniai, kai dabar lankiausi prie Dusios, tai aplankiau tą parapiją jo ir tikrai tokius gerus prisiminimus labai kelia. Tai tie kraštai vis tiek esu dzūkelis irgi man nesvetimi, nors man tikrai nesvetima jau daug laiko praleidęs esu ir Dzūkijo, Vagaržduose buvau ir tie kraštai. Tai, kad žmonės labai mane ragina kandidatų tai merus, aš noriu pasakyti, kad taip mane išmetė iš politikos nacionalinės, galima sakyti, 10 metų Seimas apkaltos būdu, bet kadangi išaiškino Konstitucinis teismas, kad priesaika mero tarybos nario nėra konstitucinė, tai faktiškai yra leidžiama kandidatuoti apkaltos būdu pašalintam politikui į meros. Tai vat, tokį dalyką yra, tai aš nežinau, bet lyg tai pasiryžęs aplankyti ir Veisiejus, šito garbingo jubilėjaus bažnyčios 500 metų šį sekmadienį ir vėl susitiksiu su žmonėm ir pabendrausiu. Bet aš dar vienu sakiniu grįžtu prie Švėkšnos. Nu, irgi va, Švėkšnos dabar vicedekanas, jisai tikrai jis mane labai senai pažįsta, kai grįžau iš kalėjimo pirmą dieną jis mane aplankė, tikrai toks gana kilnus kunigas. Bet labai prašė, kad aš, nors jau ten buvo, Šiškauskas dainavo, kad aš nekalbėčiau. Žinoma, reikia pripažinti, kad nedavė ir kitiem politikam skyrus merų žodį, nes, žinot, čia po to pasirodymų Žemaitaičio, aš sutinku, kad tokia jautrus klausimas bažnyčiai, nors buvau pasiryžęs eiti ir kalbėti. Nu, vis tiek nenoriu, vat, ir vis tiek ir esu nuteistas. Žinoma, buvo išteisintas, bet vėl apskūstas aukščiausiam teismui dėl to, kad citau šventą raštą ir visi žino, kad buvo politinis kalinys ir jis tos visus nuopelnus mano išminėjo, bet vis tiek jisai labai prašė, kad aš nepasveikinčiau susirinkusių tikinčiųjų nuo tribūno. Žinoma, aš apie žmonės pasveikinau, visiems paspaudžiau ranką, bet turėjau tokią suvenyrą. Įteikiau, čia yra, sakau, ten metras toks mažiukas, pakabukas ir gulščiukas, ir sakau, ir Petriukas dar ten, tai viename, užrašyta Petras Gražulis. Nu tai, nu ką darysi, žinot, kas yra, kada jau dirbtinai matosi, kad tai ta bažnyčia naudoja tik politiniams tikslams, nu, kunigai neturėtų, aš manyčiau, irgi leis pasinaudoti per atlaidus mano tokia mintis. Bet kada tu kad sekmadienį naini į bažnyčią, aš nelaikau savęs ten tuo uoliu krikščionium, bet stengiuosi nepleisti tų sekmadienių ir tikrai tą gavau iš šeimos, iš tėvų ir manau, kad tą darysiu iki savo likusio gyvenimo. Tai du skirtingi dalykai, kur tiesiog piknaudžiauja bažnyčia. Nu, bet jau čia kunigų reikalas ir vienas kunigas, pat aš prisiminsiu, irgi Žemaitijos vienas dekanas, irgi su jo kalbamės daug metų pažįstamas, sako, Petrai, jeigu aš su tavim nusifotografuoju,

0: pokyčių, padaryčiau selfie ir dabar įdėčiau į savo socialinius tinklus, Facebook ar kitus, sako, aš manau, kad mane iš dekano iškeltų. Iš tos parapijos, iš dekanato iškeltų vyskupas. Nu, nelabai gal tikiu, gal čia perdėjo, bet kad, žinot, tokios nuostatos ir bažnyčios šiandien, sakau, kalba apie šventą raštą, apie vėčiai, bet kas vyksta realiam gyvenime, kad tas genderizmas, kad einama į mokyklas, kad lošinamas jaunimas, bažnyčia Lietuvos visiškai tyli. Jinai susitaikiusi ir prisitaikiusi, kaip prie sovietinės sistemos buvo, dabar prisitaikiusi prie genderistinės sistemos. Tai va, ta yra didžiulė problema. Ir žinot kas, jiems reikia ir stogus remontuoti, ir pinigų gauti, ir viskas. Šia meras, ne va, supranti, kas yra, gal neduos, ne iš tos partijos. Nu, žinot, čia jau jų sąžinės reikalas, ir aš nematau didelės problemos, bet situacija tikrai yra labai keistoka. Ir atrodo, aš jau minėjau ne kartą, kad yra paskutinės vakarienės, išniekinimas olimpiados metu mūsų ten parodyti apaštalai su nuogais genitalijom, nuogom, pasityčioti labiau negalima, bet bažnyčia tylėjo, nei žodžio nepasakė. Ir va dabar, kad ir prezidentas, paskutinis įstatymas teikimas vėl, kurį dviem tik balsais atmetė Seimas, tai yra ta Stambulo nauja konvencija, bet mūsų prezidento, kuris lygtai deklaruoja tas aukštas vertybės, moralinės vertybės, kaip teikia Seimui tvirtinti. O tuot Lenkijos prezidentas paėmė ir vetavo, kur dabar priėmė įstatymą vadinamą partnerystės visiškai nesenai, parlamentas jis įvetavo ir pasakė, aš nepripažįstu kitokios santokos, tik tai tarp vyro ir moters. Va tai reikia mums tokio prezidento, o ne, kuris vieną kalbą, kitą daro, žiūrėkit net ir sovietmečio, kalba, kad patriotas, o nuslėpė nuo visų žmonių, kad 88 metais įstojo komunistų partiją, o gal ne tik į komunistų partiją įstojo. Ir dabar, žiūrėkit, kaip keičiasi, ir dabar jie visi tie buvę komunistai, sovietinių laikų ideologai, jie dabar nepriklausomą to didžiuliai patriotai. O politiniai kaliniai prakeikti. Tie, kurie kalėjo lageriuose, šitą visuomenę prakeikus, sutrypus, su žemim, jie yra nereikalingi, jie idiotai yra. Tai ar ne taip yra? Taip yra. Tik dalis visuomenės, kai sako gerbė, kad tu kovojai už Lietuvą, sėdėjai prieš to sovietinę sistemą, jie į lagerius, dauguma žmonių tavęs idiotų laiko.
1: Dar vienas klausimas, jūs užsiminėte apie tai, kad jum apkaltos būdu uždraudė dalyvauti nacionalinėje politikoje 10 metų, turbūt liko, jei gerai skaičiuoja 7, dar jum metai liko. Ir, na, ar nebuvo atidaryta Pandoros skrinė su Rolandu Paksu prezidento istorija, kada buvo išmestas
0: visam gyvenimui.
1: Taip, aš pradžiu visam gyvenimui, žmonių išrinktas prezidentas, jūs buvote išmestas žmonių išrinktas Seimo narys, dabar mes turim naują situaciją, vat štai Marijampolėje, kur žmonių išrinktas meras Povilas Isoda vėl yra išmestas kažkokio tai teismo sprendimu, visiškai neatsiklausiant žmonių valios, kurie iš tikrųjų pasamdė tiek prezidentą Paksą, tiek jūs, tiek Povilą Isodą, pasamdė taigi žmonės, tačiau kažkokie tai teismai, kurie net na šiuo atveju, kur
0: nerinkti.
1: Ko gero, ne tik tai nerinkti, bet ko gero Marijampolės atveju, tai net ne Marijampolės gyventojai tiesiog nusprendė, jog šitas žmogus nebegali tęsti darbų, nors konstitucijoje trimetam, nors konstitucijoje aiškiai parašyta, kad suverenas priklauso tautai. Kaip jūs žiūrite į tai, kaip tuo labiau pats esate nuo tokioje situacijoje?
0: Aš taip pasakysiu, įsivadavom į sovietinės diktatūras, patekom į genderistinę diktatūrą. Akivaizdu, einam labai sparčiai. Jeigu mes demokratinė šaly, tai demokratinė šaly paskutinį žodžiai taria tauta, o ne teismas. Ir kokia turi teismas teisę pasakyti visuomenį, tu šito nerinksi 3 ar 5 metus arba 10 metų. Kas? Kas jums suteikė šitą teisę? Juk tauta tvirtino referendumą. Šitą konstituciją referendumą būdu. Ir jeigu aš būčiau valdančioj daugumoj, vietoj socialdemokratų iškart pakeičiau įstatymą ir uždraučiau teismam priimti sprendimus, kad vienas ar kitas politikas negali žmogus, ne politikas, bet žmogus būti renkamas. Tai bus ir įvertinimas teismo sprendimo. Ir va tokiu atveju, jeigu nuteistą žmogų išrenka teismas, išrenka, teisėjas turėtų atsistatydinti. Aš sutinku, kad galbūt į nerenkamas pareigas valstybės tarnyba, bet ten, kur yra renkamos pareigos, neleičiau nei vienai, neleičiau priimti sprendimų, kad šitas žmogus negali būti kandidatuoti ar į merus, ar į tarybos narius, ar į prezidentus, ar į Seimo narius. Tauta sprendžia. Pažiūrėkit, va dabar aš grįžtu prie šito. Va šiuo metu paėmė konstitucinis teismas, ten Šedbaras sako šešėlinis, ten konstitucinis teismo pirmininkas, kadangi Bartusevičių nuteisė už pedofiliją ir už pedofiliją nebuvo taikomos lengvatos, kad, pavyzdžiui, prasidėjo 50% laiko ir gali išėti į laisvę, jeigu gerai ilgėsi.
1: Liktinai. Anksčiau to nebuvo?
0: Anksčiau to nebuvo. Dabar, kai tik Bartusevičių nuteisė, konstitucinis teismas prisiminė, kad reikia taisyti konstituciją. Taigi konservatoriai Bilotaitė pateikė įstatymą, kad būtų Bartusevičius išteisėtas, jeigu vaikas neprieštaravo, nešaukė, nereikė, tai jis gali įprievartauti ir gali tvirkinti. Suidojat? Nepavyko matyti, sukilo Seimas, Seimas jau matyti daugiau neki šito įstatymo, bet tai čia atėjo nerinktas konstitucinis teismas, Šedbaro vadovaujamas. Ir vis tiek ištiesė pagalbos ranką Bartusevičiui. Vat mūsų krikščionys demokratai. Ar tai tie čia sutapimai, mėly žmonės, sutapimas? Aišku, kad nesu. Ir iš karto paleidžiamas po šito konstitucijos sprendimo vienas jau tris kartus nuteistas pedofilas. Ir paleidinėjami kiti.
1: Nu, ir atsiveria galimybė, turbūt dar žiūrovai ir klausytojai atsimena, toks buvo Gediminas Filipavičius, tiksliau yra, jisai kalėjome už mergaitės pagrobimą, čia Kaune, pagrobtas mergaitė buvo nuteistas už pedofiliją, nes buvo mergaitė, pasirodo, kad buvo ten kažkas tiesiog daroma. Tai ir tokiam žmogui, kurio čia gaudė visą Lietuvą, važiavo ar į reidus naktį, pagavo žodžiu, ir toks žmogus irgi taip pat už gerą elgesį galės neužilgo šeit.
0: Taip. Ir jūs įsivaizduokit, kas yra. Aš kalbėjau jūsų laidoj, vat, Pūko laidoj, Europos parlamentas vat, prieš porą savaičių priėmė vadinamą visuotinio sekimo įstatymą. Ir tai ir vėl pridengta kiekvienas, kai sako, net pragaras gerais norais grįžtas. O motyvas, kodėl reikia to visuotinio sekimo įstatymo, skaityti žinutes, elektroninius paštus, pasiklausyti pokalbius, kam? Atseit kovai su pedofilija. Tai mūsų europarlamentarai kalbėdami parlamente sako, tai jūs griežtinkite bausmes iš vaikų prievartavimą už pedofiliją. O nesekit visus žmonės. Čia yra tik priedanga. Va, pažiūrėkit, Lietuvoje akivaizdu. Ieško būdų, kaip jis sukti. Ir jis faktiškai jau dabar Bartusevičius sėdės 7 metai, 3 atsėdės ir išeis. O gal pagal blatą užteks ir porą metų pasėdėt. Ypatingai gerą elgesį ir išeis. Va, visais įmanomais būdais konservatoriai gelbsi savo. Tai griežtinkime tas bausmes. O nes ieškokime išeičių, kaip juos išgelbėt. O čia dabar jeigu aš nusiųsiu savo vaikui, arba ten anūkui, ar kam kažkokia tai nuotrauka jo, arba man atsiūs, viskas, aš būsiu sekamas. O kam nėra atsiūs tos vaikų nuotraukos? Broliai, seserys, vieni kitiems siunčia tėvai, vieni kitų. Ir faktiškai mes visi oficialiai būsime sekami. O tai čia, žiūrėkit, toks sekimas. Nu, tiesiog, nu, aš nesuvokiamas. Ir mes dar laikom save demokratinę šalim. Ir už tai Amerikos administracija įsteigė fondą ir finansuos politinės partijas, kurios pasisako už tikrą demokratiją, kad nebūtų persikėjami tikintieji, kad būtų žodžio laisvė Europoje. Amerika įsteigė fondą. Ir sukilo mersas ir visi europiečiai, kaip čia gali kištis į mūsų vidaus reikalus. O kai milijardus skyrė fondam visokių lytinio ūkdymo, genderistiniai ideologijai, viskam, visi tylėjo, o per tai buvo propaganda visose televizijose, propaguojama genderizmas. Visi tylėjo, visiems gerai. O va čia jau negalima. Ir Europa nemato pati, kad ji tapo diktatūrinę šalimi, bet moko visą pasaulį kaip gyventi, kaip pačia demokratiškai, kaip žmonių nepersekioti. Aš pats esu nuteistas už švento rašto citavimą ir dabar aukščiausiam teismui prokuratūrą perdavė, neaišku, priims ar ne, bet galbūt, čia aš tai tikiu, kad priims ir nagrinės ir nuteis ir paliks gali apeliacinio teismo sprendimą. Vat matot, kas yra, kaip yra lietuvėliai, bet jau kitos pasaulio šalys mato, kad čia nėra tos demokratijos. Buvo jinai, bet jos dabar neliko. Ir dabar faktiškai yra genderistinė ideologija, diktatūra, genderistinė ir viskas. Ir tu pasakyk, ką nors prieš kokį genderistą, sukritikuok, tai tave be vienės nubaus.
1: Tai grįžtant dar prie temos demokratijos ir politikų pašalinimo be žmonių žinios, tai mes turime ir iš kitos pusės dar kitą situaciją, kada žmonės norėdami atšaukti ar tai Seimo narį, ar tai merą, ar tarybą, neturi jokio mechanizmo, kad galėtų tai padaryti. Ir mes turime čia vėlgi pas kaimynus Lenkus pavyzdį, kur per metus laiko gyventojai atšaukė Krokuvos merą ant milijoninis miestas antras pagal dydį ir...
0: Po Varšavos?
1: Taip, taip, po Varšavos. Ir Žabaš miesto meriai buvo, kurie taip, beje, ką jūs ir minėte, liberalai, genderistai.
0: Tai Krokuvoje buvo liberalai.
1: Taip, ir abiejose vietovėse gyventojai pamatė, kad na, tokių mervo ir tokių jų sprendimų su visais
0: paradais.
1: Su visais paradais nebenori ir tiesiog turi būdą ir susirinko ir išmetė. Lietuvoje apie tai nieko bendro. Tačiau teisėjai pagal savo pažiūras, nuožiūras gali mesti kaip tik tais nori, be žmonių tai, sutikimų.
0: Aš manau, kad labai teisingai ir mes turėtume kaip kaiminė šalis pasimti tokį modelį, kad rinkėjai ne tik išrenka valdžią, bet ir ją atšaukia. Lenkijos, jeigu tau nepatinka ten valdžia išrinkta meras, tu surinkai nuo turinčių balso teisę žmonių 10% ir tada turi teisę surenkti rinkimus. Ir jeigu tuose rinkimuose jis netenka rinkėjų pasitikėjimo, jis apleidžia tas pareigas. Nu čia dabar gali gal teismas, aš gal dar sutikčiau, kad teismas galėtų siūlyti referendumą ar rinkimus, kad pasitikrintų savo reitingus meras arba kitas politikas. Bet ne jie priimti sprendimus, šalinti, uždrausti tautai, rinkti kelis metus. Kas čia per nesąmonė? Tai čia demokratija. Aišku, kad čia demokratija. Dar vienas dalykas, Dobilai. Kiek įvyko referendumų Lietuvoje nuo nepriklausomybės?
1: Žmonių referendumų sušauktų turbūt...
0: Nei vieno.
1: Neįvyko.
0: Jeigu ten
1: surinkti Seimą... parašai, bet neįvyko.
0: Taip,
1: referendumas padarė vidurį vasaros.
0: Buvo du referendumai dėl kariuomenės švedimo, kuris
1: nepriklausomybės pradžioje.
0: Bet tai čia organizavo viršūnės, parlamentas.
1: Taip.
0: Buvo antras referendumas dėl Europos Sąjungos narystės.
1: Suskalbėjom
0: proškais ir suskalbėjom meltelės ir cigarečių davė, ne?
1: Ar valaus.
0: Ai, ne cigarečių, valaus. Ir va tokiu būdu, tai tik du, ir tai, klausykit, valdžia organizavo. Valdžia ir proškus davė, miltelius davė, ir alų davė, ir dar cigarečių gal davė, nežinau, reikėtų jau pamiršau senas laikas. Tik tada atėjo žmonės. Tai ką rodo?
1: Ir per dvi dienas.
0: Ir per dvi dienas pratėsi balsavimą, kvietė žmonės, kad tik ateitų.
1: Tol kol suės.
0: Kol suės. Dar galbūt už savaitę pratėsi, kad tik suėtų. Tai pažiūrėkit, kas patys matom, kad referendumas jokių būdų pagal tokias taisyklės arba nuostatas negali įvykti. Nes gal žmonės nežino, kad referendumas įvyktų, pirmiausiai Lietuvos žmonės turi surinkti 300 tūkstančių parašų, arba tai gali referendumas, parlamentas skelbti. Antras dalykas, turi be vienės ne asmens kodas, o ten paso numerį turi rašyti. Nu kas tau atsimins tą paso numerį, dokumentas arba ID kortelės, nu tai čia niekas nesinečioja, labai apsunkinimas didelis.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
0: Antras dalykas, jau jeigu ir surenka į referendumą, turi ateit, jeigu ateis 50%, o į Seimo rinkimus kartais ateina mažiau kaip 50%, tai jau referendumas nevyko, Bet jeigu ir susirinks, daleiskim, 60% ir iš jų 11% nubalsuos prieš, referendumas nevykęs. Tai nuo visų rinkėjų turi balsuoti 50, nuo visų teisingai teisę turinčių, neteisių. 50% tai yra nesąmonė. Viskas taip sudėliota, kad referendumas nevyktų. Už tai jis ir nevyko. Tai aš manyčiau, ir tas dėl ES to įvymo. Jeigu tikrai būtų Europos vyriausia rinkimų komisija pasižiūrėjus, kad dalinamas alus, dalinamas cigaretės ir šitas ir taip pat miltelį skalbimo, tai tikrai nebūtų pasakęs, kad referendumas neteisėtas. Bet to nepadarė. Tai pažiūrėkit, kas yra, vat, Ignas uždavinys, dar kas už devynės rožės. Nubaustas teismo, kad dalino, papirkinėjo žmonės. Tai jis nežinau, kokia da bus aukštesnė instancija įskūs teismo. Tai koks absurdas, va čia gali pripažinti, kad dar ir rinkimai neteisėti dėl tų devynių rožių. Tai matot, kas yra vienu taiko, vienu atveju kokias nuostatas, taiko vyriausia rinkimų komisija, bet jeigu nori valdžia, kad būtų priimtas sprendimas, pratęsia laiką, leidžia dalinti visokias dovanėlės, kad tik įvyktų šitas referendumas. O man, klausykit, aš pasakiau per Europos parlamento rinkimus, kad aš išdalinsiu dalį savo atlyginimą, pusę net 50% rinkėjams, jeigu išrinks. Įsivaizduokit, vyriausia rinkimai komisija uždraudė, pasakė, kad tai pažeistas įstatymas, apskundžiau teismui, teismas atmetė mano ieškinį, kad negali žadėti žmonėms dalinti savo pusėlgos, Jie, žinot kaip, aš vat, bet tik vieną detalį, jie išvartė taip, kad aš pažadėjau tiem žmonėms, kurie už mane balsuos. Nu kaip gali sužinoti, kad aš tave balsavau? Išsidėkit, kaip išverčia vyriausia rinkimų komisija, kad tiem, kurie už mane balsuos, aš nežinau, kaip tie žmonės balsuos, ir jis gali, kuris nebalsuos, pasakyti, kad už tave balsavau, bet va taip yra. Ir dabar papskučiau aukštesnį instanciją. Tai neaišku, kokį priims aukštesnį instanciją sprendimą, bet pasirodo, negali dalinti savo atlyginimo, aukoti žmonėms. Vat koks absurdas. Ar tai tikrai nėra absurdas? Mėlėjai, tikrai didelis ir didelis absurdas. Ir kaip tokio absurdo paisyti? Tai pasirodo rinkiminės programas. Turėsi rašyti, didinsiu, mažinsiu atlyginimus, mažinsiu pensijas, didinsiu mokestius, o jeigu tu kažką parašysi, kad mažinsi ir didinsi atlyginimus, pensijas, tai bus pažadai, kurie negalimi.
1: Taip, rinkėjų papirkinėjimas.
0: Rinkėjų papirkinėjimas. Programa papirksi rinkėjus.
1: Na, tai turim dar šiek tiek laiko ir aš norėčiau prieiti dar prie vienos temos. Beje, jūs susiminėt apie europinės sankcijas, apie Europos demokratiją. Ir vienas iš naujausių žinių, kur praeitą savaitę, na, tiesiog žmonės atėjo prie parduotuvės merę ir matome, kad jinai jau nebedirba, nes įsigaliojo kažkokios tai europinės sankcijos. Koks jūsų požiūris į tokias sankcijas, ir parduotuvės ir
0: nu, man kelia visiškai jo, lyg tai būtų bomba įmesta į merės, per išjungę elektrą, atjungę vandenį, per 5 minutes ten uždarė. Nu, atsitė akcininkai, savininkai, bet jau aš manau, kad nelaisvą valia, jie buvo priversti. Nori parodyti, kaip efektyviai veikia Europos Sąjungos sankcijos. Tai aš noriu priminti, jau minėjau savo laidoj, pažiūrėkit, kas yra, Europos bankam pritaikytos sankcijos ir jie negali vykdyti atsiskaitimų su Rusija. Tačiau vienas bankas yra, tai Austrijos bankas Raiffeisen. Ir kada jis tapo monopolistas, jo akcijos gal 100% pabrango to banko. Jo pelnas, jis dirba su visu pasauliu, bet su Rusija, kadangi jis monopolistas, jo pelnas yra didesnis negu visom negu su visom kitom pasaulio šalim. Ir kalba plikpikti lėžyviai mūsų Europos parlamento peticijų komitete, buvo pristatyta peticija, kad jis atidarytas su protekcija mūsų Europos komisijos pirmininkas von der Leyen. Dar vienas dalykas, man atrodo, jūs čia visi prisiminsit, kaip metus laiko Europos šaliai svarstė, kaip reikia Rusijos nacionalinio banko užšaldyti Europoje aktyvus. Ten yra 310 milijardų. Svarstė, posėdžiavo. Ir kuo baigėsi, tik užšaldė. Ukrainai tų pinigų netidavė. Man matot, kas yra, kur įtakingi, galingi, kur dideli pinigai, nu merė. Nu ką tu merė, kruopų nusipirksi. Ir kas ateina į tą merę? Tarp kitko visai toks atsitiktinumas, buvau lankiausi čia, važiavau pro Jonavą ir buvau sustojęs per savaitę toj merėj, gal pirmą kartą, gal buvęs vieną kartą Kaune merėj. Ir tikrai prekės daug pigesnės, tikrai žmonės eina tie, kurie turi mažiausias pajamas, reikia pasakyti, į merę. Ir kas labiausiai nukentėjo? Kas? Aišku, tie žmonės, kurie turi mažiausias pajamas. Ir kam tai? Be abejonės konkurentam yra tai naudinga. Bet, sako, apyvarta labai nedidelė, to merės nesiekė į 1%.
1: Papildant jūs, kam tai naudinga, na, man tai labai vėlgi labai keista, aš pats merė tikrai buvęs ne kartą, tai ten tai prekės ir gerokai pigesnės ir kitokios, ir dažniausiai tos prekės yra ukrainietiškos.
0: Taip, va taip.
1: Dažniausiai, ir dar vienas dalykas, na, savininkai yra Rusijos piliečiai, ir man yra klausimas, ar tai vėl netrodo keista, kada mes uždarom kažkokį tai prekybos tinklą sankcijų pagrindu, kuris yra Rusijos savininkų, na tai Rusijoje propagandos dar viena banga atsirado, kažtai žiūrėkite parduotuvę, kurią ateidavo labiausiai socialiai pažeidžiami asmenys, uždarė, štai Rusija taigi neuždarinėjo vakarietiškų parduotuvių ar
0: prekybos. Tai lygiai, va tobilas, gal nu, pabaig, bet aš...
1: Tai čia klausimas, praktiškai aš jį uždaviau, ar netrodo, kad čia keista ir kad, na, ir žinutė Rusijos verslininkam, pasižiūrėkit, kokia tenais diktatūra, na, ir ar čia nėra dar vienas įrankis ar korta pačiai Rusijai?
0: Aišku, kad Rusija išnaudo šitą propagandą, šitą vat, situaciją propagandai savo, bet dabar žiūrėkit, man tenka tikrai dabar labai aktyviai bendrauti su Rusijos, su Baltarusijos piliečiais, gyvenantys šį Lietuvoje. Ir kartais sarkastiškai man jau užduoda klausimą. Žiūrėkit, sako, tas diktatorius Lukašenka į Lietuvą mus išleidžia be vizų. Važiuokit. Ir lietuvius į Baltarusiją išleidžia be vizų.
1: Įleidžia
0: be vizų. Jūsgi demokratinė šalis, vizas įvedė. Jūsgi demokratinė šalis neleidžiat mums su Baltarusijos mašinom įvažiuoti į Lietuvos teritoriją. Lukašenka leidžia lietuviško mašinom važiuoti į Baltarusiją. Tai sako, kur didesnė diktatūra? Ir dar vienas dalykas. Kodėl mes kovojom prieš Lukašenką, mus odino į lagerius, mus persikėjo ten, kodėl ir jūs mus skriaudžiate? Kodėl ir jūs mus persikėjote ir neleidžiate mums su savo mašina aplankyti šeimų, atvažiuoti į Lietuvą? Mes gerai čia turim giminių. Ką atsakyti? Apie tai kalbėjau ir Baltarus, ir Europos parlamente. Ką man atsakyti šitiems Baltarusijos piliečiams? Dar vienas dalykas, aš tau paminėjau, va tik Liepos 7 dieną, kalbant apie sankcijas. Aš pasirašiau su kitais europarlamentarais, kadangi Danija remontuoja laivus rusiškus ir tuos vadinamos, kaip čia jos, šešėlinius terminalams Rusijos, kad jie neremontuotų, kad atsisakytų, kad praneš, o ten, taigi ten yra dideli pinigai. Ir dar vienas dalykas, kodėl nieko nedaro Europos Sąjunga, kai per Baltijos jūrą plaukia didžiulis srautas šešėlinių laivų. Va, kur reikia įvest tvarką, o ne merę uždarinėt. Tai klausykit, kas kokia, tai juokas. Ir dar aš vieną detalę apie sankcijas, jumim, priminsiu. Pernai metais visi atsiplojo, atsistoja, plaukė, jau čia plojom, kad jau viskas uždraudžiam į dujas, jau nepirksim rusiškų dujų, jau čia visi priėmėm balsavom. Ar jūs žinot, kad šiemet per pusmetį, negu pernį per pusmetį, ant 20% dujų rusiškų nupirkta daugiau Europos Sąjungos šalių. Tai pažiūrėkit, ką tos sankcijos reiškia. Čia kažkoks tai žaidimas, parodymas, ir ypatingai man juokas sukelia, kai kažkokiam vienam ar antram, vienu žodžiu, ten kažkokiam Rusijos oligarchų neleidžia atvažiuoti į vakarus. Nu, bet tai man atrodo, jie randa tų visokių kitų kelių, lygtai nuo, dėl to mes laimėsim karą, Ukraina laimės karą prieš Rusiją. Tai yra daugiau vaidyba. Ir čia šitos sankcijos parodija, absoliučiai kvaila parodija su merės uždarimu, parduotuvių tinklo. Tai nukenčia, aš dar kartuosiu, nukenčia. Ukrainietiškos prekės ten buvo, iš Ukrainos nepateks tos prekės, nukenčia dar kartą mūsų žmonės, kurie turi mažiausias pajamas. Vat ir štai iš sankcijų rezultatas.
1: Taip, ir kita vertus, galim pakalbėti apie kitas sankcijas, tai Lietuva tarsi būtų labai didelė vykdytoje visų sankcijų, tokia, sakyčiau, pionieriška, kur visada pirmi. Tačiau CJV kalėjimų tema kažkaip tai, na, baudos skiriamos, visgi pasirodo, buvo kankinami žmonės, pasirodo, kad dabar nauja informacija išlindo, kad grinais galėjo gauti apie 10 milijonų dolerių turbūt. Saugumo departamentas, kurie yra neapskaityti. Na, tokia informacija pasirodė, čia kažkaip tai su tom sankcijom, europietiškom vertybėm, žmogaus teisėmis, na, kažkaip tai prasilenkė šį kartą.
0: Ir žiūrėkit, man atrodo, dėl to ir Paksas buvo paukotas.
1: Paksas, kuris nesutiko.
0: Kuris nesutiko, kad čia CJV kalėjimai būtų Lietuvoje. O Adamko sako, kad jų nebuvo. Ir sakė. Ir dabartinis dar prezidentas sako, kad žin, gal jau čia nebuvo. O tie pinigai iki 10 milijonų.
1: Tačiau Lietuva baudos moka.
0: Tačiau Lietuva jau trečiam kaliniui, kuris prisiteisė, turi sumokėti vieniem 200 tūkstančių eurų, dabar ten 40 tūkstančių eurų. Bet net ne tas svarbiausiai. Būdamas Seimo narys, rašiau raštus prokuratūrai, valstybės saugumo departamentui. Aš bandau dabar jau surasti senas laikas. Jie man visi raštu atsakė, kad kalėjimų čia nėra. Ir nebuvo kalinami jokie kaliniai. O jau ten konservatoriai, tu putinistas, tu visoks, puolė mane. Jau Jėzau, koks tu esi baisus Lietuvos priešas. Įsigalvoji, kad mes čia turėjom kalinis. O dabar, kada Amerika įslaptino savo duomenis ir pati pasakė, kad kalėjimai buvo. Dabar teismas įpareigojo kreiptis dar į Ameriką, kad jie nenuteistų mirties bausmę. Ir dar vienas dalykas, aš jau parašiau raštą Amerikos administracijai, kad būtų atskleista, kaip jūs žinot, yra nurodyta suma iki 10 milijonų eurų, kad gavo Lietuvoj, ir nurodyta tas asmuo tam rašte, kas, bet tas asmuo užbrauktas. Bet čia labai keistas dalykas. Prezidentas pasakė, kad nereikia kištis, nereikia reikalauti tyrimų, o budrys užsienio reikalų ministras. Reikia tirti, pasakė. Reikia viskai išsiaiškinti, kas čia atsitiko budriui. O pirmą kartą su budriu mes sutarėm, kad reikia viską išsiaiškinti, kas buvo iniciatorius, kas buvo prašytojas, kas buvo priėmėjęs tų kalinių, kiek buvo išleista tiem kalėjimą.
1: Gal pakvipo prezidento rinkimais?
0: Gal prezidento, nežinau, bet man tikrai šitas budrio užsienio reikalų ministro tas sprendimas, siūlymas, kad turi būti viskas ištirtas, tikrai mane nustebino, bet pozityviąją prasme. Ir aš galvoju, kad, žiūrėkit, kas yra, aš manau, jeigu ne šiame tikrai bus atskleista ta pavardė, bus pranešta iš Amerikos, kas į kieno rankas pateko šita suma nemaža, ir man atrodo, mes žinosim.
1: Laidos laikas eina visai pabaigą, todėl turim dar kelias minutės. Tokio į pozityvą perėjote, galbūt ir daugiau jo pasakytumėte, arba bent jau galėtume, na, kažkokią žmonėm nors mažą viltį pasakyti. Turimegi naują vyriausybę, naują premjerą, naujus kelis ministrus. Kaip jūs vertinate, ar laukti žmonėm pokyčių, gal mažų jei nedidelių, o gal nelaukti, gal bus tas pats?
0: Va, žinokite, va, kadangi dabar lankausi nemažai su žmonėm, bendrauju, tai tikrai sutinku įdomių žmonių ir jaunimo labai įdomaus, kurie kalba tai, ką aš puko radio laidoj kalbu. Pirmas dalykas, rinkom socialdemokratus, o gavom konservatorius. Labai dažnas pasako. Kitas dalykas, aš sakau, į ką atkreipė dėmesį, kad aš pats dabar, nu, kažkiek tai duodu naujai vyriausybė kažkiek vilties įkvėpė. Kodėl? Pažiūrėkit, Kuolis paskirtas premjero patarėjo. Ar galėjai patikėti?
1: Na, čia buvo naujovė.
0: Naujovė. Ar tu galėjai patikėti, kad Katleris, jaunas vyras,
1: Katalinas,
0: bus paskirtas vidaus reikalų ministru? Manau, kad tikrai ne. Mes žinom jo pažiūros. Politinį kelią pradėjo su mumis. mūsų sąrašo, buvo mūsų sąraše ir Varėnio tapo tarybos nariu. Mes jo politinės nuostatas žinom, sveikintinas dalykas, be abejonės, jisai ir prieš migrantus, ir apie jūsų, prieš jūsų valdymą, ir be abejonės vertybiškas yra politikas, ir aš manau, kad
1: vidaus
0: reikalų ministras, ir jis tikrai tą liniją stipriau palaikys premjerui, tą genderistinę, kur bus antigenderistinės ideologijos šalininkas. Ir manau, kad darys įtaką jisai. Tai žvelgiant į jį matosi tokių, nori įsitikėtis, kad jis netaps sistemos žmogus ir galbūt jau dabartinis premjeras nėra sistemos žmogus.
1: Tai ta linksma viltimi, ta linksma nakta ir norėtume užbaigti mūsų šios dienos laidą Kitokia Lietuva. Ačiū mėly klausytojai bei žiūrovai, su jumis buvo Pūko laida Kitokia Lietuva, europarlamentaras Petras Gražulis ir aš jos laidos vedėjas Dobilas Sinkevičius. Ačiū.
0: Ačiū.
2: Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje. Kitokia Lietuva.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Policijos generalinio komisaro pavaduotojas teigia, kad nepilnamečių nusikalstamumo situacija Lietuvoje išlieka stabili, reikšmingesnių pokyčių pastaraisiais metais nematyti. Taip jis kalbėjo po pirmadienio socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vykusio tarpžinybinio pasitarimo dėl nepilnamečių smurto ir nusikalstamumo prevencijos. Kalbėdamas apie nepilnamečių nusikalstamumo priežastis, policijos generalinio komisaro pavaduotojas akcentavo, kad jos gali būti įvairios – nuo ilgalaikių patyčių iki kitų socialinių problemų. Lietuvos darbo rinkoje, išliekant aukštam darbuotojų poreikiai, didžiausias laisvų darbo vietų skaičius ir toliau fiksuojamas gamybos sektoriuje. Aukštos kvalifikacijos specialistų poreikis per metus padidėjo beveik penktadaliu. Užimtumo tarnybos atstovė Milda Jankauskienė teigia, kad darbdaviams sudėtingiausia rasti statybos, elektros ir mechanikos inžinerijos technikų. Pasak jos, didžiausias specialistų poreikis fiksuojamas regionuose, kuriuose sparčiai plečiasi gamybos sektorius. Pabrėžiama, kad Klaipėdos regione darbuotojų paklausa išlieka viena didžiausių. Vien per birželį užimtumo tarnybos duomenimis Uostamiestyje registruota daugiau kaip 1400 naujų laisvų darbo vietų, daugiausia šiais metais, o Klaipėdos rajone per pirmą pusmetį beveik 1700. Įsigaliojus reikalavimui, nepriklausomiems tiekėjams nutraukti su pažeidžiamais vartotojais sudarytas fiksuotos elektros kainos sutartis, jei pagal jas elektra brangesnė už visuomeninį tarifą, rinkos reguliuotojas pabrėžia, kad tokiems klientams bus užtikrintas nepertraukiamas tiekimas. Jiems dėl to nereikia imtis jokių papildomų veiksmų, jie bus automatiškai perkelti į visuomeninį tiekimą, pranešė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Jei atlyginimai nekils, Šiaulių autobusų vairuotojai žada streikuoti. Darbuotojų profesinės sąjungos teigimo darbo užmokestis Šiauliuose yra mažiausias iš visų didmiesčių. Atskaičius mokesčius jis siekia vos 1200 eurų. Kad galėtų pragyventi, vairuotojai dirba viršvalandžius. Dėl mažų atlyginimų šio darbo nesirenka jaunimas. Siekiant sumažinti grūdus į Klaipėdos uostą, vežančio transporto eilės, šiemet į Malkų įlankos terminalo krovinius gabenantis ūkininkai galės iš anksto rezervuoti pristatymo laiką. Tikimasi, kad nauja sistema padės sumažinti eilės prie laboratorijos ir toliau paskirstyti transporto srautus aktyviausių sezono metu. Malkų įlankos terminalo direktoriaus teigimo, sistema taip pat leis geriau planuoti laboratorijos, svėrimo ir priėmimo procesus. Įprastai per Klaipėdos uostą yra eksportuojama didžioji dalis visų eksportui skirtų lietuviškų grūdų. Lietuvos policija perspėja gyventojus apie dar vieną suaktyvėjusio sukčių schemą. Pareigūnai įspėja, kad gyventojai gauna apgaulingas SMS žinutes apie neva skirtas baudas, tačiau tai bandymas išvilioti asmens ar finansinius duomenis. Policija ragina jokį būdų nespausti tokiuose pranešimuose esančių nuorodų ir informaciją tikrinti tik oficialiuose valstybės institucijų portaluose. Išrinktasis Kolumbijos prezidentas pareiškė, kad kitą savaitę pradėjęs eiti pareigas nutrauks diplomatinius santykius su kairuoliškomis Kubos ir Nikaragvos vyriausybėmis. Jis taip pat paskelbė apie 15 konsulatų ir 14 ambasadų uždarimą. Pastarasis sprendimas palies tokias šalis kaip Alžyras, Barbadosas, Etiopija, Haitis, Pietų Afrikas, Senegalas bei Vengrija. Tačiau jis teigia, kad šie sprendimai nereiškia diplomatinių santykių nutraukimo su kitomis šalimis. Ebolos epidemija Kongo demokratinėje respublikoje toliau plečiasi. Patvirtinta, kad nuo balandžio pabaigos virusas pražudė 1405 žmonės, rodo Kongo sveikatos tarnybos duomenis. Laboratorijoje patvirtintų infekcijų skaičius pasiekė 3200. Institucijų duomenimis mirčių rodiklis šiuo metu yra beveik 44%. Vadinasi, beveik pusė visų patvirtintų užsikrėtimų baigėsi mirtime. Ekspertai mano, kad tikrieji skaičiai yra didesni, nes dalis infekcijų net pažįstamos, arba apie jas nepranešama. Izraelio kariuomenė pranešė, kad pirmadienį netoli Jordanijos sienos perėmė du dronus ir tyrė, iš kur jie buvo paleisti. Jordanijos kariuomenė pridūrė, kad perėmimo ir numušimo operacija nepareiklavo jokių žmonių aukų ar materialinio žalos. Jordanija nekarta tapo taikiniu nuo tada, kai anksčiau šį mėnesį atsinojino karas tarp Irano ir JAV. Izraelis naujausiame kovų etape nedalyvavo. Sirijos valstybinė žiniasklaida pranešė, kad Izraelio pajėgos įsiveržė į šalies pietus. Tai vyko po to, kai šalyje viešintis jungtinių tautų vadovas paragino nutraukti Izraelio vykdomus pažeidimus ir gerbti Sirijos suverenitetą. Nuo to laiko Izraelis vykdo smūgius ir nuolatinius įsiveržimus gilyn į Sirijos teritoriją.
2: sportas.
1: Kroatijoje surinktas antrasis 2026 m. Europos vyrų regbio 7 čempionato etapas, po kurio paaiškėjo, kad lietuviams nepavyko išsaugoti vietos elite. Abu sezono etapus prieš paskutiniai baigė lietuviai su 4 įskaitiniais taškais, užėmė 11 vietą ir iškrito į žemesnį divizioną. Trejų nelaimėtų rungtynių serija top lygoje pavyko nutraukti Vilniaus rajono Transinvest futbolininkams. Mariaus Stankevičiaus treniruojama komanda savo sirgalio akivaizdoje 1-0 įveikė Telšių Džiugą. Šią naktį debesis prasisklaidys, dangus pragiedrės, trumpai palis tik vietomis, galima perkūnija. Didžiausia lietaus tikimybė bus rytiniuose rajonuose nakties pradžioje ir vakariniuose rajonuose antroje nakties pusėje ir rytą. Ryte atvės iki 9-14 laipsnių, tik prie jūros laikysis 15-17 laipsnių. Antradienio dieną debesuotumas bus nepastovus, įdienojus ir po pietų formuosis lietaus kamaliniai debesis, kurie praslinks per daugelį rajonų ir atneš trumpalaikį lietų. Kai kur gali sugriaudyti ir perkūniją. Temperatūra antradienio dieną nekils aukščiau 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį debesis sklaidysis, dangus giedrės, iš debesų trumpai palis tik kai kuriuose vietose. O dieną debesų padaugės, tačiau trumpalaikis lietus pasirodys tik kai kur. Nakties metu vės iki 8-13, pajūryje 14-17 laipsnių, o trečiadienio dieną sušils iki 19-24 laipsnių.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: O dabar metas pirmadienio spaudos apžalgai. Ir ją pradėsime nuo straipsnių iš Vakarų Ekspreso. Šiemet norinčių...
0: Spauda, kiti puslapiai.
1: O dabar metas pirmadienio spaudos.

0: Neleidžia. Lietuvos kariuomenė daugiau aiškumo neįneša, tik ragina abiturientus ir būsimus studentus dėl to nekeisti savo planų, nestabdyti studijų ir nelaukti, kol bus pakviesti atlikti tarnybą. Šiuo metu Lietuvos kariuomenė yra gavusi apie 8100 prašymų atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą. Jau pašaukta 1780 jaunuolių, o tinkamais tarnybai pripažinta daugiau kaip 2700 kandidatų. Šiuo metu planas pašaukti 3870 karo prievalininkų. Pasak kariuomenės pastaraisiais metais aiškiai matoma tendencija, kad vis daugiau jaunuolių tarnybą renkasi savo noru. Tai rodo augantį pilietiškumą, motivaciją prisidėti prie valstybės gynybos ir norą atlikti savo konstitucinę pareigą. Teigiama Lietuvos kariuomenės komentare. Vis dėlto, kai kuriuose kariniuose vienetuose savanorių skaičius jau viršijo planuojama priėmimą, todėl ne visi motivuoti kandidatai šiemet galės pradėti tarnybą. Karo komendantūrų valdyba rekomenduoja abiturientams ir būsimiems studentams neatsisakyti studijų vien dėl lūkesčio artimiausiu metu pradėti privalomąją pradinę karo tarnybą. O apie tai praneša Vakarų ekspresas.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Kita aktualija iš portalo tv3.lt. Apie valstybinės mokesčių inspekcijos planus dėl didesnių mokesčių. Valstybinė mokesčių inspekcija siekia individualiai dirbančius gyventojus įpareigoti naudotis kasos aparatu. Paprastai tariant, grožio paslaugų teikėjai, statybininkai, automobilių meistrai ir kiti paslaugos patalpose ar kitose stacionariuose vietose teikiantys gyventojai turėtų naudoti kasos aparatus. Šiuo metu galioja išimtis leidžiančioms kai kuriems individualią veiklą vykdantiems asmenims dirbti be kasos aparatų. Visgi apie siūlymą naikinti šis išimtis valstybinės mokesčių inspekcijos komentare pranešė ir Seimo biudžeto ir finansų komitetas. Pasak inspekcijos, stacionariomis vietomis būtų laikomi pastatas, patalpos, kioskas, vagonėlis, kilnojimasis namelis, kuriuose teikiamos paslaugos. Paprastai tariant, panaikinus išimtis, visi tokiose vietose individualią veiklą vykdantis gyventojai turėtų naudoti kasos aparatus. Inspekcija pabrėžė, kad tokie pokyčiai padėtų surinkti daugiau pajamų į valstybės biudžetą ir mažinti šešėlinę ekonomiką. Tačiau kai kurie politikai ir specialistai tuo abejoja ir pabrėžė, kad toks sumanimas ne tik nesumažins šešėlio, bet ir padidins finansinę bei administracinę naštas. Apie tai informuoja portalas TV3. .lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Kita publikacija iš portalo delfi.lt. Šiltesnės žiemos, trumpesnio šalčio periodai ir ilgesnės šiltasis sezonas keičia daugelio gamtos gyventojų elgseną, tarp jų ir erkių. Vis dažniau pastebima, kad šie kraujas siurbiai tampa aktyvus anksčiau pavasarį ir išlieka iki vėlyvo rudens, o kartais net ir žiemą būna veiklus. Tačiau specialistai ragina neieškoti vienos priežasties. Erkių gausa lemia ne tik klimato pokyčiai. Kalbant apie erkes, nereikėtų visko aiškinti vien klimato šiltėjimo. Taip, šiltesnės žiemos ir ilgesnės šiltasis sezonas nebejotinai prailgina laikotarpį, kada erkes gali būti aktyvios. Tačiau tai tik vienas iš daugelio veiksnių, sako Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos biologinės įvairovės skyriaus vyriausiasis specialistas Andriejus Gaidamavičius. Pasak gamtininko, gamtoje retai egzistuoja viena konkreti priežastis, paaiškinanti sudėtingus reiškinius. Erkių paplitimą lemia daugybę tarpusavyje susijusių aplinkybių – nuo klimato iki žmogaus veiklos keičiamų ekosistemų. Lietuvoje erkės nėra naujas reiškinys, jos visada buvo mūsų gamtinės aplinkos dalis. Tačiau gyvename regione, kuriame jos tapo vienu svarbiausių natūralių pavojų žmogui. Kitose pasaulio vietose žmonės augosi nuodingų gyvačių, vorų ar stambių plėšrūnų. Pas mus tokių grėsmių beveik nėra, todėl daugiausiai dėmesio tenka erkėms. Pastebė Gaidamavičius. Vis dėlto jo teigimu lietuviai jau išmoko prisitaikyti prie šios grėsmės. Daugelis žino pagrindinės apsaugos priemonės. Tinkamai apsirengti einant į mišką, grįžus apžiūrėti kūną, naudoti repelentus ir skiepytis nuo erkinio encefalito. O apie tai informuoja portalas delfi.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: aktualija iš

0: portalo 15min.lt. Įsivaizduokime paprastą situaciją. Darbuotojas 4 kartus per dieną išeina parūkyti po 7 minutes. Per 20 darbo dienų susidaro 9 valandos ir 20 minučių. Daugiau negu viena visa darbo diena. Tuo metu nerūkantis kolega lieka aptarnauti klientų, atsiliepti telefonu ar užbaigti bendrą darbą. Ar darbdavys privalo tokias pertraukėlės leisti ir apmokėti? Ar darbuotojas gali išeiti parūkyti tada, kai pats nusprendžia? O gal kiekvienas toks išėjimas jau yra darbo pareigų pažeidimas? Teisininkė mediatorė Raimonda Joskaudienė paaiškino, ką apie tai sako darbo teisė. Ji pabrėžė, kad darbo kodekse nėra atskiros rūkymo pertraukos sąvokos. Nenustatyta nei tokių pertraukų trukmė, nei jų skaičius, nei pareiga darbdaviai suteikti rūkančiam darbuotojai papildomą apmokamą poilsio laiką. Valstybinė darbo inspekcija 2025 metais viešai komentuodama šį klausimą taip pat nurodė, kad rūkymo pertraukos nėra savarankiška darbo kodekse nustatyta pertraukų rūšis. Jos savaime nelaikomos nei pietų, nei fiziologinėmis pertraukomis, išskyrus atvejį, kai darbuotojas rūko teisėtai naudodamasis jam suteiktą pertrauką. Todėl vien tai, kad darbuotojas rūko, nesuteikia jam teisės savo nuožiūro palikti darbo vietą, o darbdaviai neatsiranda pareiga suteikti papildomą mokamą laiką nikotino poreikiui tenkinti. Aiškino teisininkė. Rūkymo pertraukėlės nereikėtų painioti su darbo kodekse įtvirtintomis privalomomis pertraukomis. Fiziologinės pertraukos suteikiamos pagal darbuotojo poreikį. Jos skirtos būtiniems žmogaus fiziologiniams poreikiams, pavyzdžiui, pasinaudoti tualetu ar atsigerti vandens. Fiziologinės ir specialiosios pertraukos įskaitomos į darbo laiką ir turi būti apmokamos. O apie tai praneša portalas 15min.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Ir aktualija iš užsienio. Prancūzijoje ir Ispanijoje pirmadienio ugnigesiams vėl tenka kovoti su milžiniškais gaisrais, niokojančiais miškus abiejose šalyse, o prognozuojama nauja karščio banga pietvakarių Prancūzijoje grėsia dar labiau pagilinti krizę. Daugiau nei 325 tūkstančiai žmonių buvo priversti palikti savo namus, nes pietvakarių Prancūzijoje ir centrinėje Ispanijoje netoli Madrido siautėja vieni didžiausių miškų gaisrų abiejų šalių istorijoje. Gaisras Prancūzijoje vienas didžiausių šalyje nuo antrojo pasaulinio karo sukėlė beprecedentį milžinišką ugnies debesį, kuris jau pats generuoja vėjus ir sukelia dar daugiau gaisrų. Teigia Prancūzijos nacionalinė ugnigesių federacija. Prancūzijoje pietvakarinio Žirondos regiono, kuriame yra daugiausia gaisrų, prefektas paragino turistus nevykti į šią vietovę ir ieškoti kitų kelionės tikslų. Šiame regione evakuota apie 220 tūkstančių žmonių, o 45 kempingai buvo priversti užsidaryti. Taip, sužlugdant atostogų planus, maždaug 40 tūkstančių žmonių. Apie tai praneša portalas LRT. .lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.

0: kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Šiemet norinčių jūs savo noro atlikti, privalomąją pradinę karo tarnybą yra daugiau, nei Lietuvos kariuomenė gali priimti. Dėl to dalis motivuotų jaunuolių, nors ir bus pripažinti tinkamais tarnybai, šiemet į karinius vienetus nepateks. Ypač neaiški situacija yra planuojantiems studijuoti. Dalis jaunuolių šiemet baigė mokyklą, norėtų atlikti karinę tarnybą ir vėliau ramiai studijuoti, daryti karjerą ir nebedaryti pertraukos dėl tarnybos kariuomenėje. Tačiau esama situacija jiems to užtikrinti neleidžia. Lietuvos kariuomenė daugiau aiškumo nei tik ragina abiturientus ir būsimus studentus, dėl to nekeisti savo planų, nestabdyti studijų ir nelaukti, kol bus pakviesti atlikti tarnybą. Lietuvos savivaldybių asociacija sveikina Lietuvos banko ir šalyje veikiančių komercinių bankų planą pradėti teikti fizinės paslaugas dar 10 savivaldybių, kuriuose šiuo metu nėra ne vieno šių finansinių įstaigų skyriaus. Pokyčiai planuojami Pakruojo, Zarasų, Ignalinos, Trakų, Šakių, Pagėgių, Rietavo, Prienų rajono, Kazlų Rūdos, Kalvarijos savivaldybėse. Kitų metų valstybės biudžete keliams planuojama skirti daugiau nei šiemet. Finansavimas priartės prie 1 milijardo eurų, sako susisiekimo ministras. 2026 metų valstybės biudžete keliams iš viso skirta 815,5 milijono eurų. Savo ruoštų asociacijos Lietuvos keliai, kuri kreipėsi į vyriausybę su prašymu, kitais metais užtikrinti tvarų kelių finansavimo vadovas Šarūnas Furolenko sako, jo keliams skiriama suma kitą metą gali mažėti. Pernai pusėje šalies mokyklų trūko bent vieno švietimo pagalbos specialisto, pirmadienį pranešė audit atlikusi valstybės kontrolė. Pasak jos, dėl to dirbantiems specialistams tenka dideli darbo krūviai, o reikšmingą darbo laiko dalį jie skiria netiesioginiai pagalbai vaikams, o administracinėms užduotims. Žemdirbėjai teigia nuolat jaučiantis klimato kaitos padarinius. Stichiniai reiškiniai kartojasi kas kelios savaitės, apima įvairius regionus ir pridaro vis daugiau nuostolių. Draudimo bendrovės skaičiuoja, kad pažįsta 10 tūkstančių hektarų pasėlių. Kiek tiksliai gamtos stichijos pridarė žalos, paaiškės rudenį, kai derlius bus aruoduose. Pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje užregistruota mažiau erkinio encefalito ir laimo ligos atvejų nei per tą patį laikotarpį pernai. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis sausio birželio mėnesiais šalyje patvirtinti 92 erkinio encefalito atvejai, beveik per pus mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu 2025 metais, taip pat sumažėjo laimo ligos atvejų. Per pirmąjį metų pusmetį šios ligos atvejų skaičius siekia 2607, kai prieš metus buvo diagnozuoti 4329 susirgimai. Bene didžiausias iššūkis – pirmąjį būstą perkantiems gyventojams sukaupti pradinį įnašą. Nuo rugpjūčio pirmąjį būstą įsigijantiems gyventojams minimalus pradinis įnašas mažėja nuo 15% iki 10%. Tiesa, jei žmogus pirmą kartą ima būsto paskolą, bet jau turi kitą būstą, jam ir toliau bus taikomas 15% įnašo reikalavimas.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasmerkė Rusijos smūgius prieš civilius gyventojus Černihive ir Zaporižėje. Prezidentas pabrėžė, kad tokiam Rusijos vykdomam terorui nėra karinio pateisinimo. Zaporižėje žuvo vienas žmogus, o 6 buvo sužaloti. Tuo metu per rusų drono smūgį parduotuvėje Černihive žuvo 2 žmonės, o 13 buvo sužįsta. Venecija, taikydama mokestį vienadieniams turistams, šiais metais surinko daugiau kaip 5 milijonus eurų, tai iki šiol didžiausia suma. Savaitgalį pasibaigus šiuo mečiam rinkliavos sezonui miestas pranešė, kad mokestį sumokėjo daugiau kaip 650 tūkstančių lankytojų. Oficialiai tai vis dar yra bandomasis etapas, nors beveik nėra abejojančių, kad ši priemonė smarkiai nuo masinio turizmo kenčiančioje Venecijoje taps nuolatinė. Jungtinių tautų generalinis sekretorius Antonio Guterisas paragino panaikinti visas sankcijas, kurios buvo įvestos ir jai valdant nušalintam lyderiui Bašarui Asadui. Tai jis pareiškė baigdamas 2 dienų vizitą šalyje. Naujoji Sirijos valdžia, perimusi šalies kontrolę 2024 metų gruodį, siekia užversti daugiau nei 13 metų trukusio karo puslapį, atgaivinti ekonomiką bei atstatyti infrastruktūrą ir institucijas. Vakarų šalis, įskaitant JAV, pradėjo švelninti ekonomines sankcijas Sirijai. Visgi investuotojai išlieka atsargus, nes Pasaulio banko vertinimo šalies atstatymas po karo gali kainuoti 216 milijardų dolerių. Briselio regionas nuo sausio 1 dienos uždraudžia galimybę dalytis elektriniais paspirtukais. Pagrindinis motyvas – eismo saugumas. Pasak Briselio vyriausybės, traumų, kurias patiria paspirtukininkai ir su jais susidūrė pėstieji, kasmet skaičiuojama šimtais. Pasak Briselio mobilumo ministris, kitų transporto priemonių sukeltų sunkių sužalojimų pasitaiko 10 kartų mažiau. Sirijos valstybinė žiniasklaida pranešė, kad Izraelio pajėgos įsiveržė į šalies pietus. Tai vyko po to, kai šalyje viešintis Jungtinių tautų vadovas paragino nutraukti Izraelio vykdomus pažeidimus ir gerbti Sirijos suverenitetą. Nuo to laiko Izraelis vykdo smūgius ir nuolatinius įsiveržimus gilyn į Sirijos teritoriją. Izraelio pareigūnai teigia ketinantis išlaikyti pajėgos saugumo zonoje pietų Sirijoje, kur siekia sukurti platesnę demilitarizuotą zoną. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusija siekia pasitelkti dar 30 tūkstančių karių ir raketų paleidimo įrenginių iš Šiaurės Korėjos kovai prieš jo šalį. Pasirengimas priimti papildomas pajėgas vyksta Rusijos Voronežo srityje, netoli sienos su Ukraina, pranešė Zelenskis. Šiaurės Korėja 2024 metais atsiuntė tūkstančius karių padėti Rusijai atremti Ukrainos kontrpuolimą Kursko srityje. Nuo 2022 metų šalis taip pat tiekė ginkluoti Rusijos invazijai. Pietų Korėjos duomenimis kariai žuvo apie 2000 Šiaurės Korėjos karių. Susirgimų tymais skaičius Jungtinėse valstijose pasiekė aukščiausią lygį per 10 metus. Šiais metais jau dokumentuota daugiau kaip 2300 ligos atvejų 45 valstijose. Tai yra daugiau nei per visus 2025 metus. 2000 metais ši liga JAV jau buvo laikoma nugalėta.

Praėjusią savaitę Vilniaus Žalgirį UEFA konferencijų lygos atrankos antro etapo rungtynėse sutriuškinęs Tbilisio Dinamo klubas netikėtai suklupo Sakartvelo taurės turnyre. Turnyro 16-finalyje Dinamo 0-1 nusileido Gurija komandai. Gurija klubas rungtyniauja trečiame pagal pajėgumą šalies divizione. Trijų nelaimėtų rungtynių seriją top lygoje pavyko nutraukti Vilniaus rajono Transinvest futbolininkams. Marijaus Stankevičiaus treniruojama komanda savo sirgalių akivaizdoje 1-0 įveikė Telšių Džiugą. Lietuvos vaikino U18 krepšinio rinktinė Europos čempionato rungtynėse pat koklios kovos 76-83 nusileido Slovenijos bendramžiams. Šiose rungtynėse įspūdingai rungtyniavo Ignas Štombergas, kuris pelnė 27 taškus, atkovojo 9 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, perėmė 2 kamuolius, blokavo 2 metimus ir surinko net 34 naudingumo balus.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 14, antradienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Lienos trečiadienį dienos metu numatoma 22 laipsniai. Ketvirtadienio dieno oras šils iki 26 laipsnių, tvyros rūkos. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 14, antradienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Trečiadienį dienos metu prognozuojama 21 laipsnis. Ketvirtadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 25 laipsnius. Klaipėdoje šią naktį laikysis 17, antradienio dieną oras šils iki 20 laipsnių. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Trečiadienį dienos metu termometrai rodys 21 laipsnį. Ketvirtadienio dieną prognozuojama 26 laipsniai. Šiauliuose termometrai šią naktį fiksuos 14, antradienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Negausylis. Trečiadienio dieną temperatūra svyruos apie 21 laipsnį. Ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 26 laipsnių. Tvyros rūkos. Panevėžyje šią naktį prognozuojama 15, antradienio dieną 19 laipsnių šilumos. Lienos trečiadienį dienojas termometrai rodys 22 laipsnius. Ketvirtadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 26 laipsnius be kritulių. Utenoje šią naktį numatoma 14, antradienį dienojas oras šils iki 20 laipsnių. Debesys atneš lietaus, trečiadienį dienos metu laikysis 24 laipsniai. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 26 laipsnius. Alytuje šią naktį termometrai rodys 14, antradienio dieną 19 laipsnių šilumos, negausylis. Trečiadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 21 laipsnį, o ketvirtadienį dienos metu laikysis 26 laipsniai. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 14, antradienio dieną 19 laipsnių šilumos, trečiadienį dienojas numatoma 22 laipsniai, ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 27 laipsnių be kritulių.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Valstybinės augalininkystės tarnybos byloje Kyšnin kaimo įtariamas parlamentaras Saulius Skvernelis sistemingai bendravo su kitai įtariamąja, todėl jam pagristai skirta apykoje, sako Kauno apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Algirdas Giedraitis. Kauno apygardos teismas šiandien atmetė politikos skundą ir paliko galioti intensyvę priežiūrą dėvint apykoje. Ši kardomoji priemonė jam taikoma nuo Liepos. Gausėjant grybų ir uogų miškuose, vis daugiau gyventojų leidžiasi ieškoti miško gėrybių. Tęsiantis reidams, poilsiauk atsakingai, aplinkos apsaugos departamentas prie aplinkos ministerijos primena svarbiausias grybavimo ir uogavimo taisyklės. Grybauti ir uogauti galima visose Lietuvos miškuose, išskyrus rezervatus, saugomas teritorijas, apibrėžtas saugomų teritorijų įstatymo, saugomų teritorijų nuostatų ir kitų teisės aktų. Grybaujant, uogaujant, renkant vaistažolės, kiekiai nėra ribojami, tačiau svarbu laikytis aplinkos saugos reikalavimo. Renkant uogas negalima naudoti specialiųjų šukų ar kitų mechaninių priemonių, taip pat ir savadarbių, nes jos pažeidžia uogienojus, nualina augalus ir mažina būsimo uogų derlių. Taip pat būtina saugoti uogienojus, jų nelaužyti, nerauti ir kitaip neniokoti. Miške taip pat draudžiama pjaustyti, kapoti, laužyti ar kitaip žaloti medžių ir krūmų šakų bei kamienų. Šiaulių rajono gyventojai ir svečiai gali drąsiai mėgautis maudynėmis. Naujausi vandens tyrimai parodė, kad visų rajono maudyklų vandens kokybė atitinka nustatytus higienos reikalavimus. Šiuo metu vandens temperatūra Šiaulių rajono maudyklose siekia 17-18 laipsnių šilumos. Panevėžyje pradedamas naudoti bendros kultūros bilietus. Jis suteiks galimybę miesto muziejus ir galerijas aplankyti pigiau ir patogiau. Tikimasi, kad projektas išaugins turistų srautus. Jei projektas pasiteisins, jį planuojama tęsti ir kitąmet. Širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos ir ankstyvosios diagnostikos programa bus perkelta į e-sveikatos sistemą, pranešė jos aprašą atnaujinusi sveikatos apsaugos ministerija. Jos teigimo programai integravus į e-sveikatos sistemą bus galima automatiškai atrinkti gyventojus, kuriems skirta prevencijos programa, bei siūsti jiems kvietimus pasitikrinti. Ministerija pažymė, kad iki šiol programos duomenis buvo tvarkomi rankiniu būdu, todėl didėjo žmogiškųjų klaidų rizika ir buvo sudėtingiau vykdyti duomenų analizę bei stebėseną. Jungtinės karalystės premjeras priima Ukrainos prezidentą. Tai yra pirmasis užsienio lyderio vizitas naujoje premjero kadencijoje, įskirtas pabrėžti tvirtą Londono paramą Kyivui. Dauningo gatvės skelbė, kad lyderiai lankysis jūrų pajėgų bazėje, o vyriausybės vadovas žadėjo neatsitraukti iki ilgalaikės taikos. Londonas taip pat skelbė su Kyivu pasidalinsiantis intelektinį nuosavybę, susijusio su nauja elektroninių trukdžio sistema. Volodymyras Zelenskis anksčiau pareiškė norintis pasirašyti dronų susitarimą bei pastatyti šių ginklų gamybą Britų teritorijoje. Antradienį Ukrainos vadovas vyks į Vašingtoną, kur numatytos derybos su JAV prezidentu. Saudo Arabija pirmadienį pranešė, kad perėmė ir sunaikino kelis dronus, kurie, kaip skelbiama, buvo nukreipti į naftos objektų šalies rytų provincijoje, taip pat į sostinę Rijadą. Šias atakas surengė Irano remiamos teroristinės grupuotės, veikiančios Irako teritorijoje, teigia Saudo Arabijos gynybos ministerijos atstovas. Jis pabrėžė, kad Saudo Arabija turi teisę ginti save ir savo objektus. Karalystė taip pat pasilieka teisę atsakyti tinkamą metu ir tinkamoje vietoje. Užsienio reikalų ministerija Riade pasmerkė šią ataką ir paragino Irako vyriausybę imtis visų būtinų veiksmų, kad Irako teritorija nebūtų naudojama kaip tramplinas išpuoliams. Pirmadienį Islandijoje prasidėjo išankstinis balsavimas per referendumą, kuris bus surengtas kitą mėnesį dėl galimo stojimo į Europos Sąjungą derybų atnaujinimo. Šios derybos oficialiai sustabdytos daugiau nei dešimtmetį. Jei referendumo rezultatas bus palankus derybų atnaujinimui, dėl pačios narystės reikės antro balsavimo.
1: Sportas.
0: Kartvelio baigėsi Black Sea Open Cup 2026 galiūnų sporto varžybos, kurios sėkmingai susiklostė lietuviui Tomui Šliupui. Lietuvis tarp 11 varžybų dalyvių užėmė antrą vietą ir pasidabino sidabru. Suomijoje baigėsi ATP Challenger serijos Tampere Open vyrų teniso turnyras. Jo finale 18-metis lietuvių kilmės Vokietijos atstovas Diego de Dura per beveik 2 valandas 6-3, 6-7, 6-3 įveikė Suomį Oto Virtanena. De Dura tapo pirmo 2008 metais gimusiu tenisininku, laimėjusiu tokio rango turnyrą. Ir apie orus. Šią naktį debesys prasisklaidys, dangus pragedrės, trumpai palis tik vietomis, galima per kūnyje. Didžiausia lietaus tikimybė bus rytiniuose rajonuose nakties pradžioje ir vakariniuose rajonuose antroje nakties pusėje ir rytą. Ryte atvės iki 9-14 laipsnių, tik prie jūros laikysis 15-17 laipsnių. Antradienio dieną debesuotumas bus nepastovus, įdienojus ir po pietų formuosis lietaus kamaliniai debesys, kurie prasilinks per daugelį rajonų ir atneš trumpą laikį lietų. Pusapys markis vakarų vėjas. Temperatūra rytoj dieną nekilas aukščiau 17-22 laipsnių. Naktį į trečiadienį dangus giedrės, trumpai palis tik kai kuriuose vietovėse. Nakties metu vės iki 8-13, pajūryje 14-17 laipsnių, o trečiadienio dieną sušilus iki 19-24 laipsnių. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 7 minutės.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Policijos generalinio komisaro pavaduotojas teigia, kad nepilnamečių nusikalstamumo situacija Lietuvoje išlieka stabili, reikšmingesnių pokyčių pastaraisiais metais nematyti. Taip jis kalbėjo po pirmadienio socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vykusio tarpžinybinio pasitarimo dėl nepilnamečių smurto ir nusikalstamumo prevencijos. Kalbėdamas apie nepilnamečių nusikalstamumo priežastis, policijos generalinio komisaro pavaduotojas akcentavo, kad jos gali būti įvairios – nuo ilgalaikių patyčių iki kitų socialinių problemų. Lietuvos darbo rinkoje, išliekant aukštam darbuotojų poreikiai, didžiausias laisvų darbo vietų skaičius ir toliau fiksuojamas gamybos sektoriuje. Aukštos kvalifikacijos specialistų poreikis per metus padidėjo beveik penktadaliu. Užimtumo tarnybos atstovė Milda Jankauskienė teigia, kad darbdaviams sudėtingiausia rasti statybos, elektros ir mechanikos inžinerijos technikų. Pasak jos, didžiausias specialistų poreikis fiksuojamas regionuose, kuriuose sparčiai plečiasi gamybos sektorius. Pabrėžiama, kad Klaipėdos regione darbuotojų paklausa išlieka viena didžiausia. Vien per birželį užimtumo tarnybos duomenimis Uostamiestyje registruota daugiau kaip 1400 naujų laisvų darbo vietų, daugiausia šiais metais, o Klaipėdos rajone per pirmą pusmetį beveik 1700. Įsigaliojus reikalavimai, nepriklausomiems tiekėjams nutraukti su pažeidžiamais vartotojais sudarytas fiksuotos elektros kainos sutartis, jei pagal jas elektra brangesnė už visuomeninį tarifą, rinkos reguliuotojas pabrėžia, kad tokiems klientams bus užtikrintas nepertraukiamas tiekimas. Jiems dėl to nereikia imtis jokių papildomų veiksmų, jie bus automatiškai perkelti į visuomeninį tiekimą, pranešė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Jei atlyginimai nekils, Šiaulių autobusų vairuotojai žada streikuoti. Darbuotojų profesinės sąjungos teigimo darbo užmokestis Šiauliuose yra mažiausias iš visų didmiesčių. Atskaičius mokesčius jis siekia vos 1200 eurų. Kad galėtų pragyventi, vairuotojai dirba viršvalandžius. Dėl mažų atlyginimų šio darbo nesirenka jaunimas. Siekiant sumažinti grūdus į Klaipėdos uostą, vežančio transporto eilės, šiemet į Malkų įlankos terminalo krovinius gabenantis ūkininkai galės iš anksto rezervuoti pristatymo laiką. Tikimasi, kad nauja sistema padės sumažinti eilės prie laboratorijos ir toliau paskirstyti transporto srautus aktyviausių sezono metu. Malkų įlankos terminalo direktoriaus teigimo sistema taip pat leis geriau planuoti laboratorijos, svirimo ir priėmimo procesus. Įprastai per Klaipėdos uostą yra eksportuojama didžioji dalis viso eksportui skirtų lietuviškų grūdų. Lietuvos policija perspėja gyventojus apie dar vieną suaktyvėjusios sukčių schemą. Pareigūnai įspėja, kad gyventojai gauna apgaulingas SMS žinutes apie neva skirtas baudas, tačiau tai bandymas išvilioti asmens ar finansinius duomenis. Policija ragina jokį būdų nespausti tokiuose pranešimuose esančių nuorodo ir informaciją tikrinti tik oficialiuose valstybės institucijų portaluose. Išrinktasis Kolumbijos prezidentas pareiškė, kad kitą savaitę pradėjęs eiti pareigas nutrauks diplomatinius santykius su kairuoliškomis Kubos ir Nikaragvos vyriausybėmis. Jis taip pat paskelbė apie 15 konsulatų ir 14 ambasadų uždarimą. Pastarasis sprendimas palies tokias šalis kaip Alžyras, Barbadosas, Etiopija, Haitis, Pietų Afrikas, Senegalas bei Vengrija. Tačiau jis teigia, kad šie sprendimai nereiškia diplomatinių santykių nutraukimo su kitomis šalimis. Ebolos epidemija Kongo demokratinėje respublikoje toliau plečiasi. Patvirtinta, kad nuo balandžio pabaigos virusas pražudė 1405 žmonės, rodo Kongo sveikatos tarnybos duomenis. Laboratorijoje patvirtintų infekcijų skaičius pasiekė 3200. Institucijų duomenimis mirčių rodiklių šiuo metu yra beveik 44%. Vadinasi, beveik pusė visų patvirtintų užsikrėtimų baigėsi mirtime. Ekspertai mano, kad tikrieji skaičiai yra didesni, nes dalis infekcijų net pažįstamos, arba apie jas nepranešama. Izraelio kariuomenė pranešė, kad pirmadienį netoli Jordanijos sienos perėmė du dronus ir tyrė, iš kur jie buvo paleisti. Jordanijos kariuomenė pridūrė, kad perėmimo ir numušimo operacija nepareiklavo jokių žmonių aukų ar materialinio žalos. Jordanija nekarta tapo taikiniu nuo tada, kai anksčiau šį mėnesį atsinojo karas tarp Irano ir JAV. Izraelis naujausiame kovų etape nedalyvavo. Sirijos valstybinė žiniasklaida pranešė, kad Izraelio pajėgos įsiveržė į šalies pietus. Tai vyko po to, kai šalyje viešintis jungtinių tautų vadovas paragino nutraukti Izraelio vykdomus pažeidimus ir gerbti Sirijos suverenitetą. Nuo to laiko Izraelis vykdo smūgius ir nuolatinius įsiveržimus gilyn į Sirijos teritoriją.
0: sportas.
1: Kroatijoje surinktas antrasis 2026 metų Europos vyrų regbio 7 čempionato etapas, po kurio paaiškėjo, kad lietuviams nepavyko išsaugoti vietos elite. Abu sezono etapus prieš paskutiniai baigė lietuviai su 4 įskaitiniais taškais, užėmė 11 vietą ir iškrito į žemesnį divizioną. 3 nelaimėtų rungtynių serija top lygoje pavyko nutraukti Vilniaus rajono Transinvest futbolininkams. Mariaus Stankevičiaus treniruojama komanda savo sirgalio akivaizdoje 1-0 įveikė Telšių Džiugą. Šią naktį debesis prasisklaidys, dangus pragidrės, trumpai palis tik vietomis, galima per kūniją. Didžiausia lietaus tikimybė bus rytiniuose rajonuose nakties pradžioje ir vakariniuose rajonuose antroje nakties pusėje ir rytą. Ryte atvės iki 9-14 laipsnių, tik prie jūros laikysis 15-17 laipsnių. Antradienio dieną debesuotumas bus nepastovus, įdienojus ir po pietų formuosis lietaus kamaliniai debesis, kurie praslinks per daugelį rajonų ir atneš trumpalaikį lietų. Kai kur gali sugriaudyti ir perkūniją. Temperatūra antradienio dieną nekils aukščiau 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį debesis sklaidysis, dangus giedrės, iš debesų trumpai palis tik kai kuriuose vietose, o dieną debesų padaugės, tačiau trumpalaikis lietus pasirodys tik kai kur. Nakties metu vės iki 8-13, pajūryje 14-17 laipsnių, o trečiadienio dieną sušils iki 19-24 laipsnių.

Vakaro pasakaitė. Mandagumas išgelbės pasaulį. Snigo. Taip drėbė, kad per tris žingsnius nieko negalėjai įžiūrėti. Pupytė pasiėmė roges, pažadėjo močiutė, kad važinės nuo artimiausios kalvos ir išėjo. Bet už trijų žingsnių nieko negalėjai įžiūrėti, taigi pupytė praėjo artimiausią kalvą ir dar 10 kalvelių. Aplink sukiojosi linksmos snaigės, jos dūzgė kaip baltų bičių spiečius, buvo linksma ir truputį baugo. Ūmai pro snaigių užtvarą pupytė pamatė 2 geltonas akis. Jos artėjo lyg 2 šaltos liepsnelės, labai šaltos. Na, bet kuri kita mergaitė būtų pasipuščiusi padus ir šaukdamasi mamos, močiutės, tėčio bei visų tetų būtų liekus ir liekus. Tiesą sakant, pupytė nelabai ir žinojo, į kurią pusę lėkti, tai stovėjo ir laukė. Beje, prisiminė, kad mandagumas išgelbės pasaulį. Taip visada sako močiutė Leokadija. Na, kaip ten su visu pasauliu, pupytė nežinojo. Šį sykį jai teks įsitikint, ar mandagumas išgelbės ją pačią. Kai geltonos akis priartėjo per 2 žingsnius, pupytė pamatė įžuloką snukį ir gauruotą keterą. Ar tik nebus ta tai vilkas? Pupytė labai mandagiai tūptelėjo ir pasisveikino. Labą dieną, ponas Vilkė. Ir jos balsas nė kiek nesudrebėjo. Garbės žodis. Jei tik ji bus mandagi, labai mandagi. Vilkas neatsakė nieko. Kūčių naktis jau buvo praėjus ir gyvūnai nebekalbėjo. Ar nenorėtumėte pasivažinėti rogutėmis? Iš pradžių jūs mane temsit, ponė Vilkė, paskui aš jūs. Vilkas linktelėjo, apžiojo rogelių virvę ir pupytei beliko sėstis į roges. Na, širdelė tai drebėjo. Galbūt jis ir neės manęs, gal nuveš savo vilkiukams, pamanė, bet prisiekė savo būti mandagi iki galo. Vilkas tempė roges taip, kad snaigės jau nebetyliai dūzgė, o švilpė ir kaukė leikdamos pro šal. Išdykėlės voverės apmėtė jos gniūštėm, o šarkos kažką isteriškai klykavo visą miškui. Iš tiesų buvo labai smagu. Dar niekad pupytė nebuvo skriejusi rogėmis tokiu greičiu. Ponas Vilkas iš ties atvežė pupytę į savo irštvą. Laukymėje kūlio vartėsi 6 vilkiukščiai. Į juos meiliai žiūrėjo gražuolė balta vilkė. Ponė, gražesnės vilkės nesu mačiusi. Išlipusi iš rogelių, pupytė nusilenkė vilkiai. Paskui pupytė su vilkiukščiais ritosi kūlio, o ponas Vilkas ir ponė Vilkė į juos žiūrėjo. Ar meiliai? Balažin, kaži kaip keistai abudu žiūrėjo. Visgi, kai pupytė nuglostė visiems vilkiukams kailiukus, o šie ėmė laižyti jai skruostus ir rankas, plėšriuose tėvų akise šmėstelėjo šiltos ugnelės. Dabar kviečiu visą gražią jūsų šeimyną pas save į svečius. Vėl mandagiai tūptelėjo pupytė. Oi, tai skriejo rogelės pono ir ponios vilkų tempiamos. 6 vilkiukščiai lėkė iš šonų, šarkos klykė, voverės iš nuostabos skrito iš medžių. Močiutė privirė 2 katilus gardžiausios riubos, 3 katilus troškinio. Vilkai ėdė paniurgzdami, rodės tuoj pasakys ačiū. Visa šeimyna vilkus išlydėjo.
Tėtis spaudė ponui Vilkui leteną, lenkėsi baltai vilkiai, mama glėbėščiavosi su vilkiukai, su močiute Leokadija, ašara braukė. Kaimynai tai nieko nematė, sakaugi, taip drėbė, kad per tris žingsnius nieko negalėjai įžiūrėti. Vakaro pasakojimas.

Mabėga. Žiema guli susitraukusi patvoryje. Blogai galvoja. Ateina pavasaris. Nuvijo mane nuo laukų, išvys ir iš tos sodybos. Bet ne, nepasiduosiu. Užlysiu už namo, kur saulės spinduliai nepasiekia. Ir taip perkentėsiu iki rudens. Užlindo už namo, dar labiau susitraukia, kad būtų mažesnė ir kenčia. Bet saulė kasdien vis aukščiau ir aukščiau, ėmė ir čia ją pasiekti. Blogai, galvoja žiema, iš mano kailinių vieni skutai belikę. Reikia sprukti į mišką, kol jie dar šiek tiek laikosi ant kūno. Saulė neprasiskverbs pro medžių tankumyną ir ten perkentėsiu iki rudens. Nuslinko žemai į mišką, išsidrėkė tankmėje, kenčia, laukia rudens. Atėjo meška, prisikėlusi iš savo laužo, alkana įpykusi. Ko čia drypsai, urskė. Leisk spanguolių pasiskinti, širdį atgaivinti. Peralkau mirtinai dėl tavęs iki pavasario. Ir subruzdo meška nagais kapstyti sniegą, drabstydama į visus šonus. Oi, blogai, galvoja žiema. Čia iš manęs nieko neliks, reikia trauktis dar giliau į mišką. Nulindo, kiek galėjo ir kur galėjo. Kenčia, laukia rudens. Atėjo briedis, pokštragais į medį, trept kanopomis į žemę. Kas čia tave kvietė, susitraukusi skudurę? Ar maža aš prisikentėjau iki pavasario iš posniego samanas ir ūglius kapstydamas? Marš iš miško. Pro šalį lapatavo vilkas. Vilkė, vilkelė, visi mane veja iš čia, būk gerutis. Pasakyk, kur surasti tokią vietą, kad galėčiau perkentėti iki rudens, ko neverkdama prašo žiema. O, dar jie man dantis užkalbinės, pašoko vilkas. Dėl jos aš iki pavasario vos kepšių neužverčiau, maisto beieškodamas. Lauk greičiau iš miško skarmalę badmirę, kad tavęs mano ausys negirdėtų, akys neregėtų. Vilko šauksmas nuaidėjo toli girioje, ir visi žvėris ir paukščiai pakartojo kaip aidas. Lauk, greičiau lauk iš miško. Žiemai suskaudo širdį, kad jie uja kaip kokia nenaudėlė. Bet ką darys? Atsisaksti kailinius, išėjusius kutais, atkišo nuogą krūtinę šiltam pietų vėjeliui ir sutirpo. Prie upelio žaidė vaikai. Jie darė iš popieriaus laivelius ir leido pasroviui kalbėdami. Gera buvo žiemužė. Mes galėjome smagiai pasivažinėti rogutėmis, pačiužinėti ant ledo. Tegu ji laimingai plaukia mūsų laiveliais į kitą šalį ir ten pasisvečiavusi vėl sugrįžta. Ir nuplaukė žiemužė linksma ir laiminga, kad atsirado tokių, kurie gerų žodžių palydė. Vakaro pasaka.

0: pasaką Petrus Pelenius. Pasiklausykite. Noriu jums vaikai papasakoti apie vieną labai neturtingą žmogų, kuris jokio turto neturėjo, tik 6 vaikus. O tie vaikai nieko daugiau nedarė, tik nuolat šaukė: tėte, duok mama lygos, kukurūzų košės, duok. Nuo tokių besočių riksmo vargšas žmogelis norėdavo bėgti, kur akis veda. Kai vaikai paaugo ir pats vargšelis pasidarė protingesnis, paprašė jis kaimo seniūno, kad jam atmatuotų gabalėlį žemės iš kaimo bendruomenės laukų. Norėjo pasisėti truputį kukurūzų, dar pasisodinti bulvelių, kokias 2-3 pynės svogūnų ir dar ko nors, kas tik tu ant stalo padėti. Kai tik gavo žemės, visi puolėsi prie darbų. Sūnus netrėkti prašydami košės nustojo. Dabar tik tai žmogus pradėjo džiaugti savo vaikais, kurie vienas už kitą buvo darbštesni. Deja, ne visi. Pas jauniausias vardu Petrus nieko nedirbo. Sėdėjo už krosnyje, kur pelė nuspildavo ir spjaudė saulėj gražų lūkštus. Praminė visi jį Pelenium. Praėjo 3 meteliai, kai jie dirbo savo žemės klypelį. Ir žiūrėk, prasigyveno. Jau turėjo ne tik kukurūzų ir bulvių, bet ir arbūzų, pomidorų, salotų. O 4-aisiais meteliais ir karvutę su 2 veršeliais įsigijo. O jeigu yra karvė, tai reikia ir dobilų, bulvių, ir kanapių jis nepaduosi jiems. Ir bulvių pagalvojo neturtelis ir užsėjo sklypelį dobilais. O jau kad užaugo dobilai, akių nuo jų negalėt plėšti, kaip žalės kilimas išsitėsi. Džiaugiasi, neatsidžiaugia žmogų žiūrėdamas į dobilus ir pas save giria už išmintį, kad sugalvojo tokią gerą žolelę pasėti. Rytą vakarą bėgo į lauką ir grožėjosi dobilėliais. Bet kartą po Velykų, šventojo Jurgio dieną, jam pasirodė, kad dobiluose kažkieno braidyta, o gal kas nors arkliais jodinėjo. Parbėgo to jau namo, pasišaukė vyriausiai sūnų ir sako: eik vaikę į lauką ir pažiūrėk, kas ten mūsų dobilus braido. Saugok visą naktį akių nesumergdamas. Turime sužinoti, koks niekadėjas mūsų lauką pamiego. Nuėjo sūnus į lauką ir atsisėdė žiūri, kas čia pasirodys. Žiūrėjo, žiūrėjo ir užmigo. Ryte laukė tėvas, kada pareis sūnus, o to vis nėra. Nuėjo pats pasižiūrėti. Miega sūnus nors tuka. O dobilų laukas taip ištryptas, tarsi jame būtų šokinėję šventojo Teodoro arkliai. Supyko tėvas ir pradėjo šaukti: o tu tingini, tu užsimiegojęs tetervinę, štai kaip tu saugoji mūsų turtą. Maniau, kad tu būsi geras mano padėjėjas, o tu vieną naktį negalėjai pasaugoti niekadėjau. Kitą vakarą žmogus pasiuntė 2-ąjį sūnų, paskui 3-ąjį, bet visi užmigo ir nematė, kas dobilus trypė. Pyko tėvas ant sūnų, barė juos, bet viskas veltui. Nieko negalėjo sūnus padaryti, užmigdavo ir viskas. Atėjo eilė ir Petrui. Išlindo jis iš savo kampo ir sako mamai: mama, iškep man bandelę, eisiu ir aš dobilų saugoti, argi aš prastesnis už savo brolius? Ką čia kalbi, kvaišelį, supyko tėvas, galvoji, kad tu protingesnis už savo brolius? Fu, tau tik pelenuose tupėti. Tėte, aš vis tiek eisiu, saugosiu visą naktį, pamatysi. Eik, numojo ranka tėvas, eik. Iškepė motiną jam bandelę ir saulį leidžiantis patraukė į lauką. Sėdi visą naktį, akių nesumergdamas ir dairosi. Paryčių padvilkė toks šiltas malonus vėjelis, kad akis net limpa nuo miego. Tada Petrus pasikišo po nosimi erškėčių šakelę. Kai tik ima knapsėti nosimi, atsirėmė į spyglius, o tie durė kaip ežio kailis, net nemėgink užmigti. Prieš aušrą nuo kalvų atšoliavo trys puikų žirgai ir ėmė ganytis. Tai buvo trys kalnų fėjos, sukėlusios tą šiltą vėjelį. Jos buvo užburtos, pakakdavo į jas tik pažvelgti ir jos virsdavo ramiomis švelniomis likavelės. Todėl Petrus jas lengvai ir pasigavo. Norėjo žirgus namo vestis ir parodyti tėvui, kai jie pradėjo prašyti. Paleisk mus, vaikinuk, juk mes ne žirgai, o užburtas fėjos. Jei paleisi, atsilyginsime. Pagalvojo Petrus ir paleido žirgus. Tada vienas jų davė vaikinui varinės kamanas, antras sidabrines, o trečias auksines. Padavė savo dovanas ir sako: Klausyk, Petrau, kai ko reikės, sužvanginka manomis ir mes pribūsime. Tik tai niekam apie mus nė žodžio. Pasakė ir dingo kaip vėjas. Paslėpė Petrus kamaną sužantyje ir nuėjo namo. Parėjęs pasakė tėvui, kad ateityje niekas jo dobilų nejudins. Vėl atsisėdo į savo kampą ir gyveno po senoviai. Broliai dirbo lauke, o Petrus saulėgražų lukštus pjaudė. Po kurio laiko pasklido žinia, kad caras ieško žento. O tuo metu buvo paprotys, kad bet kas galėjo caro žentu tapti, jeigu tik atlikdavo kokius nors svarbius žygius. Na ir privažiavo į caro dvarą jaunikių dievulį mano, iš viso pasaulio prisirinko princų, kunigaikščių, bajorų, ponų, valstiečių ir paprastų vaikinų. Trūksta žodžių jų šaunumui išpasakoti, jų žygiams apsakyti. Išgirdo tai ir Petrus Pelenius ir sugalvojo vykti į caro rūmus. Juk sakoma, nežinia kur rasi, kur pamėsi. Ir aklaiviškai grūdas nukrenta. O broliai irgi nelaukia. Pasikinkė vežėčias palaikė arklioką ir išskubėjo. Nė žodžio Petrui nesakė. Nuėjo Petrus į mišką ir sužvangino varinėmis kamanomis. To jau prieš jį atsirado raudonas kaip varis žirgas. Ko pageidauji, geradarė? Nešk mane į caro rūmus. Gerai, tik pirma noriu, kad būtum panašus į riterį. Vos tik pasakė, kaip ant Petraus atsirado nauji puikūs drabužiai, kardas, šarvai ir tapo jis panašus į svetimos žemės karalaitį. Joje Petrus į caro rūmus ir prie miesto vartų mato brolių vežėčias įklimpusias dumble. Tai ką, nepaėgė arkliukas ištraukti vežėčių, klausė Petrus brolių. O šie net akis išvertė išvydė tokį šaunų karalaitį. Neištraukė jūsų šviesybę. Namie dar vieną brolį palikote, kodėl? Būtų iš čia, padėtų ištraukti vežimą. Ha, kad jį šunės tokį brolį, numojo brolį ranką. Juk į Pelenium vadinam jūsų šviesybę. Tai žinokite, kad jums padės tik Pelenius. Paragino Pelenius savo žirgą ir tas ištraukė brolius iš dumblo. Nieko daugiau nesakęs, nujojo toliau. O caro dvare susirinkę žmonės negalėjo atsižiūrėti į naują karalaitį, nežinodami, kas jis ir iš kur. Tuo jau prasidėjo rungtynės. Caro duktė atsistojo ant marmurinio stalo, laikydama rankoje karališkąją karūną. Jaunikiai turėjo prijoti arčiau ir pasistengti kardu išmušti karūną jai iš rankų. Bet visų kardai vos tik prisiliesdavo prie karūnos, subirėdavo į gabalėlius. Visi mėgino, tik niekam nepavyko. Pagaliau žaibų prilėkė puikusis raitelis ir kardu išmušė karūną karalaitį iš rankų. Išmušė ir dingo visiems iš akių. Visi labai nustebo, o caras su dukterimi labiausiai norėjo pamatyti raitelį, bet jo niekur nebuvo. Saras vėl paskelbė rungtynes, tikėdamasis išvysti raudonąjį raitelį. Šį kartą rungtynėse pasirodė tas pats karalaitis, bet jau su sidabriniais drabužiais. Ir vėl jis vienas iš visų jaunikių baigė išmušti karūną iš karalaitės rankų. Tai pasitiko ir trečią kartą, nors dabar jis buvo apsirengęs aukso rūbais. Caro duktė jau pirmą kartą pamačiusi šaunų į riterį, jį įsimylėjo, o kai jis trečią kartą laimėjo rungtynės, jie priejo prie jo, paėmė už rankos ir atsivedė prie tėvo sosto. Štai mano jaunikis, tikėsiu tik už jo. Nieko nebeliko carui daryti, kaip palaiminti dukterį ir jos jaunikį. Kai caras jį paskelbė savo įpėdiniu, jis liepė pašaukti netoli žiopsančius brolius ir tėvą. Priejo prie jų ir apkabino. Šie labai nustebo, kad toks puikus riteris juos maloniai sveikina ir puolė bučiuoti jam rankas. Ką jūs? Juk aš Petrus, jūsų brolis. Kitados jūs mane praminėte pelenium. Nepagalvodami, kad kas kita vadina kvailiu, dažnai pats tokiu lieka. Visa laimė, kad tėtė mane pasiuntė dobilų saugoti, o aš paklausiau fėjų ir paleidau jas laisvin. Gyvenkime dabar broliškai ir viskas mums seksis. Taip ir buvo. Pelenios laimė atnešė laimę visiems.
1: Vakaro pasakaitė.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Policijos generalinio komisaro pavaduotojas teigia, kad nepilnamečių nusikalstamumo situacija Lietuvoje išlieka stabili, reikšmingesnių pokyčių pastaraisiais metais nematyti. Taip jis kalbėjo po pirmadienio socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vykusio tarpžinybinio pasitarimo dėl nepilnamečių smurto ir nusikalstamumo prevencijos. Kalbėdamas apie nepilnamečių nusikalstamumo priežastis, policijos generalinio komisaro pavaduotojas akcentavo, kad jos gali būti įvairios – nuo ilgalaikių patyčių iki kitų socialinių problemų. Lietuvos darbo rinkoje, išliekant aukštam darbuotojų poreikiai, didžiausias laisvų darbo vietų skaičius ir toliau fiksuojamas gamybos sektoriuje. Aukštos kvalifikacijos specialistų poreikis per metus padidėjo beveik penktadaliu. Užimtumo tarnybos atstovė Milda Jankauskienė teigia, kad darbdaviams sudėtingiausia rasti statybos, elektros ir mechanikos inžinerijos technikų. Pasak jos, didžiausias specialistų poreikis fiksuojamas regionuose, kuriuose sparčiai plečiasi gamybos sektorius. Pabrėžiama, kad Klaipėdos regione darbuotojų paklausai išlieka viena didžiausia. Vien per birželio užimtumo tarnybos duomenimis, Uostamiestyje registruota daugiau kaip 1400 naujų laisvų darbo vietų, daugiausia šiais metais, o Klaipėdos rajone per pirmą pusmetį beveik 1700. Įsigaliojus reikalavimai, nepriklausomiems tiekėjams nutraukti su pažeidžiamais vartotojais sudarytas fiksuotos elektros kainos sutartis, jei pagal jas elektra brangesnė už visuomeninį tarifą, rinkos reguliuotojas pabrėžia, kad tokiems klientams bus užtikrintas nepertraukiamas tiekimas. Jiems dėl to nereikia imtis jokių papildomų veiksmų, jie bus automatiškai perkelti į visuomeninį tiekimą, pranešė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Jei atlyginimai nekils, Šiaulių autobusų vairuotojai žada streikuoti. Darbuotojų profesinės sąjungos teigimo darbo užmokestis Šiauliuose yra mažiausias iš visų didmiesčių. Atskaičius mokesčius jis siekia vos 1200 eurų. Kad galėtų pragyventi, vairuotojai dirba viršvalandžius. Dėl mažų atlyginimų šio darbo nesirenka jaunimas. Siekiant sumažinti grūdus į Klaipėdos uostą, vežančio transporto eilės, šiemet į Malkų įlankos terminalo krovinius gabenantis ūkininkai galės iš anksto rezervuoti pristatymo laiką. Tikimasi, kad nauja sistema padės sumažinti eilės prie laboratorijos ir toliau paskirstyti transporto srautus aktyviausių sezono metu. Malkų įlankos terminalo direktoriaus teigimo, sistema taip pat leis geriau planuoti laboratorijos, svirimo ir priėmimo procesus. Įprastai per Klaipėdos uostą yra eksportuojama didžioji dalis viso eksportui ir tų lietuviškų grūdų. Lietuvos policija perspėja gyventojus apie dar vieną suaktyvėjusio sukčių schemą. Pareigūnai įspėja, kad gyventojai gauna apgaulingas SMS žinutes apie neva skirtas baudas, tačiau tai bandymas išvilioti asmens ar finansinius duomenis. Policija ragina jokių būdų nespausti tokiuose pranešimuose esančių nuorodų ir informaciją tikrinti tik oficialiuose valstybės institucijų portaluose. Išrinktasis Kolumbijos prezidentas pareiškė, kad kitą savaitę pradėjęs eiti pareigas nutrauks diplomatinius santykius su kairuoliškomis Kubos ir Nikaragvos vyriausybėmis. Jis taip pat paskelbė apie 15 konsulatų ir 14 ambasadų uždarimą. Pastarasis sprendimas palies tokias šalis kaip Alžyras, Barbadosas, Etiopija, Haitis, Pietų Afrika, Senegalas bei Vengrija. Tačiau jis teigia, kad šie sprendimai nereiškia diplomatinių santykių nutraukimo su kitomis šalimis. Ebolos epidemija Kongo demokratinėje respublikoje toliau plečiasi. Patvirtinta, kad nuo balandžio pabaigos virusas pražudė 1405 žmonės, rodo Kongo sveikatos tarnybos duomenis. Laboratorijoje patvirtintų infekcijų skaičius pasiekė 3200. Institucijų duomenimis mirčių rodiklis šiuo metu yra beveik 44%. Vadinasi, beveik pusė visų patvirtintų užsikrėtimų baigėsi mirtime. Ekspertai mano, kad tikrieji skaičiai yra didesni, nes dalis infekcijų net pažįstamos, arba apie jas nepranešama. Izraelio kariuomenė pranešė, kad pirmadienį netoli Jordanijos sienos perėmė du dronus ir tyrė, iš kur jie buvo paleisti. Jordanijos kariuomenė pridūrė, kad perėmimo ir numušimo operacija nepareiklavo jokių žmonių aukų ar materialinės žalos. Jordanija nekarta tapo taikiniu nuo tada, kai anksčiau šį mėnesį atsinojo karas tarp Irano ir JAV. Izraelis naujausiame kovų etape nedalyvavo. Sirijos valstybinė žiniasklaida pranešė, kad Izraelio pajėgos įsiveržė į šalies pietus. Tai vyko po to, kai šalyje viešintis jungtinių tautų vadovas paragino nutraukti Izraelio vykdomus pažeidimus ir gerbti Sirijos suverenitetą. Nuo to laiko Izraelis vykdo smūgius ir nuolatinius įsiveržimus gilyn į Sirijos teritoriją.
0: sportas.
1: Kroatijoje surinktas antrasis 2026 metų Europos vyrų regbio 7 čempionato etapas, po kurio paaiškėjo, kad lietuviams nepavyko išsaugoti vietos elite. Abu sezono etapus prieš paskutiniai baigė lietuviai su 4 įskaitiniais taškais, užėmė 11 vietą ir iškrito į žemesnį divizioną. 3 nelaimėtų rungtynių serija top lygoje pavyko nutraukti Vilniaus rajono Transinvest futbolininkams. Mariaus Stankevičiaus treniruojama komanda savo sirgalio akivaizdoje 1-0 įveikė Telšių Džiugą. Šią naktį debesis prasisklaidys, dangus pragidrės, trumpai palis tik vietomis, galima per kūniją. Didžiausia Lietuvos tikimybė bus rytiniuose rajonuose nakties pradžioje ir vakariniuose rajonuose antroje nakties pusėje ir rytą. Ryte atvės iki 9-14 laipsnių, tik prie jūros laikysis 15-17 laipsnių. Antradienio dieną debesuotumas bus nepastovus, įdienojus ir po pietų formuosis Lietuvos kamaliniai debesis, kurie praslinks per daugelį rajonų ir atneš trumpalaikį lietų. Kai kur gali sugriaudyti ir per kūniją. Temperatūra antradienio dieną nekils aukščiau 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį debesis sklaidysis, dangus giedrės, iš debesų trumpai palis tik kai kuriuose vietose. O dieną debesų padaugės, tačiau trumpalaikis lietus pasirodys tik kai kur. Nakties metu vės iki 8-13, pajūryje 14-17 laipsnių, o trečiadienio dieną sušils iki 19-24 laipsnių.

0: Šildomo vandens lovas su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Policijos generalinio komisaro pavaduotojas teigia, kad nepilnamečių nusikalstamumo situacija Lietuvoje išlieka stabili, reikšmingesnių pokyčių pastaraisiais metais nematyti. Taip jis kalbėjo po pirmadienio socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vykusio tarpžinybinio pasitarimo dėl nepilnamečių smurto ir nusikalstamumo prevencijos. Kalbėdamas apie nepilnamečių nusikalstamumo priežastis, policijos generalinio komisaro pavaduotojas akcentavo, kad jos gali būti įvairios – nuo ilgalaikių patyčių iki kitų socialinių problemų. Lietuvos darbo rinkoje, išliekant aukštam darbuotojų poreikiai, didžiausias laisvų darbo vietų skaičius ir toliau fiksuojamas gamybos sektoriuje. Aukštos kvalifikacijos specialistų poreikis per metus padidėjo beveik penktadaliu. Užimtumo tarnybos atstovė Milda Jankauskienė teigia, kad darbdaviams sudėtingiausia rasti statybos, elektros ir mechanikos inžinerijos technikų. Pasak jos, didžiausias specialistų poreikis fiksuojamas regionuose, kuriuose sparčiai plečiasi gamybos sektorius. Pabrėžiama, kad Klaipėdos regione darbuotojų paklausa išlieka viena didžiausių. Vien per birželį užimtumo tarnybos duomenimis Uostamiestyje registruota daugiau kaip 1400 naujų laisvų darbo vietų, daugiausia šiais metais, o Klaipėdos rajone per pirmą pusmetį beveik 1700. Įsigaliojus reikalavimui, nepriklausomiems tiekėjams nutraukti su pažeidžiamais vartotojais sudarytas fiksuotos elektros kainos sutartis, jei pagal jas elektra brangesnė už visuomeninį tarifą, rinkos reguliuotojas pabrėžia, kad tokiems klientams bus užtikrintas nepertraukiamas tiekimas. Jiems dėl to nereikia imtis jokių papildomų veiksmų, jie bus automatiškai perkelti į visuomeninį tiekimą, pranešė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Jei atlyginimai nekils, Šiaulių autobusų vairuotojai žada streikuoti. Darbuotojų profesinės sąjungos teigimo darbo užmokestis Šiauliuose yra mažiausias iš visų didmiesčių. Atskaičius mokesčius jis siekia vos 1200 eurų. Kad galėtų pragyventi, vairuotojai dirba viršvalandžius. Dėl mažų atlyginimų šio darbo nesirenka jaunimas. Siekiant sumažinti grūdus į Klaipėdos uostą, vežančio transporto eilės, šiemet į Malkų įlankos terminalo krovinius gabenantis ūkininkai galės iš anksto rezervuoti pristatymo laiką. Tikimasi, kad nauja sistema padės sumažinti eilės prie laboratorijos ir toliau paskirstyti transporto srautus aktyviausių sezono metu. Malkų įlankos terminalo direktoriaus teigimo, sistema taip pat leis geriau planuoti laboratorijos, svėrimo ir priėmimo procesus. Įprastai per Klaipėdos uostą yra eksportuojama didžioji dalis visų eksportui skirtų lietuviškų grūdų. Lietuvos policija perspėja gyventojus apie dar vieną suaktyvėjusio sukčių schemą. Pareigūnai įspėja, kad gyventojai gauna apgaulingas SMS žinutes apie neva skirtas baudas, tačiau tai bandymas išvilioti asmens ar finansinius duomenis. Policija ragina jokių būdų nespausti tokiuose pranešimuose esančių nuorodų ir informaciją tikrinti tik oficialiuose valstybės institucijų portaluose. Išrinktasis Kolumbijos prezidentas pareiškė, kad kitą savaitę pradėjęs eiti pareigas nutrauks diplomatinius santykius su kairuoliškomis Kubos ir Nikaragvos vyriausybėmis. Jis taip pat paskelbė apie 15 konsulatų ir 14 ambasadų uždarimą. Pastarasis sprendimas palies tokias šalis kaip Alžyras, Barbadosas, Etiopija, Haitis, Pietų Afrika, Senegalas bei Vengrija. Tačiau jis teigia, kad šie sprendimai nereiškia diplomatinių santykių nutraukimo su kitomis šalimis. Ebolos epidemija Kongo demokratinėje respublikoje toliau plečiasi. Patvirtinta, kad nuo balandžio pabaigos virusus pražudė 1405 žmonės, rodo Kongo sveikatos tarnybos duomenis. Laboratorijoje patvirtintų infekcijų skaičius pasiekė 3200. Institucijų duomenimis mirčių rodiklis šiuo metu yra beveik 44%. Vadinasi, beveik pusė visų patvirtintų užsikrėtimų baigėsi mirtime. Ekspertai mano, kad tikrieji skaičiai yra didesni, nes dalis infekcijų net pažįstamos, arba apie jas nepranešama. Izraelio kariuomenė pranešė, kad pirmadienį netoli Jordanijos sienos perėmė du dronus ir tyrė, iš kur jie buvo paleisti. Jordanijos kariuomenė pridūrė, kad perėmimo ir numušimo operacija nepareiklavo jokių žmonių aukų ar materialinio žalos. Jordanija nekarta tapo taikiniu nuo tada, kai anksčiau šį mėnesį atsinojino karus tarp Irano ir JAV. Izraelis naujausiame kovų etape nedalyvavo. Sirijos valstybinė žiniasklaida pranešė, kad Izraelio pajėgos įsiveržė į šalies pietus. Tai vyko po to, kai šalyje viešintis jungtinių tautų vadovas paragino nutraukti Izraelio vykdomus pažeidimus ir gerbti Sirijos suverenitetą. Nuo to laiko Izraelis vykdo smūgius ir nuolatinius įsiveržimus gilyn į Sirijos teritoriją.
2: sportas.
1: Kroatijoje surinktas antrasis 2026 metų Europos vyrų regbio 7 čempionato etapas, po kurio paaiškėjo, kad lietuviams nepavyko išsaugoti vietos elite. Abu sezono etapus prieš paskutiniai baigė lietuviai su 4 įskaitiniais taškais, užėmė 11 vietą ir iškrito į žemesnį divizioną. 3 nelaimėtų rungtynių serija top lygoje pavyko nutraukti Vilniaus rajono Transinvest futbolininkams. Mariaus Stankevičiaus treniruojama komanda savo sirgalio akivaizdoje 1-0 įveikė Telšių Džiugą. Šią naktį debesis prasisklaidys, dangus pragiedrės, trumpai palis tik vietomis, galima perkūnija. Didžiausia lietaus tikimybė bus rytiniuose rajonuose nakties pradžioje ir vakariniuose rajonuose antroje nakties pusėje ir rytą. Ryte atvės iki 9-14 laipsnių, tik prie jūros laikysis 15-17 laipsnių. Antradienio dieną debesuotumas bus nepastovus, įdienojus ir po pietų formuosis lietaus kamaliniai debesis, kurie praslinks per daugelį rajonų ir atneš trumpalaikį lietų. Kai kur gali sugriaudyti ir perkūniją. Temperatūra antradienio dieną nekils aukščiau 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį debesis sklaidysis dangus giedrės, iš debesų trumpai palis tik kai kuriuose vietose. O dieną debesų padaugės, tačiau trumpalaikis lietus pasirodys tik kai kur. Nakties metu vės iki 8-13, pajūryje 14-17 laipsnių, o trečiadienio dieną sušils iki 19-24 laipsnių.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kitokia Lietuva. Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje.
1: Labadiena, mėly Puko radio ir Pukas 2 radio klausytoja, bei televizijos Pukas TV žiūrovai. Su jumis laida Kitokia Lietuva. Mūsų svečias Europos parlamento narys Petras Gražulis ir aš, šį kartą pavaduojantis laidos vedėjas Dobilas Sinkevičius. Tai mūsų studijos telefonas, priminsiu, 0373 400 777, galite mums paskambinti, užduoti klausimus. Na, o mes pradėkime. Tai vasara, Liepos galas, praktiškai vidurvasaris, praktiškai galėtume pasveikinti Europos parlamento valdančią daugumą, kuri turbūt pasiekė rezultatų ir mes turime vasarą šaltą, klimato kaita turbūt sustojo, tai gal dėsit galbūt pakomentuoti, tačiau pirmas klausimas, kaip jum vasarą, kaip europarlamentarui, kada visi atostogauja, ar bendraujate su rinkėjas, ar išvykote atostogų, ar kaip?
2: Nu taip, Europos parlamentas dabar atostogauja ir Lietuva, taip sakyčiau, gal šiemet labai persistengė kovodama su klimato atšilimu, mažiau pasistengė Prancūzija, Ispanija, ten kitos šalys, kur didžiuliai gaisrai, didžiulės nelaimės Ispanijoje ir Prancūzijoje, o čia ta tikrai jau mes klimatą per daug atšaldėm. Bet, sakyčiau, vasarą jau derliaus metas atšventėm oninės, buvo oninių atlaidai. Ir kaip jau dabar įprasta, kadangi artėja savivaldos rinkimai, tai politikai dažniau lankosi ir bažnyčiose. Tai net ir šitas Sinica Seimo narys, kuris sakė, neinu nei bažnyčia niekada, bet kadangi artėja jau savivaldos rinkimai ir dalyvaus Vilniaus merus, tai jis net ir kalvarijos atlaidus nuvažiavo ir žavėjosi kalvarijos atlaidais, jis nėra buvęs niekada. Nu, galbūt, kai ateiks kiti rinkimai, vėl aplankys kalvarijos atlaidus. Dabar kitas dalykas, tai ten buvo ir Žemaitaitis, ir socialdemokratų, Klaipėdos rajono išrinktas Seimo narys, tai ten susilaukė tam tikro dėmesio. O dabar, va, taip, kadangi aš irgi buvau šį sekmadienį dviejose bažnyčiose, tai buvau Švėkšnoj, buvo ten jau Jokūbo atlaidai, ir Klaipėdos rajono Vėžaičiuose buvo atlaidai oninės, šventos onos. Tai šitaip labai įdomiai, buvo daug knygų, ypač Žemaičių kalvarijoje, ypač Vėkšnoj, ten buvo ir vyskupas atvykęs Telšių, ir iš Lenkijos kunigų, tai pajokavo, sako, kad jau kitais metais vyskupas jau vadinsis, jau pabandysim pakeisti pavadinimą, bus ne Žemaičių kalvarijos atlaidai, bet Žemaitaičių atlaidai. Jau ir kunigai šiek tiek šmaikštavo, bet tikrai, sakyčiau, vat aš, kadangi tą temą mes padėjom labai tokia prasminga, visi skaitiniai visada, be abejonės prasmingi, bet man įstrigo pirmas skaitinys, kada Saliamona Kristus, kada Saliamonas tapo karalium, žydų karalium, ir Dievas, Dievo praš, sako, Dievas prašy, ko nori, aš tau duosiu. Ir Saliamonas neprašė nei sveikatos, nei pinigų, nei ilgo gyvenimo. Tai, kad paprašė išminties, kad atskirtų melą nuo blogų, kad būdamas kaip karalius valdytų išmintingai šalį. Tai jam Dievas sako, kadangi tu neprašė nei ilgo gyvenimo, nei turtų, nei sveikatos, o paprašė išminties, aš tau duodu tą išmintį ir duosiu, ir nebus po tavęs nei vieno tokio išmintingo šalies vadovo, nei prieš tave nebuvo, koks tu esi. Žinoma, toks istorija, ta Saliamonio labai įdomi, valdė gana sėkmingai Izraelį, bet vėliau jo perėmus sūnums Izraelio valdymą, Izraelis suskilo. Tai aš manau, kad per pajukau, kad Saliamonas prašė savo išminties, bet neprašė jo įpėdiniams ir kitiems išminties. Bet ir jis pats į pabaigą gyvenimo tikrai padarė nemažai klaidų, Saliamonas. Bet aš man kilo mintis tokia, o ko mes politikai prašytume iš Dievo, gal kad būtume išrinkti dar vieną kadenciją, aš taip galvoju, gal nebūtų kilus mintis prašyti išminties, nors šiandien, mano manimu, tikrai tos išminties ne tik Lietuvos, bet visos Europos ir be abejonės visiems ir žmonėms visada reikalinga. Tai įsivaizduokit, ant kiek reikia iškvailėti, kad nežinot, kad yra tik dvilytis. Nu, ant kiek? Ir aš taip aš negaliu suvokti šitokio nukvailėjimo, tai tikrai reikia jau prašyti Dievo išminties Lietuvos tiem politikam, vadovam, kad jie suprastų, kad yra dvilytis. Vyras ir moteris, Trumpą suprato ir pasakė, kad daugiau lyčių nėra. O man teko ne kartą paklausti iš Europos parlamento tribūnos, ar jūs žinot, kokios jūs pat lyties, kiek yra lyčių. Tai išvedok, dobelai nei vienas nesakė. Nežino nei kokios lyties, nei kiek yra lyčių. Na, ar buvo da pasaulyje taip nusikrausčiusi nuo proto, nors viena sistema sąjunga. Man atrodo, kad mes matėm visokių, tą komunizmą, leninizmą, nu, tas pats čia, ir genderizmas čia tas pats. Nu, bet šitaip, išeiti iš proto, kad nesupras, kad Dievas sukūrė vyrą ir moterį, nu, tai užžiūrėt, nežinau.
1: Nu, beje, istorijoje gal ir buvo panašių apraiškų Romos imperija,
2: bet ten
1: be bijonės. Šventam rašte aprašyta taip, apie Sodomą ir Gomorą.
2: Nu, ten irgi buvo be bijonės, Sodomą ir Gomorą, Sodomija tai ir homoseksualizmas, tai kaip ir sinonimai, bet, žinoma, mes ten daug tų detalių nežinom, bet man atrodo, kad vis tiek žino, kiek yra lyčių Sodomos ir Gomoros laikais. Aš taip mastau. Dabar, kad ir kad jos daugintųsi tos lytys, nežinau, iki kiek reikia iškvailėti. Nu, bet, tai sakau, vat, atostogauju gana aktyviai, lankau ne tik Klaipėdos rajoną, bet buvau savaitgalį ir.
1: O taip, norėjau kaip tik jūsų ir paklausti klausimo, kaip
2: Lazdijuose
1: jūs buvote.
2: Nu, ne Lazdijuose, bet
1: Lazdijų rajone.
2: Lazdijų rajone prie Dusios ežero irgi buvo
1: išvakarės. Pats ten lankiausi ir bendraudamas su žmonėmis, aš prie manęs netgi prieidavo ir paklausdavo, o galbūt kažkur tai girdėjom, kad Petras Gražulis gali dalyvauti Lazdijų mero rinkimuose. Ir taip džiugiai žmonės sutiko, ten mes žinome situaciją su poligonu, žmonės įsiaudrinę. Jūs pasisakote tais klausimais, ar čia turi pagrindo tokios kalbos, ar neturi?
2: Nu, aš galiu tai pasakyti, kad tikrai ir va, prie manęs prieina nemažai tų žmonių ir matyti dėl to, kad aš pasisakiau to poligono klausimu ir mes su Lenkais esam su peticija kreipėsi į Europos komisiją, kreipėsi ir į kitas institucijas, kad tikrai čia nemanom, jau apie tai beskalbėjom nemažai, kad nereikalingas čia poligonas, tai nėra gynybinis objektas, tai yra be abejonės tik tai mokomasis objektas ir daugiau gali sukelti problemų nei klausyti, kas į juos įspręst. Aš manau, kad Lietuva turi, jeigu skiria didelės lėšas, tai daryti sekti Latvijos, Estijos, įtvirtinimus statyti šalia sienos. Jau Estai pasistatė didelius, stiprius įtvirtinimus 28 su Rusijos siena. Latvija vejasi, o mes nei vieno. Mes pinigų švaistom. Dabar, žiūrėkite, vėl skaitau, kad Lietuvoj jau čia įrenginėjom už milijardus eurų, tam vadinama vokiečių brigadai, gyvenamas patalpas, ir jūs įsivaizduokit, kas nei šiandien Vokietijos Bundestagas nėra suteikęs vokiečių brigadai ginti Lietuvą. Jie gali čia gyventi, gali važinėti, gali čia maitintis, bet ginti Lietuvos, jeigu užpultų Rusiją, jie neturi teisės.
1: Tai, kol nesusirinko Bundestagas.
2: Tai? Kol nesusirinko Bundestagas ir nepriėmė to sprendimo.
1: Tas sprendimas gali būti visoks.
2: Visoks, gali būti visoks. Ir tarp kitko, kadangi mūsų frakcija Europos parlamente yra didžiausia dalis vokiečių, frakcijos seniūnas yra René Aust, alternatyvų Vokietijoje partijos, kuris šiuo metu pirmauja pagal apklausas Vokietijoje seniūnas mūsų frakcijos, tai su juo pakalbu to temom. Tai jis gana skeptiškai vertina Vokietijos brigados čia atsiradimą, bet jis tiesiai šviesiai sako, nu tai jeigu jūs čia norite jūs pamaitint, gražiai apgyvendint, nu mes ne prieš. O jeigu reiktų balsuoti vokiečiai, ar jūs balsuotumėt, kad Vokietija suteiktumėt leidimą Vokietijos brigadai ginti Lietuvą? Jis, žinokit, labai, jis nepasako tiesiai ne, bet duoda suprasti. Įsivaizduokit, jūs sako, patys provokuojat karą. Tiesiai šviesiai. Patys provokuojat karą, nuolat jį kurstot, lyg tai jūs sako, patys vieni galėtumėt įveikti Putiną. Bet jūs neįveiksit vieni. Bet provokuojat jūsų žiniasklaidą, jūsų vadovai, ypač konservatoriai tą karą provokuoja. Net tarp kitko apie poligoną žino. Sako, o tai ar ne provokacinis statinys yra? Jis man net konkrečiai, aš tiek detalių nežinau, kiek jis žino. Įsivaizduokit, ten bus kažkokios kariniai įrengimai, kurie net iki 50-60 km šaudys.
1: Taip.
2: Bet sako, įvyks va klaida į Karaliaučiaus sritį, į Baltarusijos sritį. Ir va sako, ten kažkur tai susproks tas mokomasis leidinys. Kas bus? Bus atsakymas. Ar tai nėra provokacija? Kam jūs ten statot? Be bejonės, aš atsakymo jam negaliu pateikti, man irgi labai keistas tas statinys. Tai įsivaizduokit, kelia mokesčius. Mes skolinamės, o pinigus iššvaistom. Gynybai neskiriam, realiai gynybai neskiriam pinigų. Apie dronus mes tik kalbam, bet oro gynybai, dronų užpirkimui.
1: Patirtis parodė, kad dronai Lietuvoje skrandydavo laisvai.
2: Laisvai. Jų niekas neranda, nežino. Baltarusijos prezidentas įspėja, nes Lietuva nemato, kad čia įskris dronai jau ne pirmą kartą. Ir kai nukrito, dar šiandien vieno nerado, nei grybautojai nerado, gal kur į ežerą įkrito. Kitas dalykas, lygiai taip pat mes matėm su balionais. Balionų nenumušam. Ir čia tiesiog yra parodija, mes visiškai nepasiruošę ir kas svarbiausiai, švaistom pinigus, ką ir pasakė valstybės kontrolė, yra seni planai, visiškai netinkami šiandien investicijom į karo gynybą. Ką daro valdančioji dauguma? Nieko. O ką daro prokuratūra? Nieko. Kaip ir su LRT nieko nedarė, prokuratūra jie čekučius tik tais tyrinėja, juos ieško, teisę politikus, bet, vat, pavyzdžiui, ten, kur didžiulė mafija, kur tai čia nacionalinė grėsmė mūsų valstybei, ir prokuratūra net pagal valstybės kontrolės audito išvadas nepradeda tyrimo ir atsakingų žmonių nepatraukia baudžiamo atsakomybei. Kas čia yra? Bet, žiūrėk, čia klausimas daug yra platesnis, va, tu už šitą temą uždavėjai, aš biškutį nukrypau, bet gal pabaigsiu ir grįšiu dar prie Lazdijų. Šitoj puko laidoj, aš sakiau, ne kartą nesidžiaukite, taip greitai Amerikos kareiviai negrįš. O atsimet, kas sakė, taip. O Lenkijoje jau yra pasirašyta sutartis, rotacija įvykus.
1: Taip.
2: Ir ten padidintas dar
1: padidintas
2: kariuomenės, padvigubintas. Beveik padvigubintas.
1: Dėl gerų prezidentų santykių su Trumpu.
2: Su Trumpu. Dabar jūs įsivaizduokit, Čilė, Amerikos kariuomenės nėra. Aš tikrai daugiau žinau negu Budrys, negu net ir mūsų aukštas ir gražus informacijos, kadangi tą kartą kartojo, mūsų frakcija labai tramprius palaiko ryšius su Amerikos administracija. Ir vat, išvaizduokit, tokias detalės žino mūsų frakcijos seniūnės, apie gaubicis, apie viską, apie poligono, kokių aš nežinau. Jūs galvojat, kad amerikonai nežino. Ir nuolatinis juodinimas, žeminimas, Trumpo, viskas nugula Amerikos administracijos stalčiuose. Viską žino. Antras dalykas, trašos, Belaruskalio trašos, prašė šitas Trumpas, ką jūs įsityčiojot. Ir dabar visi tyli. Kada jokios rotacijos nėra, visi tyli.
1: O tai grįžtant prie pirminio klausimo, tai žmonės galbūt čia ir yra galimybė kažkaip tai tą provokacinį objektą pristabdyti.
2: Tai jau būtų dideli finansiniai nuostoliai ir kadangi vis tiek ten jau darbai juda į priekį, miškai kertami, ten ir vis tik mes irgi su Lenkais pasikalbam, kurie nėra patenkinti, aš su europarlamentarais, jie irgi mato, kad šitas nesupranta, kam, kodėl tas objektas, iš pradžių oficialiai vyriausybė pasakė, kad nepritarė, bet kadangi mūsų Ruginienė ar futbolą ar krepšinį čia žiūrėjo su Tusku, tai ją matyti, jinai paprašė, kad tu čia neprieštarauk, gal tokio labai griežto prieštaravimo nėra, bet bendruomenė tikrai nesutinka Lenkų ir matytas klausimas dar bus sprendžiamas. Jie paprašė, kad būtų atitrauktas tas poligonas, gal nenurodė tiksliai kiek ten, kokį atstumą, Bet
1: teko matyti, atsiprašau, kad pertraukiu, man teko matyti oficialų iš Lenkijos valdžios institucijų klausimyną, jis jau sta Lietuvos krašto apsaugos ministerijai.
2: Taip, ir man teko matyti.
1: Ir klausimai tokie labai konkretūs, kiek atitrauksite nuo Taip. Lenkijos, į kurią pusę pasuksite haubicų.
2: Matai, irgi apie haubicas, irgi taip teisingai. Taip,
1: pasuksite na, jų trajektoriją, kad nebūtų atsuktos į Lenkijos pusę, o jeigu atsuka į kitą pusę, tai bus į Baltarusijos pusę.
2: O į kitą porą, pusę Karaliaučiaus.
1: O į kitą pusę mūsų miestai, mūsų kaimai ir taip, taip toliau. Tai įdomus tokie du pagrindiniai klausimai, bet ir daugiau ten jų yra. Tai aš kaip suprantu, iš kaimynai nėra labai patenkinti mūsų žingsnės.
2: Tikrai nėra patenkinti, žinot, dabar atostogos ir bendrai tai, kas labai didžiulė, tas aparatas to Europos parlamente, šitas klausimas grįžė ateis į Europos parlamentą, bent į Europos komitetą, peticijų komitetą, kur bus svarstomis, nes jinai peticijų, gauta ta peticija, ar persikels į Europos parlamentą, be bejonės greičiausiai į PP, ta didžioji partija krikščionių demokratų blokuos šitą klausimą, bet vis tiek bus svarstomas. Tai aš noriu pasakyti, kad tai šitą klausimą lengviausiai galėjo spręsti merė. Kaip ir Druskininkų meras pasakė, kad čia poligono nebus, ir Druskininkų merė su taryba galėjo pasakyti, kad tikrai šie čia poligono lazdijų merė, kad nebus. Ir kadangi vyko ten joninės, vat, ne oninės, tai yra ne joninės, oninės, aš buvau prie Duršios ežero, prie Piliakalnio, tikrai gražios vietos, sudalyvau, su žmonėm daug kalbėjausi, nu, paprašiau, kad man leistų iš tribūnos tarti žodį, bet neleido, bet aš žinot, esu drąsus ir pats užlipau ir tariau tą žodį susirinkusiems į oninės žmonėms. Tai ir dabar vėl nuolat mane kviečia. Vat kitą sekmadienį pasirodo bus Veisiejų bažnyčios didelis.
1: Jau šį sekmadienį.
2: Jau šį bus. Sekmadienį joninės atlaidai ir vėl mane kviečia ir vėl prašo dalyvauti. Tiesiog, kai pajudinau tą labai opų klausimą, irgi paleiškau susirūpinimą, tai žmonės ir rašo, ir skambina, ir neduoda.
1: Ir dar kitokiais klausimais.
2: Ir dar kitokiais klausimais, ir kad yra vanduo nelabai geriamas, atlikom tos tyrimus, vienoje gyvenvietėje tai radom, kad vanduo yra tikrai nelabai turėtų būti naudojamas, bet kai atvykome ligonę, ten pakeitė filtrus, lyg tai tas vanduo jau yra prieš tai pakeitė.
1: O dabar nauji atėjo tyrimai, vėl nauji, šito jūs dar nežinojote, todėl kad aš gavau tuos rezultatus penktadienį, jeigu neklystu, vėl viršina amonio kiekis.
2: Vėl amonio kiekis, tu matot, matyt filtrai. Matyt, tikrai pats vanduo yra prastas ir tie filtrai reikia labai dažnai keisti. Jeigu kad nori būti ir ypač ligoninėje, tikrai turėtų būti vanduo tinkamas naudotis žmogui. Tai ir va tiek metų ta problema neįsprendžiama. Ir šitą merį jau antrą kadenciją. Ir jau tikrai turėtų atrodo tokias opes problemas, kur liečia kiekvieną gyventojus, kad didelį dėmesį įspręst. Tai sakau, aš tiesiog žmonės mane įvairiausiom problemom dabar kreipiasi, prašo spręsti tas problemas. Ir tikrai yra, aš neneigiu to, kad yra prašymų ateik, kandidatuok čia į merus, mes tave išrinksim ir sako, nebus nei to poligono ar matyti ir kitos problemos bus sprendžiamos.
1: Tu labiau, aš kaip, jeigu neklystu, gal jūs mane patikslinsit, tai yra Lazdijų kraštas, Dzūkija yra jūsų gimtinė.
2: Nu taip, aš esu faktiškai šalia ant ribos Lazdijų, gimęs yra ten netoli Seirijų, Mankūnų kaimas, tai už poros kilometrų Lazdijų rajonas. Tarp kitko, ten Dusia mes eidavom vaikai maudytis į Obelijos ežerą. Ten trys ežerai Obelija, Metelėjai, Metelių ežeras ir Dusia.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Pasakoju, todėl, kad kai buvome šeštanį joninėse, prie manęs buvo prie ne vienas žmogus ir labai gerai atsiliepė apie amžiną atilsį jūsų tėtį, taip pat apie brolius. Žmonės prisimena, kad bendravo, tai mes žinom, čia mūsų krašto vaikas. Tai tokiu buvo, todėl aš ir norėjau pasitikslinti.
2: Taip, ir aš manyvoti dabar truputėlį apie Veisiejus. Man irgi teko truputėlį gal kokį pusmetį gyventi Veisiuose, klebonijoje. Ir ten labai aktyviai tada bendrauti su kunigu Zdebskiu, kuris va šiemet sukako metų 40 nuo jo žūties, kur saugumas užmušė. Jis dirbo tuo metu Šlovantuose, kai aš buvau Veisiuose. Tikrai padarė didžiulį, didžiulį įspūdį kunigas Zdebskis teko, kadangi saugumas buvo atėmęs iš jo vairuotojo pažymėjimą, jis negalėjo vairuotojai, paprašydavo Kai aš turėdau laiko, kad pavairuočiau tą automobilį ir galiu pasakyti, kada važiavo į tą paskutinę kelionę, paprašė manęs vežti, kada buvo užmuštas. Ir, žinot, aš kažkaip taip susiklausė, tai sakau, kad aš nelabai galiu, tai paprašė kito vairuotojo, bet jis liko gyvas, o kunigas Zdebskis buvo užmuštas. Tai tą kunigą labai gerai pažinojau ir netoli Veisiejuose dirbo, tai yra visiškai neseniai, kai dabar lankiausi prie Dusios, tai aplankiau tą parapiją jo ir tikrai tokius gerus prisiminimus labai kelia. Tai tie kraštai vis tiek esu dzūkelis irgi man nesvetimi, nors man tikrai nesvetimai jau daug laiko praleidęs esu ir Dzūkijoje, Vagarduose buvau ir tie kraštai. Tai, kad žmonės labai mane ragina kandidatų į merus, aš noriu pasakyti, kad taip mane išmetė iš politikos nacionalinės, galima sakyti, 10 metų Seimas apkaltos būdu, bet kadangi išaiškino Konstitucinis teismas, kad priesaika mero tarybos nario nėra konstitucinė, tai faktiškai yra leidžiama kandidatuoti apkaltos būdu pašalintam politikui į merus. Tai tokį dalyką yra, tai aš nežinau, bet lyg tai pasiryžęs aplankyti ir Veisiejus, šitokio garbingo jubilėjaus bažnyčios 500 metų šį sekmadienį ir vėl susitiksiu su žmonėm ir pabendrausiu. Bet aš dar vienu sakiniu grįžtu prie Švėkšnos. Nu, irgi vat, Švėkšnos dabar vicedekanas, jisai tikrai jis mane labai senai pažįsta, kai grįžau iš kalėjimo pirmą dieną jis mane aplankė, tikrai toks gana kilnus kunigas. Bet labai prašė, kad aš, nors jau ten buvo, Šiškauskas dainavo, kad aš nekalbėčiau. Žinoma, reikia pripažinti, kad nedavė ir kitiem politikam įskyrus merų žodį, nes, žinot, čia po to pasirodymų Žemaitaičio, aš sutinku, kad tokia jautrus klausimas bažnyčiai, nors buvau pasiryžęs eiti ir kalbėti. Nu, vis tiek nenoriu, vat, ir vis tiek ir esu nuteistas. Žinoma, daug išteisintas, bet vėl apskūstas aukščiausiam teismui dėl to, kad citau šventą raštą ir visi žino, kad buvo politinis kalinys ir jis tos visus nuopelnus mano išminėjo, bet vis tiek jisai labai prašė, kad aš nepasveikinčiau susirinkusių tikinčiųjų nuo tribūno. Žinoma, aš apie žmonės pasveikinau, visiems papaudžiau ranką, bet turėjau tokią suvenyrą. Įteikiau, čia yra, sakau, ten metras, toks mažiukas, pakabukas ir gulščiukas, ir sakau, Petriukas dar ten, jis viename, užrašyta Petras Gražulis. Nu tai, nu ką darysi, žinot, kas yra, kada jau dirbtinai matosi, kad tai ta bažnyčia naudoja tik politiniams tikslams, nu, kunigai neturėtų, aš manyčiau, irgi leis pasinaudoti per atlaidus mano tokia mintis. Bet kada tu sekmadienį naini į bažnyčią, aš nelaikau savęs ten tuo uoliu krikščionim, bet stengiuosi nepleisti tų sekmadienių ir naudoja tik politiniams tikslams, nu, kunigai neturėtų, aš manyčiau, irgi leis pasinaudoti per atlaidus mano tokia mintis. Bet kada tu sekmadienį naini į bažnyčią,

0: įdėčiau į savo socialinius tinklus, Facebook'o kitus, sako, aš manau, kad mane iš dekano iškeltų. Iš tos parapijos, iš dekanato iškeltų vyskupas. Nu, nelabai gal tikiu, gal čia perdėjo, bet kad, žinot, tokios nuostatos ir bažnyčios šiandien, sakau, kalba apie šventą raštą, apie vienčiai, bet kas vyksta realiam gyvenime, kad tas genderizmas, kad einama į mokyklas, kad lošinamas jaunimas, bažnyčia Lietuvos visiškai tyli. Jinai susitaikiusi ir prisitaikiusi, kaip prie sovietinės sistemos buvo, dabar prisitaikiusi prie genderistinės sistemos. Tai va, ta yra didžiulė problema. Ir žinot, kas yra, jiems reikia ir stogus remontuoti, ir pinigų gauti, ir viskas. Šia meras, ne va, supranti, kas yra, gal neduos, ne iš tos partijos. Nu, žinot, čia jau jų sąžinės reikalas, ir aš nematau didelės problemos, bet situacija tikrai yra labai keistoka. Ir atrodo, aš jau minėjau ne kartą, kad yra paskutinės vakarienės, išniekinimas olimpiados metu mūsų ten parodyti apaštalai su nuogais genitalijom, nuogom, pasityčioti labiau negalima, bet bažnyčia tylėjo, nei žodžio nepasakė. Ir va dabar, kad ir prezidentas, paskutinis įstatymas teikimas vėl, kurį dviem tik balsais atmetė Seimas, tai yra ta Stambulo nauja konvencija, bet mūsų prezidento, kuris lygtai deklaruoja tas aukštas vertybės, moralinės vertybės, kaip teikia Seimui tvirtinti. O tuot Lenkijos prezidentas paėmė ir vetavo, kur dabar priėmė įstatymą vadinamą partnerystės visiškai nesenai, parlamentas jis įvetavo ir pasakė, aš nepripažįstu kitokios santokos, tik tai tarp vyro ir moters. Va tai reikia mums tokio prezidento, o ne, kuris vieną kalbą, kitą daro, žiūrėkit, net ir savietmečių, kalba, kad patriotas, o nuslėpė nuo visų žmonių, kad 88 metais įstojo komunistų partiją, o gal ne tik į komunistų partiją įstojo. Ir dabar, žiūrėkit, kaip keičiasi, ir dabar jie visi tie buvę komunistai, sovietinių laikų ideologai, jie dabar nepriklauso man į to didžiuliai patriotai. O politiniai kaliniai prakeikti. Tie, kurie kalėjo lageriuose, šitą visuomenę prakeikus, sutrypus, su žemim, jie yra nereikalingi, jie idiotai yra. Tai ar ne taip yra? Taip yra. Tik dalis visuomenės, kai sako gerbė, kad tu kovojai už Lietuvą, sėdėjai prieš to sovietinę sistemą, jie į lagerius, dauguma žmonių tavęs idiotų laiko.
1: Dar vienas klausimas, jūs užsiminėte apie tai, kad jum apkaltos būdu uždraudė dalyvauti nacionalinėje politikoje 10 metų, turbūt liko, jei gerai skaičiuoja 7, dar jum metai liko. Ir, na, ar nebuvo atidaryta Pandoros skrinė su Rolandu Paksu prezidento istorija, kada buvo išmestas
0: visam gyvenimui.
1: Taip, aš pradžiu visam gyvenimui, žmonių išrinktas prezidentas, jūs buvote išmestas žmonių išrinktas Seimo narys, dabar mes turim naują situaciją, vat štai Marijampolėje, kur žmonių išrinktas meras Povilas Isoda vėl yra išmestas kažkokio tai teismo sprendimu, visiškai neatsiklausiant žmonių valios, kurie iš tikrųjų pasamdė tiek prezidentą Paksą, tiek jūs, tiek Povilą Isodą, pasamdė taigi žmonės, tačiau kažkokie tai teismai, kurie net na šiuo atveju, kur
0: nerinkti.
1: Ko gero, ne tik tai nerinkti, bet ko gero Marijampolės atveju, tai net ne Marijampolės gyventojai tiesiog nusprendė, jog šitas žmogus nebegali tęsti darbo, nors konstitucijoje trimetam, nors konstitucijoje aiškiai parašyta, kad suverenas priklauso tautai. Kaip jūs žiūrite į tai, kaip tuo labiau pats esate na, tokioje situacijoje?
0: Aš taip pasakysiu, įsivadavom į sovietinės diktatūras, patekom į genderistinę diktatūrą. Akivaizdu, einam labai sparčiai. Jeigu mes demokratinė šaly, tai demokratinė šaly paskutinį žodžiai taria tauta, o ne teismas. Ir kokia turi teismas teisę pasakyti visuomenį, tu šito nerinksi 3 ar 5 metus arba 10 metų. Kas? Kas jums suteikė šitą teisę? Juk tauta tvirtino referendumą. Šitą konstituciją referendumą būdu. Ir jeigu aš būčiau valdančioj daugumoj, vietoj socialdemokratų iškart pakeičiau įstatymą ir uždraučiau teismam priimti sprendimus, kad vienas ar kitas politikas

0: negali žmogus, ne politikas, bet žmogus būti renkamas. Tai bus ir įvertinimas teismo sprendimo. Ir va tokiu atveju, jeigu nuteistą žmogų išrenka teismas, išrenka, teisėjas turėtų atsistatydinti. Aš sutinku, kad galbūt į nerenkamas pareigas valstybės tarnyba, bet ten, kur yra renkamos pareigos, neleičiau nei vienai, neleičiau priimti sprendimų, kad šitas žmogus negali būti kandidatuoti ar į merus, ar į tarybos narius, ar į prezidentus, ar į Seimo narius. Tauta sprendžia. Pažiūrėkit, va dabar aš grįžtu prie šito. Va šiuo metu paėmė konstitucinis teismas, ten Šedbaras sako šešėlinis, ten konstitucinis teismo pirmininkas, kadangi Bartusevičių nuteisė už pedofiliją ir už pedofiliją nebuvo taikomos lengvatos, kad, pavyzdžiui, prasidėjo 50% laiko ir gali išėti į laisvę, jeigu gerai ilgiais.
1: Liktinai. Anksčiau to nebuvo?
0: Anksčiau to nebuvo. Dabar, kai tik Bartusevičių nuteisė, konstitucinis teismas prisiminė, kad reikia taisyti konstituciją. Taigi konservatoriai Bilotaitė pateikė įstatymą, kad būtų Bartusevičius išteisėtas, jeigu vaikas neprieštaravo, nešaukė, nereikė, tai jis gali įprievartauti ir gali tvirkinti. Sveidžiuojat, nepavyko matyti, sukilo Seimas, Seimas jau matyti daugiau neki šito įstatymo, bet tai čia atėjo nerinktas konstitucinis teismas, Šedbaro vadovaujamas. Ir vis tiek ištiesė pagalbos ranką Bartusevičiui. Vat mūsų krikščionys demokratai. Ar tai tie čia sutapimai, mėly žmonės, sutapimas? Aišku, kad nesu. Ir iš karto paleidžiamas po šito konstitucijos sprendimo vienas jau tris kartus nuteistas pedofilas. Ir paleidinėjami kiti.
1: Nu, ir atsiveria galimybė, turbūt dar žiūrovai ir klausytojai atsimena, toks buvo Gediminas Filipavičius, tiksliau yra, jisai kalėjime už mergaitės pagrobimą, čia Kaune, pagrobtas mergaitė buvo nuteistas už pedofiliją, nes buvo mergaitė, pasirodo, kad buvo ten kažkas tiesiog daroma. Tai ir tokiam žmogui, kurio čia gaudė visą Lietuvą, važiavo ar į reidus naktį, pagavo, žodžiu, ir toks žmogus irgi taip pat už gerą elgesį galės neužilgo šeit.
0: Taip, ir jūs įsivaizduokit, kas yra. Aš kalbėjau jūsų laidoj, vat, Pūko laidoj, Europos parlamentas vat, prieš porą savaičių priėmė vadinamą visuotinio sekimo įstatymą. Ir tai ir vėl pridengta kiekvienas, kai sako, net pragaras gerais norais grįžtas. O motyvas, kodėl reikia to visuotinio sekimo įstatymo, skaityti žinutes, elektrinius paštus, pasiklausyti pokalbius, kam? Atseit kovai su pedofilija. Tai mūsų europarlamentarai, kalbėdami parlamente, sako, tai jūs griežtinkite bausmes iš vaikų prievartavimą už pedofiliją. O nesekit visus žmonės. Čia yra tik priedanga. Va, pažiūrėkit, Lietuvoje akivaizdu. Ieško būdų, kaip įsukti. Ir jis faktiškai jau dabar Bartusevičius sėdės 7 metai, 3 atsėdės ir išeis. O gal pagal blatą užteks ir porą metų pasėdėti. Ypatingai gerą elgesį ir išeis. Va, visais įmanomais būdais konservatoriai gelbsi savo. Tai grįžtinkime tas bausmes. O nes ieškokime išeičių, kaip juos išgelbėti. O čia dabar jeigu aš nusiųsiu savo vaikui, arba ten anūkui, ar kam kažkokia tai nuotrauka jo, arba man atsiūs, viskas, aš būsiu sekamas. O kam nėra atsiųstos vaikų nuotraukos? Broliai, seserys, vieni kitiems siunčia tėvai, vieni kitų. Ir faktiškai mes visi oficialiai būsime sekami. O tai čia, žiūrėkit, toks sekimas. Nu, tiesiog, nu, aš nesuvokiamas. Ir mes dar laikom savo demokratinę šalim. Ir už tai Amerikos administracija įsteigė fondą ir finansuos politinės partijas, kurios pasisako už tikrą demokratiją, kad nebūtų persikėjami tikintieji, kad būtų žodžio laisvė Europoje. Amerika įsteigė fondą. Ir sukilo mersas ir visi europiečiai, kaip čia gali kištis į mūsų vidaus reikalus. O kai milijardus skyrė fondam visokių lytinio ūkdymo, genderistiniai ideologijai, viskam, visi tylėjo, o per tai buvo propaganda visose televizijose, propaguojama genderizmas. Visi tylėjo, visiems gerai. O va čia jau negalima. Ir Europa nemato pati, kad jį tapo diktatūrinę šalimi, bet moko visą pasaulį, kaip kaip gyventi, kaip pačia demokratiškai, kaip žmonių nepersekioti. Aš pats esu nuteistas už švento rašto citavimą ir dabar aukščiausiam teismui prokuratūrą perdavė. Neaišku, priims ar ne, bet galbūt, čia aš tai tikiu, kad priims ir nagrinės ir nuteis ir paliks gali apeliacinio teismo sprendimą. Vat matot, kas yra, kaip yra lietuvėliai. Bet jau kitos pasaulio šalys mato, kad čia nėra tos demokratijos. Buvo jinai, bet jos dabar neliko. Ir dabar faktiškai yra genderistinė ideologija, diktatūra, genderistinė ir viskas. Nu, tu pasakyk, ką nors prieš kokį genderistą, sukritikuok, tai tave bevionės nubaus.
1: Tai grįžtant dar prie temos demokratijos ir politikų pašalinimo be žmonių žinios, tai mes turime ir iš kitos pusės dar kitą situaciją, kada žmonės norėdami atšaukti ar tai Seimo narį, ar tai merą, ar tarybą, neturi jokio mechanizmo, kad galėtų tai padaryti. Ir mes turime čia vėlgi pas kaimynus Lenkus pavyzdį, kur per metus laiko gyventojai atšaukė Krokuvos merą ant milijoninis miestas antras pagal dydį ir...
0: Po Varšavos?
1: Taip, taip, po Varšavos ir... Žabaš miesto meriai buvo, kurie taip, beje, ką jūs ir minėte, liberalai, genderistai.
0: Tai pažiūrų. Ir Krokuvai buvo liberalai.
1: Taip, ir abiejose vietovėse gyventojai pamatė, kad na, tokių mervo ir tokių jų sprendimų su visais
0: paradais.
1: Su visais paradais nebenori ir tiesiog turi būdą ir susirinko ir išmetė Lietuvoje apie tai nieko bendro. Tačiau teisėjai pagal savo pažiūros, nuožiūros gali mesti kaip tik tais nori, be žmonių tai, sutikimų.
0: Aš manau, kad labai teisingai ir mes turėtume kaip kaiminė šalis pasimti tokį modelį, kad rinkėjai ne tik išrenka valdžią, bet ir ją atšaukia. Lenkijos, jeigu tau nepatinka ten valdžia išrinkta meras, tu surinkai nuo turinčių balso teisę žmonių 10% ir tada turi teisę surenkti rinkimus. Ir jeigu tuose rinkimuose jis netenka rinkėjų pasitikėjimo, jis apleidžia tas pareigas. Nu čia dabar gali gal teismas, aš gal dar sutikčiau, kad teismas galėtų siūlyti referendumą ar rinkimus, kad pasitikrintų savo reitingus meras arba kitas politikas. Bet ne jie priimti sprendimus, šalinti, uždrausti tautai, rinkti kelis metus. Kas čia per nesąmonė? Tai čia demokratija. Aišku, kad čia demokratija. Dar vienas dalykas, Dobilai. Kiek įvyko referendumų Lietuvoje nuo nepriklausomybės?
1: Žmonių referendumų sušauktų turbūt...
0: Nei vieno.
1: Neįvyko.
0: Jeigu ten
1: surinkti Seimą... parašai, bet neįvyko
0: taip,
1: referendumas, padarė vyrai vasaros.
0: Buvo du referendumai dėl kariuomenės švedimo, kuris
1: nepriklausomybės pradžio.
0: Bet tai čia organizavo viršūnės, parlamentas.
1: Taip.
0: Buvo antras referendumas dėl Europos Sąjungos narystės.
1: Suskalbimo meltelės.
0: Suskalbimo proškais ir suskalbimo meltelės ir cigarečių davė, ne?
1: Ar valaus?
0: Ai, ne cigarečių, valaus. Ir va tokiu būdu, tai tik du, ir tai, klausykit, valdžia organizavo. Valdžia ir proškus davė, ir miltelius davė, ir alų davė, ir dar cigarečių gal davė, nežinau, reikėtų jau pamiršau senas laikas. Tik tada atėjo žmonės. Tai ką rodo?
1: Ir per dvi dienas.
0: Ir per dvi dienas pratėsi balsavimą, kvietė žmonės, kad tik ateitų.
1: Tol kol suės.
0: Kol suės. Dar galbūt už savaitį pratėsi, kad tik suėtų. Tai pažiūrėkit, kas patys matom, kad referendumas jokių būdų pagal tokias taisyklės arba nuostatas negali įvykti. Nes gal žmonės nežino, kad referendumas įvyktų, pirmiausiai Lietuvos žmonės turi surinkti 300 tūkstančių parašų, arba tai gali referendumas, parlamentas skelbti. Antras dalykas, turi bevionės nesmens kodas, o ten paso numerį turi rašyti. Nu, kas tau atsimins tą paso numerį, dokumentas arba ID kortelės? Nu, tai čia niekas nesinečioja, labai apsunkinimas didelis.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
0: Antras dalykas, jau jeigu ir surenka, į referendumą turi ateiti, jeigu ateis 50%, o į Seimo rinkimus kartais ateina mažiau kaip 50%, tai jau referendumas nevyko, Bet jeigu ir susirinks, daleiskim, 60% ir iš jų 11% nubalsuos prieš, referendumas nevykęs. Tai nuo visų rinkėjų turi balsuoti 50, nuo visų teisingai teisę turinčių neteisių. 50% tai yra nesąmonė. Viskas taip sudėliota, kad referendumas nevyktų. Už tai jis ir nevyko. Tai aš manyčiau ir tas dėl Europos Sąjungos to įrimo. Jeigu tikrai būtų Europos vyriausia rinkimų komisija pasižiūrėjus, kad dalinamas alus, dalinamas cigaretės ir šitas ir taip pat miltelį skalbimo, tai tikrai nebūtų pasakęs, kad referendumas neteisėtas. Bet to nepadarė. Tai pažiūrėkit, kas yra, vat, Ignas uždavinys, dar kas už 9 rožės. Nubaustas teismo, kad dalino, papirkinėjo žmonės. Tai jis nežinau, kokia dar bus aukštesnė instancija įskūs teismo. Tai koks absurdas, va čia gali pripažinti, kad dar ir rinkimai neteisėti dėl tų 9 rožių. Tai matot, kas yra vienu taiku, vienu atveju, kokias nuostatas, taiko vyriausia rinkimų komisija, bet jeigu nori valdžia, kad būtų priimtas sprendimas, pratęsia laiką, leidžia dalinti visokias dovanėlės, kad tik įvyktų šitas referendumas. O man, klausykit, aš pasakiau per Europos parlamento rinkimus, kad aš išdalinsiu dalį savo atlyginimą, pusę net 50% rinkėjams, jeigu išrinks. Įsivaizduokit, vyriausia rinkimai komisija uždraudė, pasakė, kad tai pažeistas įstatymas, apskundžiau teismui, teismas atmetė mano ieškinį, kad negali žadėti žmonėms dalinti savo pusėlgos, Jie, žinot kaip, aš vat, tik vieną detalę, jie išvartė taip, kad aš pažadėjau tiem žmonėms, kurie už mane balsuos. Nu kaip gali sužinoti, kad aš tave balsavau? Išvedokit, kaip išverčia vyriausia rinkimų komisija, kad tiem, kurie už mane balsuos, aš nežinau, kaip tie žmonės balsuos, ir jis gali, kuris nebalsuos, pasakyti, kad už tave balsavau, bet va taip yra. Ir dabar papskučiau aukštesnį instanciją. Tai neaišku, kokį priims aukštesnį instanciją sprendimą, bet pasirodo, negali dalinti savo atlyginimo, aukoti žmonėms. Vat koks absurdas. Ar tai tikrai nėra absurdas? Mėlėjai, tikrai didelis ir didelis absurdas. Ir kaip tokio absurdo paisyti? Tai pasirodo rinkiminės programas. Turėsi rašyti, didinsiu, mažinsiu atlyginimus, mažinsiu pensijas, didinsiu mokestius, o jeigu tu kažką parašysi, kad mažinsi ir didinsi atlyginimus, pensijas, tai bus pažadai, kurie negalimi.
1: Taip, rinkėjų papirkinėjimas.
0: Rinkėjų papirkinėjimas. Programa papirks rinkėjus.
1: Na, taip, turim dar šiek tiek laiko ir aš norėčiau prieiti dar prie vienos temos. Beje, jūs susiminėt apie europinės sankcijas, apie Europos demokratiją. Ir vienas iš naujausių žinių, kur praeitą savaitę, na, tiesiog žmonės atėjo prie parduotuvės merę ir matome, kad jinai jau nebedirba, nes įsigaliojo kažkokios tai europinės sankcijos. Koks jūsų požiūris į tokias sankcijas, ir parduotuvės ir...
0: Nu, man kelia visiškai jo, lyg tai būtų bomba įmesta į merės, per išjungę elektrą, atjungę vandenį ir per 5 minutes ten uždarė. Nu, atsitė akcininkai, savininkai, bet jau aš manau, kad nelaisvą valia, jie buvo priversti. Nori parodyti, kaip efektyviai veikia Europos Sąjungos sankcijos. Tai aš noriu priminti, jau minėjau savo laidoje, pažiūrėkit, kas yra, Europos bankam pritaikytos sankcijos ir jie negali vykdyti atsiskaitimų su Rusija. Tačiau vienas bankas yra, tai Austrijos bankas Raiffeisen. Ir kada jis tapo monopolistas, jo akcijos gal čia ne 100% pabrango to banko. Jo pelnas, jis dirba su visu pasauliu, bet su Rusija, kadangi jis monopolistas, jo pelnas yra didesnis negu visom negu su visom kitom pasaulio šalim. Ir kalba piktai režimui, mūsų Europos parlamento peticijų komitete buvo pristatyta peticija, kad jis atidarytas su protekcija mūsų Europos komisijos pirmininkas von der Leyen. Dar vienas dalykas, man atrodo, jūs čia visi prisiminsit, kaip metus laiko Europos šaliai svarstė, kaip reikia Rusijos nacionalinio banko užšaldyti Europoje aktyvus. Ten yra 310 milijardų. Svarstė, posėdžiavo. Ir kuo baigėsi, tik užšaldė. Ukrainai tų pinigų netidavė. Matot, kas yra, kur įtakingi, galingi, kur dideli pinigai, nu merė. Nu ką tu merė, kruopų nusipirksi. Ir kas ateina į tą merę? Tarp kitko visai toks atsitiktinumas, buvau lankiausi čia, važiau pro Jonavą ir buvau sustojęs per savaitę toj merėj, gal pirmą kartą, gal buvęs vieną kartą Kaune merėj. Ir tikrai prekės daug pigesnės, tikrai žmonės eina tie, kurie turi mažiausias pajamas, reikia pasakyti, į merę. Ir kas labiausiai nukentėjo? Kas? Aišku, tie žmonės, kurie turi mažiausias pajamas. Ir kam tai? Be abejonės konkurentam yra tai naudinga. Bet, sako, apyvarta labai nedidelė, to merės nesiekė į 1%.
1: Papildant jūs, kam tai naudinga, na, man tai labai vėlgi labai keista, aš pats merė tikrai buvęs ne kartą, tai ten tai prekės ir gerokai pigesnės ir kitokios, ir dažniausiai tos prekės yra ukrainietiškos.
0: Taip. Va, taip.
1: Dažniausiai ir dar vienas dalykas, na, savininkai yra Rusijos piliečiai ir man yra klausimas, ar tai vėl netrodo keista, kada mes uždarom kažkokį tai prekybos tinklą sankcijų pagrindu, kuris yra Rusijos savininkų, na, tai Rusijoje propagandos dar viena banga atsirado, kažtai žiūrėkite, parduotuvė, kurie ateidavo labiausiai socialiai pažeidžiami asmenys, uždarė, štai Rusija taigi neuždarinėjo vakarietiškų parduotuvių ar
0: prekybos. Tai lygiai, va, tobilas, gal pabaig, bet aš...
1: Tai čia klausimas, praktiškai aš jį uždaviau, ar netrodo, kad čia keista ir kad, na, ir žinutė Rusijos verslininkam, pasižiūrėkit, kokia tenais diktatūra, na, ir ar čia nėra dar vienas įrankis ar korta, o čia į Rusiją.
0: Aišku, kad Rusija išnaudo šitą propagandą, šitą vat, situaciją propagandai savo. Bet dabar žiūrėkit, man tenka tikrai dabar labai aktyviai bendrauti su Rusijos, su Baltarusijos piliečiais, gyvenantys čia Lietuvoje. Ir kartais sarkastiškai man jau užduoda klausimą. Žiūrėkit, sako, tas diktatorius Lukašenka į Lietuvą mus išleidžia be vizų. Važiuokit. Ir lietuvius į Baltarusiją išleidžia be vizų.
1: Įleidžia
0: be vizų. Jūsgi demokratinė šalis. Vizas įvedė. Jūsgi demokratinė šalis neleidžiat mums su Baltarusijo mašinom įvažiuoti į Lietuvos teritoriją. Lukašenka leidžia lietuviško mašinom važiuoti į Baltarusiją. Tai sako, kur didesnė diktatūra? Ir dar vienas dalykas. Kodėl mes kovojom prieš Lukašenką, mus odino į lagerius, mus persikėjo ten, kodėl ir jūs mus skriaudžiate? Kodėl ir jūs mus persikiojate ir neleidžiate mums su savo mašina aplankyti šeimų, atvažiuoti į Lietuvą? Mes gerai čia turim giminių. Ką atsakyti? Apie tai kalbėjau ir Baltarus, ir Europos parlamente. Ką man atsakyti šitiems Baltarusijos piliečiams? Dar vienas dalykas, aš tau paminėjau, va tik Liepos 7 dieną, kalbant apie sankcijas. Aš pasirašiau su kitais europarlamentarais, kadangi Danija remontuoja laivus rusiškus ir tuos vadinamos, kaip čia jos, šešėlinius terminalams Rusijos, kad jie neremontuotų, kad atsisakytų, kad praneštų. O ten, taigi ten yra dideli pinigai. Ir dar vienas dalykas, kodėl nieko nedaro Europos Sąjunga, kai per Baltijos jūrą plaukia didžiulis srautas šešėlinių laivų. Va, kur reikia įvest tvarką, o ne merę uždarinėt. Tai klausykit, kas kokia, tai juokas. Ir dar aš vieną detalę apie sankcijas imim, priminsiu. Pernai metais visi atsiplojo, atsistoja, plaukį, jau čia plojom, kad jau viskas uždraudžiam dujas, jau nepirksim rusiškų dujų, jau čia visi priėmėm balsavom. Ar jūs žinot, kad šiemet per pusmetį, negu pernį per pusmetį, ant 20% dujų rusiškų nupirkta daugiau Europos Sąjungos šalių. Tai pažiūrėkit, ką tos sankcijos reiškia. Čia kažkoks tai žaidimas, parodymas, ir ypatingai man juokas sukelia, kai kažkokiam vienam ar antram, vienu žodžiu, ten kažkokiam Rusijos oligarchų neleidžia atvažiuoti į vakarus. Nu, bet tai man to, jie randa tų visokių kitų kelių, lyg tai nu, dėl to mes laimėsim karą, Ukraina laimės karą prieš Rusiją. Tai yra daugiau vaidyba. Ir čia šitos sankcijos parodija, absoliučiai kvaila parodija su merės uždarimu, parduotuvių tinklo. Tai nukenčia, aš dar kartuosiu, nukenčia. Ukrainietiškos prekės ten buvo, iš Ukrainos nepateks tos prekės, nukenčia dar kartą mūsų žmonės, kurie turi mažiausias pajamas. Vat ir štai iš sankcijų rezultatas.
1: Taip, ir kita vertus, galim pakalbėti apie kitas sankcijas, tai Lietuva tarsi būtų labai didelė vykdytoja visų sankcijų, tokia, sakyčiau, pionieriška, kur visada pirmi, tačiau CJV kalėjimų tema kažkaip tai, na, baudos skiriamos, visgi pasirodo, buvo kankinami žmonės, pasirodo, kad dabar nauja informacija išlindo, kad grinais galėjo gauti apie 10 milijonų dolerių turbūt. Saugumo departamentas, kurie yra neapskaityti. Na, tokia informacija pasirodė. Čia kažkaip tai su tom sankcijom, europietiškom vertybėm, žmogaus teisėmis, na, kažkaip tai prasilenkė šį kartą.
0: Ir žiūrėkit, man atrodo, dėl to paksas buvo paukotas.
1: Paksas, kuris nesutiko.
0: Kuris nesutiko, kad čia CJV kalėjimai būtų Lietuvoje. O Adamko sako, kad jų nebuvo. Ir sakė. Ir dabartinis dar prezidentas sako, kad žin, gal jau čia nebuvo. O tie pinigai iki 10 milijonų.
1: Tačiau Lietuva baudas moka.
0: Tačiau Lietuva jau trečiam kaliniui, kuris prisiteisė, turi sumokėti vieniem dviem po 100 000 eurų, dabar ten 40 000 eurų. Bet net ne tas svarbiausiai. Būdamas Seimo narys, rašiau raštus prokuratūrai, valstybės saugumo departamentui. Aš bandau dabar jau surasti senas laikas. Jie man visi raštu atsakė, kad kalėjimų čia nėra. Ir nebuvo kalinami jokie kaliniai. O jau ten konservatoriai, tu putinistas, tu visoks, puolė mane. Jau Jėzau, koks tu esi baisus Lietuvos priešas. Išsigalvoji, kad mes čia turėjom kalinis. O dabar, kada Amerika įslaptino savo duomenis ir pati pasakė, kad kalėjimai buvo. Ir dabar teismas įpareigojo kreiptis dar į Ameriką, kad jie nenuteistų mirties bausmę. Ir dar vienas dalykas, aš jau parašiau raštą Amerikos administracijai, kad būtų atskleista, kaip jūs žinot, yra nurodyta suma iki 10 milijonų eurų, kad gavo Lietuvoj, ir nurodyta tas asmuo tam rašte, kas, bet tas asmuo užbrauktas. Bet čia labai keistas dalykas. Prezidentas pasakė, kad nereikia kištis, nereikia reikalauti tyrimų, o budrys užsienio reikalų ministras. Reikia tirti, pasakė. Reikia viską išsiaiškinti, kas čia atsitiko budriui. O pirmą kartą su budriu mes sutarėm, kad reikia viską išsiaiškinti, kas buvo iniciatorius, kas buvo prašytojas, kas buvo priėmėjęs tų kalinių, kiek buvo išleista tiem kalėjimą.
1: Gal pakvipo prezidento rinkimais?
0: Gal prezidentas, nežinau, bet man tikrai šitas budrio užsienio reikalų ministro tas sprendimas, siūlymas, kad turi būti viskas šitas, tikrai mane nustebino, bet pozityviąją prasme. Ir aš galvoju, kad, žiūrėkit, kas yra, aš manau, jeigu ne šiame tikrai bus atskleista ta pavardė, bus pranešta iš Amerikos, kas į kieno rankas pateko šita suma nemaža, ir man atrodo, mes žinosim.
1: Laidos laikas eina visai pabaigą, todėl turim dar kelias minutės. Tokio į pozityvą perėjote, galbūt ir daugiau jo pasakytumėte, arba bent jau galėtume, na, kažkokią žmonėm nors mažą viltį pasakyti. Turime gi naują vyriausybę, naują premjerą, naujus kelis ministrus. Kaip jūs vertinate, ar laukti žmonėm pokyčių, gal mažų jei nedidelių, o gal nelaukti, gal bus tas pats?
0: Va, žinokit, va, kadangi dabar lankausi nemažai su žmonėm, bendrauju, tai tikrai sutinku įdomių žmonių ir jaunimo labai įdomaus, kurie kalba tai, ką aš puko radio laidoj kalbu. Pirmas dalykas, rinkom socialdemokratus, o gavom konservatorius. Labai dažnas pasako. Kitas dalykas, aš sakau, į ką atkreipė dėmesį, kad aš pats dabar, nu, kažkiek tai duodu naujai vyriausybė kažkiek vilties įkvėpė. Kodėl? Pažiūrėkit, Kuolis paskirtas premjero patarėjo. Ar galėjai patikėti?
1: Na, čia buvo naujovė.
0: Ar tu galėjai patikėti, kad Katleris, jaunas vyras,
1: Katalinas,
0: bus paskirtas vidaus reikalų ministru? Manau, kad tikrai ne. Mes žinom jo pažiūros. Politinį kelią pradėjo su mumis. mūsų sąrašo, buvo mūsų sąraše ir Varėnio tapo tarybos nariu. Mes jo politinės nuostatas žinom, sveikintinas dalykas, be abejo, jisai ir prieš migrantus, ir apie jūsų, prieš jūsų valdymą, ir be abejo, vertybiškas yra politikas, ir aš manau, kad
1: vidaus
0: reikalų ministras, ir jis tikrai tą liniją stipriau palaikys premjerui, tą genderistinę, kur bus antigenderistinės ideologijos šalininkas, ir manau, kad darys įtaką jisai. Tai želgiant į jį matosi tokių, nori įsitikėtis, kad jis netaps sistemos žmogus ir galbūt jau dabartinis premjeras nėra sistemos žmogus.
1: Tai ta linksma viltimi, ta linksma nakta ir norėtume užbaigti mūsų šios dienos laidą Kitokia Lietuva. Ačiū mieli klausytojai bei žiūrovai, su jumis buvo Pūko laida Kitokia Lietuva, europarlamentaras Petras Gražulis ir aš jos laidos vedėjas Dobilas Sinkevičius. Ačiū.
0: Ačiū.
2: Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje. Kitokia Lietuva.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Policijos generalinio komisaro pavaduotojas teigia, kad nepilnamečių nusikalstamumo situacija Lietuvoje išlieka stabili, reikšmingesnių pokyčių pastaraisiais metais nematyti. Taip jis kalbėjo po pirmadienio socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vykusio tarpžinybinio pasitarimo dėl nepilnamečių smurto ir nusikalstamumo prevencijos. Kalbėdamas apie nepilnamečių nusikalstamumo priežastis, policijos generalinio komisaro pavaduotojas akcentavo, kad jos gali būti įvairios – nuo ilgalaikių patyčių iki kitų socialinių problemų. Lietuvos darbo rinkoje, išliekant aukštam darbuotojų poreikiai, didžiausias laisvų darbo vietų skaičius ir toliau fiksuojamas gamybos sektoriuje. Aukštos kvalifikacijos specialistų poreikis per metus padidėjo beveik penktadaliu. Užimtumo tarnybos atstovė Milda Jankauskienė teigia, kad darbdaviams sudėtingiausia rasti statybos, elektros ir mechanikos inžinerijos technikų. Pasak jos, didžiausias specialistų poreikis fiksuojamas regionuose, kuriuose sparčiai plečiasi gamybos sektorius. Pabrėžiama, kad Klaipėdos regione darbuotojų paklausai išlieka viena didžiausia. Vien per birželio užimtumo tarnybos duomenimis, Uostamiestyje registruota daugiau kaip 1400 naujų laisvų darbo vietų, daugiausia šiais metais, o Klaipėdos rajone per pirmą pusmetį beveik 1700. Įsigaliojus reikalavimai, nepriklausomiems tiekėjams nutraukti su pažeidžiamais vartotojais sudarytas fiksuotos elektros kainos sutartis, jei pagal jas elektra brangesnė už visuomeninį tarifą, rinkos reguliuotojas pabrėžia, kad tokiems klientams bus užtikrintas nepertraukiamas tiekimas. Jiems dėl to nereikia imtis jokių papildomų veiksmų, jie bus automatiškai perkelti į visuomeninį tiekimą, pranešė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Jei atlyginimai nekils, Šiaulių autobusų vairuotojų žada streikuoti. Darbuotojų profesinės sąjungos teigimo darbo užmokestį Šiauliuose yra mažiausias iš visų didmiesčių. Atskaičius mokesčius jis siekia vos 1200 eurų. Kad galėtų pragyventi, vairuotojai dirba viršvalandžius. Dėl mažų atlyginimų šio darbo nesirenka jaunimas. Siekiant sumažinti grūdus į Klaipėdos uostą, vežančio transporto eilės, šiemet į Malkų įlankos terminalo krovinius gabenantis ūkininkai galės iš anksto rezervuoti pristatymo laiką. Tikimasi, kad nauja sistema padės sumažinti eilės prie laboratorijos ir toliau paskirstyti transporto srautus aktyviausių sezono metu. Malkų įlankos terminalo direktoriaus teigimo sistema taip pat leis geriau planuoti laboratorijos, svėrimo ir priėmimo procesus. Įprastai per Klaipėdos uostą yra eksportuojama didžioji dalis viso eksportui skirtų lietuviškų grūdų. Lietuvos policija perspėja gyventojus apie dar vieną suaktyvėjusios sukčių schemą. Pareigūnai įspėja, kad gyventojai gauna apgaulingas SMS žinutės apie neva skirtas baudas, tačiau tai bandymas išvilioti asmens ar finansinius duomenis. Policija ragina jokį būdų nespausti tokiuose pranešimuose esančių nuorodų ir informaciją tikrinti tik oficialiuose valstybės institucijų portaluose. Išrinktasis Kolumbijos prezidentas pareiškė, kad kitą savaitę pradėjęs eiti pareigos nutrauks diplomatinius santykius su kairuoliškomis Kubos ir Nikaragvos vyriausybėmis. Jis taip pat paskelbė apie 15 konsulatų ir 14 ambasadų uždarimą. Pastarasis sprendimas palies tokias šalis kaip Alžyras, Barbadosas, Etiopija, Haitis, Pietų Afrikas, Senegalas bei Vengrija. Tačiau jis teigia, kad šie sprendimai nereiškia diplomatinių santykių nutraukimo su kitomis šalimis. Ebolos epidemija Kongo demokratinėje respublikoje toliau plečiasi. Patvirtinta, kad nuo balandžio pabaigos virusas pražudė 1405 žmonės, rodo Kongo sveikatos tarnybos duomenis. Laboratorijoje patvirtintų infekcijų skaičius pasiekė 3200. Institucijų duomenimis mirčių rodiklis šiuo metu yra beveik 44%. Vadinasi, beveik pusė visų patvirtintų užsikrėtimų baigėsi mirtime. Ekspertai mano, kad tikrieji skaičiai yra didesni, nes dalis infekcijų net pažįstamos, arba apie jas nepranešama. Izraelio kariuomenė pranešė, kad pirmadienį netoli Jordanijos sienos perėmė du dronus ir tyrė, iš kur jie buvo paleisti. Jordanijos kariuomenė pridūrė, kad perėmimo ir numušimo operacija nepareiklavo jokių žmonių aukų ar materialinės žalos. Jordanija nekarta tapo taikiniu nuo tada, kai anksčiau šį mėnesį atsinojo karas tarp Irano ir JAV. Izraelis naujausiame kovų etape nedalyvavo. Sirijos valstybinė žiniasklaida pranešė, kad Izraelio pajėgos įsiveržė į šalies pietus. Tai vyko po to, kai šalyje viešintis jungtinių tautų vadovas paragino nutraukti Izraelio vykdomus pažeidimus ir gerbti Sirijos suverenitetą. Nuo to laiko Izraelis vykdo smūgius ir nuolatinius įsiveržimus gilyn į Sirijos teritoriją.
0: sportas.
1: Kroatijoje surinktas antrasis 2026 metų Europos vyrų regbio 7 čempionato etapas, po kurio paaiškėjo, kur lietuviams nepavyko išsaugoti vietos elite. Abu sezono etapus prieš paskutiniai baigė lietuviai su 4 įskaitiniais taškais, užėmė 11 vietą ir iškrito į žemesnį divizioną. 3 nelaimėtų rungtynių serija top lygoje pavyko nutraukti Vilniaus rajono Transinvest futbolininkams. Mariaus Stankevičiaus treniruojama komanda savo sirgalio akivaizdoje 1-0 įveikė Telšių Džiugą. Šią naktį debesis prasisklaidys, dangus pragedrės, trumpai palis tik vietomis, galima per kūniją. Didžiausia lietaus tikimybė bus rytiniuose rajonuose nakties pradžioje ir vakariniuose rajonuose antroje nakties pusėje ir rytą. Ryte atvės iki 9-14 laipsnių, tik prie jūros laikysis 15-17 laipsnių. Antradienio dieną debesuotumas bus nepastovus, įdienojus ir po pietų formuosis lietaus kamaliniai debesis, kurie praslinks per daugelį rajonų ir atneš trumpalaikį lietų. Kai kur gali sugriaudyti ir per kūniją. Temperatūra antradienio dieną nekils aukščiau 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį debesis sklaidysis, dangus giedrės, iš debesų trumpai palis tik kai kuriuose vietose. O dieną debesų padaugės, tačiau trumpalaikis lietus pasirodys tik kai kur. Nakties metu vės iki 8-13, pajūryje 14-17 laipsnių, o trečiadienio dieną sušils iki 19-24 laipsnių.